0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

دا خایسته منظره چې ګورئ یلوستون نومیږي او نن زموږ لومړنی ملي پارک دی چې په اړه یې خبرې کوو. هغه خوندي ځای چې د لویدیځ سیمې ژوي یې له ورکېدو څخه ژغورلی او ډېره یوه خایسته منظره هم لري. هر کال له 3 میلیونو څخه ډېر لیدونکي مارول ته راځي، خو بیا هم ډېر لږ کسان د دې سیمې ریښتینی ښایست لیدلی شي، ځکه چې د دغو غرونو تر شا پر پراخه سیمه کې اصلي په زړه پورې ښایست لیدل کېږي. پخوانی جګړې، نوی ژوند او خورا ډېر زړورتیا. که تاسو فکر کوئ چې د ویلوستون په اړه پوهیږئ، یو ځل بیا فکر وکړئ. ممکن هیڅکله مو داسې نه وي لیدلی.

د دې سپینو واورو پر سر ډیر ځانګړي ژوي سفر کوي. هغه ژوي چې لږ پاتې و نسل یې په بشپړه توګه د ځمکې له سره ورک شي. د یلوستون تر ټولو لوی ښکار کوونکي، کوم چې د شمال امریکا تر ټولو لوی تی لرونکي ژوي ښکار کوي. یو وخت د دې غویانو شمیر درویشت ته رسېدلی و، او لیوان خو په بشپړه توګه ورک شوي و. خو نن ورځ دغه دوه دښمنان یو ځل بیا سره مخامخ کیږي، لکه څنګه چې دلته د انسانانو له راتلو د مخه موجود و. یلوستون بیرته خپلې پخوانۍ زمانې ته تللی. د امریکا او د نړۍ لومړی ملي پارک کې اوس د ژمي وروستۍ ورځې دي. یلوستون په دې سړه هوا کې ډیرې تودې اوبه لري، کوم چې د نړۍ تر ټولو لویو آتشفشانی چاودنو څخه پر ځای پاتې دي، او د دې ځایه تر اوسه هم تفت راوځي. په دې سیمه کې شاوخوا له درې سوه سوریو څخه تفت راوځي، کوم چې د نړۍ د ټولو برخو په پرتله ډیر دی.

تر ټولو نامتو او پخوانی سوری دغه دی چې کولی شي د اوبو تفت شاوخوا 150 مترو هوا ته پورته کړي او له 80 څخه تر 90 دقیقو پورې یو ځل چاودنه وکړي. دا هغه وخت دی چې دا سوری کولی شي د اوبو تودوخه دومره ډېره کړي چې هوا ته پورته شي او په بخار باندې بدل شي. ځینې ځنګلي غویان د دې سفر لرونکي اوبو تودوخه څخه ګټه پورته کوي او دا د ضعیف او ناروغ غویانو لپاره تر ټولو ښه ځای بلل کیږي. خو د پارک په نورو برخو کې دوی باید تر ټولو سړې هوا سره مبارزه وکړي. په دې وخت کې د مورګانو کار ډېر ستونزمن دی ځکه چې د ځان تر څنګ خپلو بچیانو ته باید خواړه پیدا کړي. هغه مجبوره ده د یولوستون په دې سړه هوا کې له خپلو بچیو څخه هم ساتنه وکړي تر څو وشي کولی چې هغوی ته خواړه برابر کړي او ژوندي پاتې شي. خو پسرلی سږکال لږ ناوخته راځي. هوا تر اوسه هم ډېره سړه ده او واوره هم نه ده ویلې شوې. ټول سریدونکي ژوي باید لوږې سره مبارزه وکړي او د واورو له لاندې څخه ځان ته واښه پیدا کړي. کله چې ژمی پای ته رسیږي ډېر ژوي ضعیفه کیږي خو ځینې نور یې پیاوړي کیږي. لیوان له ژمي څخه ډېر ښه خوند اخلي. دغه ژوي چې ډېر هوښیار دي او ټولنیز ژوند لري تل یو بل سره ښې اړیکې ساتي. د دوی ګډې همکاري دوی سره په ښکار کولو کې مرسته کوي. کله چې له دې پارک څخه په بشپړه توګه ورک شول دغه لیوان په 1995 کال کې یو ځل بیا دې پارک ته راوستل شول ځکه چې د طبیعت له یوه خورا مهمو برخو څخه بلل کیږي. دغه ژوي چې د دې ځای تیلرونکي ژوي ښکار کوي د یولوستون طبیعت یو له ځانګړي ژوو څخه دي.

دغه ژوی ډیر هوښیار دی او ځان لیوانو ته په گیر کې نه ورکوي. هغه د لیمار چیخ وهلی سیند ته پناه وړي چیرې چې لیوان نشي کولی هغه تعقیب کړي، او دا د ځان ژغورنې لپاره یوه ځانګړې تګلاره ده.

خو داسې ښکاري چې یو بل ښکار په لاره کې دی، ځکه چې د ډلې نور غړي هغوی ته غږ کوي. دوی د شپې په تیاره کې یو ضعیفه غوایه ښکار کړی دی او دا د ټولو لپاره په کافي اندازه غوښه لري. خو د دومره لویو ډلې ښکار کولو لپاره دوی باید هره ورځ هم دومره لوی ښکار ترلاسه کړي.

خو له لیوانو څخه هم خپله دا سړه هوا ډیره وشون کده تر څو چې ژمی پای ته رسیږي په هر لس غویانو کې یو غویای له منځه ځي. خو دا موسم له ټولو څخه ډیر د مورګانو لپاره ستونزمن دی. د خوړو نشتون په دې معنا ده چې ډیر ژوي له لوږې مړه کیږي. دوی خپلو لویو سرونو سره څلور فوټه واوره بې ځایه کوي او هر څه چې د خوړو لپاره پیدا کړي هغه خوري. دوی د امریکا ریښتینې وحشي غویان دي. یو وخت یې شاوخوا 30 میلیونه وحشي غویانو د امریکا په طبي سیمو کې ژوند کوو. کله چې دوی له یوې سیمې څخه تیرېدل شاوخوا شپږ ورځې وخت نیو. خو په 1900 کال کې د دوی شمیر په خورا لویه کچه راټیټه شوه او د دوی وروستۍ نسلونه د دې پارک په مرکزي برخه کې پاتې شول. کله چې په 1902 کال کې د محافظت پروژه پیل شوه دوی بیرته وده وکړه او نن ورځ د دوی شمیر 15000 ته رسیږي. خو د ژمي په خطرناک موسم کې د دوی شمیر بیرته راټیټ شوی. کله چې د غوایی غوښه خلاصه شوه

د لیوانو د ډلې مشره د بلخکار په لټه کې ده، او دلته د غرسه یو ضعیفه بچی له ډلې څخه جلا شوی. او لیوه خپلې تجربې او پیاوړتیا سره ځي او په هغه باندې برید کوي.

د غرسه د بچی ښکار کولو سره د غویانو ضعیفه غړي له ښکار کېدو څخه وژغورل شول. په ژمي کې د ځمکې تودوخه او د هوا سړښت په یولسټون کې ډیره یوه ښایسته منظره رامنځته کوي. آن په داسې حال کې چې هوا منفی 500 درجو ته رسیږي، هوا کې ډیر ښایست لیدل کیږي. او کله چې د بخار له کبله وریز رامنځته شي، د ډیرو ځانګړو پیښو لامل کیږي. ځکه چې دوی د الماس د زرو په نامه ښایسته او په زړه پورې زرې رامنځته کوي. ځینې ځنګلي غویان له ځانګړي ستراتیژي څخه کار اخلي، ځکه چې دغه سرې چینې تودوخه رامنځته کوي او د دې لامل کیږي چې واښه راشنه شي. او دغه غویان په منفي 20 درجو کې له دې ځانګړتیا څخه ښایسته ګټه اخلي.

خو د ځینو نورو ژوو لپاره د دې سیمې دغه موسم هیڅ ارزښت نه لري. د ژمي په موسم کې دلته د کوچني ژوو ژوند دوام لري، د انفریټ دغه مچان یوازې په یولستون کې پیدا کېږي، بل هیڅ ځای کې نشته. او په دې بخار لرونکي سیمه کې په یو وخت کې 3 میلیونه نارنجي هګۍ کوي. ژمی ورو ورو مخ په ختمېدو دی او واوره لږ لږ ویلې کېږي. تاوده هوا د اوبو ډیرو جریانونو لامل کېږي او له دومره لوړ ابشارونو څخه ښکته رالویږي چې د نایګران ابشارونو څخه هم لوړ دي. او ځینې نور هم له ژمني خوب څخه راویښ شي او خپل فعالیتونه پیل کړي. دغه تور ایک چې ډیر وږی هم دی، د غوی له دغه تازه لاش څخه نه تیریږي. په داسې حال کې چې دغه ایک ټول ژمی ویده و، دغه غوی ژمي سره په مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. ایګان وروسته له دې چې 4 میاشتې په خپل پټنځای کې تیروي، په دې وخت کې د دوی یوازینۍ موخه د خوړو ترلاسه کول وي. ایګان د ژمي خوب په وخت کې د خپل بدن 1.5% وزن له لاسه ورکوي، نو ځکه هر څه چې په مخه ورځي هغه په ډیره بیړه سره خوري. په اصل کې دوی هڅه کوي او بل سره ډیر مخامخ نشي، ځکه چې د دوی په جګړو کې دوی ته ډیر لوی زیانونه رسیږي. په دوه پښو باندې درېدل د ځان ښودنې په معنا ده، لکه دا ایک. په دې وخت کې بل ایک هم د ځان ښودلو لپاره لاس په کار کېږي، خو کله چې په اشاره پوه نه شول نو فزیکي جګړه پیلېږي. وږي ایګان ډېر وحشي ایګان وي.

دوی په بدن کې برابر ښکاری او د خوړو په سر یو مساویانه جګړه کوي. دا ډول جګړې په یولسټون کې ډېر لږ لیدل کېږي.

وروستی حمله سره لومړی ایک تسلیمیږي او دویم ایک د هغه خوړه ځان ته اخلي. په پای کې ژمی پای ته رسیږي او پسرلی را رسیږي. په درو کې تاوده هوا ورو ورو وروستی واورې له منځه وړي. دا د پارک شمال غربي برخه ده او دغه کوچنی غونډۍ شکل ځای چې وینئ د سرو چینو له کبله رامنځته شوې چې اوس د دې ځینو برخو باندې کار روان دی. د امریکا کوچنی مرغۍ په دې وخت کې ځان ته کورونه جوړوي او د دې سیمې خټې د ځالې جوړولو لپاره تر ټولو ښه مواد دي. د دې سیمې خټې د ځنګلي غویانو هم خوښېږي ځکه چې په دې کې ډېر منرالونه پیدا کوي. دغه منرالونه دي چې امیندواره غویانو لپاره ډېر ګټور دي. ډېر زر به د ډیلوسټون دغه سیمې له بچیانو څخه ډک شي. دغه مور ډېره ورخطا او نارامه ښکاري او دا کار ډېر یو ښه لامل هم لري. د درې په پای کې د لیوانو د یوې غوا بچی ښکار کړی دی، خو دا به یوازې یو یا دوه لیوان مړه کړي، نو ځکه نورې غواړي په مور باندې برید وکړي. که څه هم د زیږون له کبله ضعیفه شوې ده، خو بیا هم ښه مبارزه کوي. خو د هغې ژوند په خطر کې دی او هغه غواړي د لیوانو له لاسه وتښتي. ان کله چې هغه ډلې سره م یوځای شوه، لیوان نه غواړي له هغې څخه لاس واخلي او غوایان د منډې په حالت کې ډېر زر ښکار کیږي. په پای کې د ډلې ټول غړي سره یوځای شول او یو دفاعي سیستم یې جوړ کړ. هغه څو دقیقې وروسته خپلو ضعیفو پخو سره حرکت کوي. ډېر ښایسته ښکاري او دا د ژوند سره د دې د مبارزې پیل دی. په دې وخت کې چې واوره ورو ورو د ورکېدو په حال کې ده، دلته یو بل ښکار کوونکی را پیدا کیږي. دا د امریکا د غرنی زمریانو د کورنۍ یو غړی دی. په دې پارک کې د دوی شمیر شلو ته رسیږي. اوس دغه زمری د غرسه هغه لاش خوړل لپاره راغلی چې په خوا یې وژلې وه. دغه غرنۍ زمریان ډېر شرمېدونکي دي. یو وخت دوی له یلوسټون څخه په بشپړه توګه ورک شوي وو. کارغان باید په دې سیمو کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې یو غرنۍ زمری کولی شي تر 15 فوټه پورې لوړ ټوپ وکړي. دا ښځینه زمری یوازې نه ده، د دې بچی چې درې میاشتې عمر لري تر اوسه هم شیدې خوري. دوی له شپږو اونۍ وروسته کولی شي د غوښې خوند وګوري. کارغان ډېر مزاحم مرغان دي او کولی شي نورو ژوو ته د ښکار کوونکو د راتلو په اړه خبر ورکړي. خو د اوس لپاره د دوی خواړه چمتو دي.

بچیان د خپل ماشومتوب لوبې ترسره کوي. مهمه نه ده چې څومره لوی دي. له پارک څخه بهار اوس هم دغه زمریان د هغه کسانو له خوا وژل کیږي چې فکر کوي د هغوی مالونو ته زیان رسوي، خو دلته دغه وړه کورنۍ خوندي ده. د ځنګله په دې برخه کې کوچنی سورمش خورما د خپل خوړو زیرمه ګوري. اوس د دې سیمې ته یو ګاونډی هم رارسیږي. دغه مرغان د ماشین په نامه هم پیژندل کیږي او دا یو لامل لري. دغه غږ چې د ماشین غږ ته ورته دی نیم مایل لرې هم اوریدل کیږي. د دغه مرغانو وزرونه په یوې ثانیې کې شل ځله شاته او مخته ځي او ویل کیږي چې د ښځینه مرغانو د پام راړولو لپاره دا کار کوي.

د یلوستون دغه لوړ غرونه په خوا زمانو کې د سمندر تله وه، خو د وچو یو ځای کیدل د دې لامل شو چې دوی 8000 فوټه د سمندر له کچې څخه لوړ شي. خو کوم څه چې له هغه وخت څخه پر ځای پاتې دي د ډبرو زیرې ټوټې دي، کوم چې د پارک نوم هم ورنه اخیستل شوی دی. د یلوستون سین کوم چې د دې پارک د زړه په شان دی، ټولو درو ته اوبه رسوي. د غوایانو ډله باید حرکت وکړي تر څو ښه او تازه واښه پیدا کړي. له زیګون څخه یوازې څو ساعته وروسته دغه 40 پاونډه بچای باید خپل 0 پاونډه مور سره سفر ته لاړ شي. هغه پارڅه کې خپل مور پسې روان وي، ان که په دې لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. نور ژوي دومره نیکمرغه نه دي. لیوان نور ښکار نه کوي، بلکې دوی په دې وخت کې د مړو ژوو لاشونو پسې ګرځي. دې سیمې ته نږدې دوی یو مړی غوایه پیدا کړی، خو د دې سیمې ته مزاحمان راغلي. یو توره ایګه او د هغې درې بچي د یلوستون په دې برخه کې د خوړو په لټه کې دي. د ټولو ایګانو په ماینس کې کوم چې د خپلې مور ولی په دنده کې ډیر مهارت لري. د دې لپاره چې د بچیانو نسونه مړه شي، هغه په بیړه لاش ته ورځي تر څو لیوانو له لاسه یې واخلي. دا باید په ډېرې بیړې سره دې لاش ته ځان ورسوي، ځکه چې بچیان یې ډېر وږي دي.

0: the lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins the rain.
6: داد وزر او شپږویشت هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایت رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر پنځه نیمې بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
9: مسکران با کیفیت نوښت
10: Good morning, Canada time.

کله چې دوی لیوان وشړل او دا غوښه یې خپله کړه، په دې وخت کې یو بل ایګ را پیدا کیږي او دا یو بد خبر دی. د ایګ قسمت خراب و. نر ایګ کله کله د نورو بچی وژني. وس د دې وخت دی چې باید له دې ځای څخه لرې وشړل شي. دغه نر ایګ ونه کړای شو د بچیانو مور سره مبارزه وکړي او بیرته لاړه. دغه لیوان مجبور دی په تمه شي، وګوري او له ځان نه ساتنه وکړي تر څو ایګان مړه شي او له دې ځایه لاړ شي.

یلوستون د متحده ایالاتو یوازینی سیمه ده چې ځنګلي غویان له تاریخ څخه د مخه په دوامداره توګه پکې ژوند کوي. دوی په دوامداره توګه سفر کوي ترڅو د سړېدو لپاره ښه ځایونه پیدا کړي او د دې لپاره د لیمار له سیند څخه واوړي.

د لویو غویانو لپاره له دې سیند څخه تیریدل کومه ستونزه نه لري، خو د یو ورځنی بچي لپاره دا ډیره لویه ستونزه ده. دغه سړې اوبه په ډیرې چټکۍ سره روانې دي او دا بچی د اوبو ته له تلو څخه ډارېږي.

خو کله چې مور یې حرکت کوي نو هغه کومه بله لاره نه لري، باید ورسره لاړه شي. یو ناڅاپه هر څه خرابیږي او د اوبو د غجریان په بچي باندې ډېر زیات تاثیر کوي او ډارېږي.

مور یې بیرته راځي او هڅه کوي خپل بچی سره په تیریدو کې مرسته وکړي. خو د اوبو ځواک ډیر دی او بچی هم ډیر کوچنی دی. هغه اوس پوه شو چې بچی یې اوبو وویړو، خو ډیر ناوخته دی. هغه د سیند خطرناکه برخې ته رسیدلی او معلومه نه ده چې وروسته له دې به څه وشي. کوم بچی چې د اوبو جریان سره لاړ شي د ژوندي پاتې کیدو امکان یې نه وي. خو ډیر یوه عجیبه پیښه شوې ده. هغه یو وړې وچې ته تللی دی. د ده ډیر ساړه شوي دي او ستړی شوی دی. مور یې ورسره نشته. کله چې په دې سیمه سړه او تیاره شپه خپرېږي، نو ده ته ژوند نور هم سختېږي.

سهار ته ګورو چې په دې سیمه کې لیوه یو ښکار ترسره کړی، خو دا غرسه ده، د غوا بچی نه دی. دغه خوسی شپه په بریا سره تیره کړې ده، خو بیا هم یوازې دی. د هغه د ژغورېدو فرصت د دې ډلې تلو سره نور هم کمیږي. داسې ښکاري چې آن مور یې له هغه څخه تیره شوې ده. او ډلې سره اوسېدل د هغې لپاره اړینه ده، او دا یو ښه لامل لري. ښکار کوونکي هیڅکله دوی څخه لرې نه دي، لکه دغه وحشي کایوټان چې دلته ژوند کوي، او دغه یوازې تور لیوه. خو د دې لپاره چې یوازې دی، هیڅ خطر نه بلل کیږي. په دې وخت کې درې کایوټانو له هغه نه چاپیر شول او غواړي ورباندې برید وکړي.

0: هغه پوه شو چې څه نشي کولی، نو ځکه په تیښته شو.
1: And the coyotes.
0: او کایوټانو خپله دغه بریا لمانځي. د سیند په دې برخه کې دغه خوسی یوازې حرکت کوي او مخ پر وړاندې ځي، خو ژوند یې ډېرو ګواښونو سره مخ کیږي. او له دې وروسته به نور د ژوند مخ ونه ویني، ځکه چې د هغه په لور یو سپین او لوی لیوه را روان دی. په دې وړه سیمه کې هیڅ د پټېدو ځای نشته. خو عجیبه دا ده چې دا کومه عادي خوسۍ نه ده، او په ډېرې زړورتیا سره د لیوه په مقابل کې مبارزه کوي او په دومره آسانۍ سره ورته نه تسلیمیږي، او دغه بې تجربه لیوه هم نشي کولی هغه په آسانۍ سره ښکار کړي.

خو اوس یو غږ اوریدل کیږي. ډیر یو عجیبه او په زړه پورې غږ مرسته راورسېدله او په ډیر سم وخت کې راورسېدله. اوس چې مرسته په لاره کې ده، نو دغه خوسۍ نورم جرأت پیدا کوي او مبارزې ته دوام ورکوي.

بچای ډارې دلای دی او نه پوهیږي چې دای مور ده او کنه ده. خو لیوه نه غواړي له دې ښکار څخه لاس واخلي. دغه بچی له جګړې وروسته ډېر ستړی دی او پرته له دې چې وخت له لاسه ورکړي شیدې خوري، او دغه لیوه په رښتیا چې د یوې خوسي له لاسه ماته وخوړله. په یولستون کې د دویمې موقع ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي. او ژوندي پاتې کېدل په یولستون کې ډېر یو لوی نعمت دی. پسرلی ورو ورو د اوړي په لور ځي.

او د دې سیمه په هر برخه کې رنگارنګ ګلان لیدل کیږي. اوړی په یولستون کې تر ټولو ښایسته او فعال موسم دی. په دې وخت کې د اوبو سپیان هم خپل فعالیت پیلوي او په دې اوبو کې ښکته او پورته ګرځي. د اوبو نه په دې وخت کې دوی ډیر خوند اخلي. په دې وخت کې د یولستون ځنګړي او خوندور د اوبو د جریان پر خلاف حرکت کوي او غواړي له جهیل څخه د اګۍ اچونې لپاره ووزي.

خزینه کب د خپل لکې په خورولو سره هګۍ اچوي او بیا دغه طلایي هګۍ نر کب ته ځي تر څو د القا عملیه ترسره کړي. د اوبو سپیان په دې کبانو پسې راځي. یوه یې وخت خپل ښکار ترلاسه کړ. دا سپی هم نه غواړي خپل وخت ضایع کړي. دا د کبانو د زیرمې په شان دی. او په پای کې دام بریالی کیږي. دلته په دې لویو ډبرو

باندې دغو الوتونکو خپل ځالې جوړې کړې دي. اوس له خپلو بچیانو څخه ساتنه کوي، کوم چې څو اونۍ ورته پرواز ورزده کوي، ځکه چې دوی ډیر واړه دي. خو کله کله مور او پلار داسې خواړه راوړي چې د دې بچیانې نشي منلی او نه خوري، ځکه چې نه یې خوښیږي. د اوړي موسم دلته ډیر په چټکۍ سره تیریږي. د یلستون پراخه سیمه ډیر پخوانی تاریخ لري. بله دغه له ډبرو ډکه سیمه چې تاسو ګورئ شاوخوا 15 میلیونه کاله پخوانی تاریخ لري. خو د دې سیمې سرې چینې په دوامداره توګه د رامنځته کیدو په حال کې دي، او دا ټول د ځمکې لاندې د لویو آتش فشانو سیمې له برکته دي، ځکه چې د لاوا زیرمه د ځمکې سر ته نږدې ده. او د خټو او د اوبو ایشیدل او د بخارونو رامنځته کیدل د دې پیاوړي آتش فشانونو ځواک څخه استازیتوب کوي. خو 46,000 کاله وړاندې دلته د زر اټومي بمونو په اندازه یوه لویه چاودنه رامنځته شوې وه، او دغه بخارونه برسیره کوي چې دا سیمه بیا هم د دې ډول پیښې لپاره چمتووالی لري. خو ځینې وایي چې دا هسې اوازې دي. د اوړي وروستۍ ورځې دي، خو سیان لوی شوي، د هغه سور رنګ په نسواري بدلیږي. او د دې په سټ باندې یو کوچنی کوهان هم ښکاري. او دا د ځینو لپاره ډېر یو ځانګړی وخت دی. د دغو بچیانو مور له دوی څخه جلا شوې تر څو نور بچی نړۍ ته راوړي او خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي، ځکه چې بچی یې په کافي اندازه وزن اخیستی او پیاوړی

دغه اوبه دوی د تاوده هوا څخه ژغوري او د دوی لپاره ډیر خوراکي مواد هم چمتو کوي، ځکه چې دوی د اوبو نباتاتو سره ډیره مینه لري.

په اوبو کې جګړه ډیره خوندوره ده او دا پر راتلونکو کې د دوی د مهارتونو ډیرولو کې مرسته کوي. دغه بچیان به هم ډیر زر له یو بل څخه جلا شي او هر یو به یوازې د ژمي سړې هوا سره مبارزه وکړي.

د دې پارک په دې برخه کې هوا مخ په تودېدو ده او د سترو اوبو دغه لویه چینه به ډېر زر د بخار خوښونکي باکتریا سره یوه ښایسته منظره رامنځته کړي. دا هغه ښایست دی چې د پارک په نورو برخو کې نه لیدل کېږي. غویان راټولېږي. ډېر زر به دا سیمه د غویانو ویښتانو سره وپوښل شي او د ښکرونو د جنګېدو غږ به هم په هر ځای کې واورېدل شي. لوبه د پیلېدو په حال کې ده. دا د دغو غویانو د جوړه کېدو وخت دی. د دوی بې قراره حرکتونه او غرېدل په دې معنی دي چې دوی د یو څه په لټه کې دي. دوی نمایش

0: وحشي حرکتون ترسره کوي او په خاورو سره خپل بدن پاکوي، کوم چې نورو غویانو ته یو ګواښ بلل کیږي.
1: وس هر یوې غوړې خزینه غواګانو پسې لاړ شي.

هر ورځ په دې سیمه کې د غویانو شمیر ډیریږي. د دوی د غوریدو او منډو غږ په هر ځای کې اوریدل کیږي، خو اوس یوه ډیره لویه پیښه د لیدو په حال کې ده. یو ټن وزن سره لوی او پیاوړی غویای د جګړې لپاره چمتو دی. د جګړې لپاره چمتووالی پیل شو. او د دې ننګونې ته باید ځواب ورکړل شي. دا د یولوستون د پارک تر ټولو لویه پیښه ده. د دوی لوی سرونه په ډېر ځانګړې توګه جوړ شوي چې کولی شي ډېرې لویې ضربې وزخمي.

اوس د دې سیمه واک بلغوایي په لاس کې واخیست. دغه خوسی چې په ډیرو ستونزو سره وژغورل شوه ممکن په راتلونکو کې په یو لوی او پیاوړي غوی باندې بدل شي. هغه اوس هم خپل هغه مهارتونه برسیره کوي چې په راتلونکو کې ورنه ګټه اخیستلی شي. د غویانو د یو ځای کیدو موسم د منی په وروستیو ورځو کې پای ته رسیږي. د سپتمبر په پای کې هوا سړیږي او ورو ورو واوره وریږي.

خو په دې وخت کې غویان خپل دمه جوړوي. د منی او ژمی ترمنځ آرامه وقفې څخه خوند اخلي. اوس یوازې د اوبو د ایشېدو او حرکت غږونه اورېدل کېږي. کوم چې د یوې انرژي او ځمکې لاندې د لوی فعالیت څخه استازیتوب کوي.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان عزیز بخیر. آرزومند هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. صبح روز شنبه را هم به خوبی و خوشی و پر از انرژی آغاز کرده باشین. از هر گوشه و کنار افغانستان عزیز ما که ما را بیننده هستین، خوش آمدین به بخش آی پی ال صبح زندگی. من رولای باوری هستم. تیره شپه ډیره په زړه پورې سیالۍ تر سره شوله. هیوادوالو، یقینا چې تاسو به هم سیالۍ لیدلې وي، خو هغه هیوادوالو چې سیالۍ نه وي لیدلې، غواړو چې دلته هایلایټ ورته خبرو کوو یا د لوبې هغه لنډیز ورته خپور کړو، تر څو تاسو هیوادوال هم د آی پی ایل سیالیو څخه باخبره واوسیږئ. او زه مطمئن یم چې هیوادوال د آی پی ایل برخه په صبح زندگی خپرونه کې ګوري، او په تمه یې چې د تیرې شپې هایلایټ هم موږ ورته خبرو کړو تر څو وی ګوري. تیره شپه چنای سوپر کینګس لوبډلې 138 منډې هدف یې ښیو لکناو سوپر جاینټس لوبډلې ته، او په دویمه پاڼۍ کې لکناو سوپر جاینټس لوبډلې وکولای شول چې دغه هدف ته ځان ورسوي او چنای ته ماتې ورکړي. چنای ته کار ډېر سخت کړ، خورا یې سخت کړ، تر څو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. ور به شو د تیرې شپې سیالۍ هایلایټ به په ګډه سره وګورو، بیا بیرته راګرځو.
2: But Samson and Gaikwad have grown fond of each other's company at the top. Both have shown us plenty of evidence of their best. A swing for Shami with a sweet... Spectacular. Rushed with it. Terrific shot from Ruthuraj Gaikwad. In the air, gone. Akash Singh.
3: That's not going to go. Straight to him, another. Short ball works again. High class.
2: Magnificent. Karthik Sharma, he does. Excellent shot. No look, Brevis.
4: No one looks the opportunity, like this. And every time he does, he seems to do well. So.
3: Got a hold of that, has he? Yes, he has. Shot. Oh, yes. The bumper. The bumper well directed. And it's got it. Cut away. X 27 for four. There goes the six. Helps it on its way. He's gone about it. There he goes again. Pierces the gap. So it doesn't just have to be up. Shouts of catch it. Shabazz has done it.
2: Smart batting. Clubbed. Long side. One bounce. Good work, Nicholas Puran.
3: Back, which one should I bring back in?
2: Tremendous from Dubey. Dubey manages the boundary just as... Oh, be careful, Prince. Goodness. Dubey. It's a pretty picture. The Ekanna Stadium in Lucknow and the home team to give them just the innings for a first home win. 111 the other night. Go. Not the line. The other day. I'm doing a lot of that. Just here's a second. Climbs into that. Josh Inglis.
5: Up and over, as simple as you like. Great use.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلامونه درنلودونکو، ستړي مرسای خرغلاس تاسو په زندگی خبرونه ته هیله ده چې صحت مند به یستې او سهار به تاسو تر دې دمه په خیر او په خوشحالۍ سره را رسولی وي. د صبح زندگی خبرونه درېمې برخې ته زه خیبر الکوزی تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ټول ستړي مرسای، هیله ده چې په یو مسکا به مو سهار تر دې دمه پورې را رسولی وي. د روغتیا برخه ده دوستانو، دوه برخې تاسو ته زموږ همکارانو. البته لومړۍ برخه د خبرونې د معرفت برخه وه چې بصیره حبیبي تاسو ته وړاندې کړله، هغه هم مننه او له روح الباوري هم مننه چې د سپورت په سټوډیو کې تاسو ته د آی پی ایل وروستي جزئیات شریک کړه. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ. په درېیمه برخه کې هم دوستانو، د روغتیا ده په روغتیا برخه کې نن مو موضوع دا ټاکلې ده چې د خولې او د غاښونو اصلي، البته د دې د درد او یا د ناروغیو اصلي لاملونه څه کېدلی شي. خو له دې وړاندې دوستانو، څنګه چې تاسو د سپورت برخه وکتله، د سپورټ په اړه به هم له تاسو سره معلومات شریک کړم چې تاسو هڅه وکړئ له آریانا تلویزیون سره پاتې شئ او دلته به تاسو ته دوستانو د سپورټ ځینې برخې نورې هم

درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن آسانه، چټک او خوندي.

د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: بله، همتنهای عزیز، چی خوب است که بریم صحبت ها را با آقای سادات از طریق تیمز با ما وصل شدن. قسمی که من اشاره کردم که در رابطه با کار ساخت کمپلکس بین ملی کرکت که هفته قبل آغاز شد و این مراسم برگزار شده بود، صحبت هایی را داشته باشیم. آقای سادات سلام، صبحتان بخیر. خوشحال هستیم که شما را در رابطه با این موضوع مهم که مجتمع بین ملی کرکت کابل هفته گذشته افتتاح شد، صحبت هایی را داشته باشیم. انشالله که صبح خوبی را آغاز کرده باشیم.
1: ډیر مننه هم تاسو ته او ستاسو ټول ستاسو همکارانو ته او د دغه خبرونې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. او په دې هیله چې تاسو هم یو ښه سهار پیل کړئ.
0: بخیر، سلامت باشین. مجتمع بین المللی کرکت کابل چی تاثیر بر پیشرفت کرکت افغانستان خواهد داشت که شاهد بودیم هفته قبل این مکان خیلی زیبایی که تعریف شد و افتتاح شد و به بهره برداری سپرده می شود؟
1: بلې، او رښتیا هم دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو ډېر ستر ګام او یو مهم ګام و. د ډېر وخت نه مونږ په دې هڅه کې یو چې مونږ وتوانېږو په افغانستان کې د کرکټ د یو نړیوال کمپلیکس کارونه پیل کړو، خو د یو شمېر حقوقي ستونزو له امله دغه کارونه یو څه ځنډیدلې وو، خو خوشبختانه بالاخره هغه د ځمکې قضیه حل شوه او ځمکه موږ ته وسپارل شوه. او لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان وای، ساسي ټیم هم راغلی او نورې رسنۍ هم راغلی وي چې تیرونه مونږه د دغه میدان د چارو یو ستره پرانیسته تر سره کړه، چې په دغه پرانیسته کې د انجنیري څنګ مسولینو د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د هیوادوالو سره او د رسنیو په حضور کې هغه ټول معلومات چې د دغه میدان په اړه باندې اړین وو چې خلک پرې پوه شي هغه د رسنیو سره شریک کړ.
0: خیلی عالی. آیا افغانستان پس از تکمیل این مجتمع میزبان مسابقات بین المللی کرکت خواهد شد؟
1: انشاءالله. زمونگا ستر هدف هم داره چې دغه مجتمع یا دغه کمپلیکس چې دلته جوړیږي دا پشپکتیا جریب از مکه کې دا او پدې کې به ټول هغه سهولتونه او اسانتیاوې شتون لري چې یو نړیوال کمپلیکس لري. لکه د مثال په توګه یو ستر نړیوال میدان، دوا اول یا فرعي میدانونه، د غراز د لوبغاړو د پاره جیم، ریهاب سنټر، اکیډمي، اوپن اکیډمي، اوټډور اکیډمي او انډور اکیډمي، ګیسټ هاوس، دا ټول هغه سہولتونه دي چې یو نړیوال کمپلیکس باید ولري او د لوبغاړو هغه څومره اړتیاوي چې وي هغه په دغه ځای کې پوره شي. نو زمونږ مخه هم همدا دغه میدان چې جوړیږي د دې ستر هدف زموږ داري چې موږ وتوانې کو چې دلته نړیوالې لوبډلې داغوی قربتوب وکړو، هغوی سره دلته په کابل کې سیالي وکړو. نو زمونږ هیله او ارمان هم دا دی کله چې دغه ستره پروژه پای ته رسیږي نو له هغې وروسته مونږ نړیوال لوبډلې راوغواړو او دلته کابل کې د ملي لوبډلې سره سیالۍ ورته تنظیم کړو.
0: خیلی عالی. و خیلی ها مشتاق به این هستند که پروژه چه زمان به اتمام میرسه و چه زمان باشه که ما از نزدیک را مشاهده بکنیم. آقای سادات، کار ساخت پروژه چه زمان تکمیل خواهد شد و چند سال در بر خواهد گرفت؟
1: گوری دخوی یه استر پروژه ده، لکه څنګه چې په انجینر صاحبان وویل، د کرکټ بورډ مسؤلین وویل چې شاوخوا شپږ کلونو کې به دغه پروژه ترسره شي، ځکه په دې پروژه کې داخل کې ډېر زیاتې نوري پروژې دي چې هغه ما وړاندې ذکر وکړو، آوټډور اکیډمي، انډور اکیډمي، مین ګراوند، اوول ګراوند، جیم، ریهاب سنټر. نو دا یو ستره پروژه ده، وختګیره پروژه ده، ډېرې بودیجې ته هم اړتیا لري. نو انشاءالله شاوخوا شپږو کلونو کې به دغه پروژې پای ته ورسیږي او موږ به د یو نړیوال کمپلیکس لرونکي اوسیږو.
0: خیلی عالی. بین از در رابطه با لیگ برتر کرکت افغانستان هم تی 20 صحبت بکنیم که هدف اصلی راه اندازی لیگ برتر کرکت افغانستان تی 20 چی هست آقای سادات؟
1: شما میبینید که کشورهای کرکت یا کرکت نیشنز که اکثریتشان از

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: به هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره وي تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکټل او زموږ سره پات شوي. خو له بعده برغداب وي دوی دوستانو چې ستاسو غږ برخې میلمه راونه رسید که څه هم موږ وکتل چې په دې اړه خبرې اترې وکړو، لکه څنګه مې چې وړاندې یاد وکړله د پاسپورټ د درجه بندۍ په مخکې راتګ کې او یا هم د ارزښت په لوړېدو باندې خو د پاسپورټ ریاست ویان راونه رسید خپرونې ته. خو موږ به دوستانو تاسو ته یو مستند چمتو کړی مو دی، هغه تاسو ته خپرو. خو خبره دا کوم چې صنعت او بیا په تیره لاسي صنعت هغه څه دی چې د یو هیواد هویت تقریبا څه کوي، روښانه کوي او خلکو ته وړاندې کوي. لاسي صنعت باندې نړۍ ډیره ولاړه ده او ډیر زیات خوښوي، ځکه دا تر ډیره بریده پورې زینتي او ښکلای بیا یو پڅو باندې وي د ماشیني په نسبت باندې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دلته تر ډیره بریده پورې غالۍ او ګلم ډیر زیات اوبدل کیږي او دلته ډیر دغه صنعت ګرم دی او له پخوا دا راپاتې دی د نورو صنعتونو د لاسي صنعت تر څنګ. د افغانستان غالۍ په نړۍ کې نوم لري او هغه هم تر ډیره بریده بیا هم د افغان ښځینو د لاس، هغه څه دي چې نړۍ ته روښانه کیږي او ګوري د هغې د لاس ښکلا ده. نو راځئ زموږ همکارې فرناز فارزبورس هم پر همدې اړه باندې یو مستند چمتو کړی دی، همدې ته به ورته هم شو وبګورو چې د کې څه دي او څه ډول غالۍ دي.

سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشایخ راغلاست د بنډار خپرونې ته. هیله ده چې اونۍ تاسو په خیر او خوشحالۍ سره تیره کړې وي او د بنډار خپرونې ته درته هرکلی وایم. دوستانو راسره پاتې شئ او بنډار په مینه باندې وګورئ. یو ځل بیا زه خیبر الکوزی د خپلو تخنیکي همکارانو سره او د یو قدرمن میلمه سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. میلمه سره به خبرې اترې کوو، بنډار به کوو، د هغه د ژوند پاڼه به

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاستي او خپل خبرونه تاسو را سره په مینه باندې تر دادم پورې کتلې دا زموږ سره پاتې شوې یاستي بندر خبرونه دا په بندر خبرونه کې را سره د اقتصاد وزارت مسلکی موین عبداللطیف نظری ده نظری سه پښتنه ویوډان دی وکړل د دندې په باره کې وا ذهن کې شتاو کنه کنه سپینګیر توپ ته خبره تلې ده
1: بله بخیر بشید خدای ارتباط با سوال شما باید بگویم کې ما با توجه به اینکه در پانتونای ایران تحصیل کرده بودم و ظرفیت او پانتونا را وقتی آمدم به کابل مقایسه کردم با پانتونای ما

كان رالته هم بلان سواو مصر كتغييرات راغلل دي بياك راغلل أرجونا تخل السوي دي أو ما أو عرضو كالسعودي ودا جونا خو مخل مخل دي جور كري دي وبنان داوس معلومة ندا إيران كدهسي أو داز ودازي كري ما أنا بطولة كنور دازي كدهسي لبلي خواسي بي ترغسي دغا جغري تلمن نوالسي ليو خواد دي وربان خبري كي وي وربان كو ديپلوماسي نكارا خوزا كدير نريوال بو سولو نغواري دي زار ملامات كي اغو سولو تا دناواي او خبل تاريخ بل نسل دپارا بيا داسي او پالما نيي چه دوی ظلم زياده يوك غواري زان تا قانوني وصول لارا اغا نهادونا اداري چه پو نريوالا کاس دوی جوري کري دي اغوي دوی دي قانون مندي محافظات كي نو بنام دا او بلا برنامه ده چه وربان پنو مندي چه بيا وواي چه ما خوربان وك اعلان وك خو بیا ایران شروع وکړل د ما متحدینو باندې حمله وکړه متحدینو بیرته جنګ وکړه زه مجبور ملاتړ وکړم نو له دې برنامو پروګرامونه د نړۍ مشران هم خبر دي اروپایان هم خبر دي ایرانیان هم خبر دي هغه مشران د ایران چې معامله نه کوله هغه ووزل شول دوی اوسني حالات کې سیده معاملو کې دي دوی خپله غواړي ایران ضعیف کړي دا ډزې چې کوي دا په واشنګټن نه کېږي دا په ایران جنګ په واشنګټن کې نه ده دا په ایران کې جګړه ده تهران وصل کی مشان دی و وصل و اسلحه مهمات دی استعمالی مثلا دا تو غندی دی دی کار څوره واخصه سی خو بیا هم اقتصادی ته تاور رسی زین می دی دی خطر کی دی اوران اسفره و بنا د خپل دی ولار جوړی چې ولی عربی هو دون او بیا امریکا او غربی نړۍ جوړی پیسې باخل ځکه ساختمانی شرکتونه دی ودانی دوی سره دی بانکونه چې قرضې ورکوي هغه هم د دوی دي صنعتي او تولیدي فابریکې هم د دوی دي بیمه هم د دوی ده نو هغوی تاوان کې نه دي که نرخونه پورته کېږي هم ګټه کوي که تیل هم پورته کېږي ګټه کوي نو په دې کې لوی هېوادونه لکه چین روسیا هم خپلې ګټې پورته کوي دا معاملې دي نو په دې کې اوس ویل کېږي چې امارات متحده عربي هم په جګړه کې راځي شاملېږي ملاتړ به د امریکا لري نو ځکه دا خبرې کوي چې د موږ وګړي چې دي په ایران کې عراق کې لبنان کې دا ودو ایستل سي دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ مه ځئ سفر مه کوئ د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي سخته کوي مطبوعاتي کوي یې چې دلته رښتیا خطر ده په راتلونکي کې پروګرام ده لاره اوارۍ شرایط مساعدوي راتلونکي جګړې دپاره اوربان اوسنی کبله اعلان هم کوي او ترامپ وایي چې ختم د جنګ د نور حمله نه کوو دا نه کوو خو پلان لوی وسې ده په پلمه باندې بیا کوي جګړه دوی چې جګړه وکړم چا ملامت نه کړي که اوربان کې سوای ماتیم څوک نه سي ملامت تولی ځکه د نړیوال ټول اصول له دوی سره دي نو بنا د خپلو ګټو دپاره هم جګړه کوي هم جګړې دوام ورکوی سي هم د خپلو ګټو دپاره دروایم سي نو دا ختم د جنګ نه ده دا یو فرصت ده د څو وخت دپاره نیسي هر ورځ تجهیزات راوړي سوای مهمات راوړي حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړوي دا لوډوره چې جوړه سوې وه په بلوچستان کې دام تاثیرات دی وه د سیستان په لمنو کې بلوچستان په سیمو کې دوی سوای مهمات په جای کړل د ایرانیانو انفرام کړله هغه ګواښ یې وکړ که یې پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولي نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هیوادونه د خلیجي هیوادونه په خپل واک نه دي دوی ته هم برنامه له امریکانو ورکول کېږي هغه پرې کوي نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي خبرداری ورکوي چې تګ راتګ به کوئ یا چې هلته یې راوځئ دا هم جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي او بې شکه وایمه چې بدون له تردیده چې عربي هیوادونه هم کره کره جګړې ته راتانګي نو دا خطر موجود ده جګړه کنټرول ده هغه هیوادونه چې پکې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړه سي هوښیارتوب وکړي خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا او که نه یي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف سي ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم سي خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه سي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کده آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: سلامونه ستړي مشه دي د سات خبرونو ته خرغلی زه عمر خیلیم. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو له سراکار وزیر سره وکتل ترڅو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په هیواد کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا په لارو چارو بحث وکړي. یو شاوینګ دا هم ویل چې قطر ته د خپل سفر په جریان کې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سویل شاهین سره هم ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه خوښي څرګنده کړه.
1: په دوحه کې د چین او قطر د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز په افغانستان کې د وروستي پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا لارې چارې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سلاکار وزیر محمد بن عبدالعزیز بن الخلیفي او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ هم د سوله ایزو لارو چارو له لارې د شخړو د حل او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د ټولو هڅو لپاره د دوحې په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
2: په دې غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د دوحې د ټولو هغو هڅو بشپړ ملاتړ باندې ټینګار کړی چې موخه یې د سوله ییز او لارو چارو له لارې د شخړو حل کول او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات بنسټونه پیاوړي کولی شي.
1: په همدې حال کې یو شاوینګ وویل چې قطر ته د خپل سفر په جریان کې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سهیل شاهین سره ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه رضایت څرګند کړ. هغه وویل چې د الخلیفي سره د خپلې کتنې په جریان کې دواړو خواوو د دوستانه دوه اړخیزو همکاریو پراختیا، د افغانستان د سوله ایزې بیا رغونې ملاتړ، د ګډ امنیت د ډاډمنولو او په سیمه کې د پراختیا د پروسې پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ.
3: ثبات افغانستان زیاتر به خود افغانها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغانها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شوه.
4: چین باعث یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پر نفوس و با نفوس در منطقه، اگر واقعا بخواه بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتونه. در صورتی که پاکستان هم سیاست های خود را بنابر منافع خود تغییر به تو از پروژه کشور غربی بگذاره، در اون صورت احتمال است که صلح بنافع منطقه و به صلح بنافع افغانستان
1: و پاکستان تمام شد. د یادونې وړ چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په چارو کې فعال ډیپلوماټیک رول لوبولی دی، په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استادو سره د خبرو اترو کوربه توپ.
0: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له نوي رئیس سره وکتل او د هغه باور لیکې ترلاسه کړ. په دې کتنه کې د افغانستان او سره صلیب ترمنځ تاریخي اړیکو، د یوهانس بورد د نوي ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې نږدې همکاري باندې ټینګار وشو. په داسې حال کې چې د دې ادارې د پخواني رئیس د خدماتو ستاینه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په پراختیا او د متقابل تعامل پر پیاوړتیا ټینګار وکړ.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له نوي مشر جوهانس برور سره ولیدل او د هغه باور لیکونه یې ترلاسه کړل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په تاریخي اړیکو، د ښاغلي برور د نوي ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. ښاغلي متقی د دې ادارې د پخوانۍ مشرې میرمن کاترین ریتس د افغانستان په ماموریت کې د خدماتو ستاینه هم وکړه او په راتلونکو مسؤلیتونو کې یې د هغې د بریالیتوب هیله وکړه.
2: جوهانس براور په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په پیل کې خپله خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د خپلې دورې په اوږدو کې به د اړوندو دولتي ادارو سره په نږدې همغږۍ کې بشري خدمات وړاندې کړي.
1: د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په پراخولو او د متقابل تعامل په پیاوړتیا ټینګار وکړ.
5: همکاري میان امارت اسلامي و کمیټې بین‌المللي صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دوامدار مردم به خدمات صحیح و غذایی می باشد.
1: په عین حال کې د نړیوال خوراکي پروګرام عملیاتي رئیس کارل سکاو وایي چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د خوارځواکۍ تر ټولو بدې څپې سره مخ دی چې 15 میلیونه ماشومان او میندې درملنې ته اړتیا لري. هغه د پاکستان له لارې افغانستان ته د بیړني تمویل او د بشري مرستو د چټک رسولو غوښتنه کړې ده.
0: د سنټکام قماندان وایي چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنگټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان مایکل برټ کوپر ویل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې د هڅو مرکز لا هم پر خپل ځای، یعنی د امریکا په امر باندې پاتې دی، او واشنگټن د افغانستان له احتمالي ګواښونو سره د مقابلې لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره کار کوي. اسلامي امارات په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی دی او ټینګار کړی دی چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
6: د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنگټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د سنټیګام قماندان دا څرګندونې د امریکا د سنا د کمیټې په غونډه کې وکړې. افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې هڅو مرکز دی. کوپر وویل چې متحد ایالات د افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو د کنټرول او ځپلو لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره نږدې کار کوي.
2: افغانستان زموږ د هغو مسئلو په لیست کې پاتې دی چې موږ یې د ترهګریزو فعالیتونو له پلوه څارو. زه فکر کوم چې دا به غوره وي چې په یو محرمه غونډه کې په دې اړه بحث وکړو، خو د اوس لپاره په سیمه کې زموږ همکارانو دا ګواښ کنټرول کړی دی.
6: دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکي په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګندوي، خو اسلامي امارت په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکارول شي.
7: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالشان که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا، یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چی نوایت رو فکر میکنن.
6: لبل خوا کوپر په ایران باندې د امریکا د بریدونو لپیل راهیسه په خپل وینا کې وویل چې د امریکا پوځي بریدونو د ایران پوځي وړتیاوي د پام وړ کمی کړی دي. هغه وویل چې ایران نور نشي کولای د سیمه هیوادونو یا په خپل امریکا ته ګواښ وکړي لکه څنګه چې په تیر وختونو کې کابه.
0: د لوړو زده کړو وزیر د کازان د ولسم نړیوال فورم په څنډه کې د هیواد له زده کوونکو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي. د لوړو زده کړو وزیر د فضایي پرمختللي ټکنالوژۍ، تیلو او ګازو، صنعتي محصولاتو او نورو سکتورونو په برخه کې د فورم په څنډه کې جوړ شوې لوی نندارتون څخه هم لیدنه وکړه او له کډوالو شرکتونو یې وغوښتل چې د لوړو زده کړو، ټکنالوژۍ او د افغانستان د اقتصادي پراختیا په برخه کې پانګونه وکړي. همدا ډول د پلاوي د تاتارستان له جمهور رئیس سره هم وکتل او پر بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې اترې وکړې.
8: تاکنون هیئت امارت اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هسته.
9: این نشست ها میتواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نشست ها میتواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاه این نشست ها بیشتر باشد، به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
0: افغان بیسیم د زړه ناروغي او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس کاریان کولی شي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځیدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه شوې پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل شي چې د دې ناروغیو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
1: افغان ویسیم د زړه د ناروغیو او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس شاریان کولی سي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځیدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه شوې پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل سي چې د دې ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
10: چې موږ به مشتریانو ته د داوطلبۍ د پروسې له مخې زموږ ګولډن، پلاتینیوم او ډایموند ځانګړې شمېرې د پیرلو لپاره وړاندې کوو. نو هر څومره عاید چې د دیش میرو د پیرالو څخه افغان بسیم ته راشي، دا به بیا د هغو ماشومانو چې د زړه په ناروغیو او یا د سرطان په ناروغیو اختاوي د دوی د طبي درملنې او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
1: افغان بسیم شرکت دا سیم کارتونه په دریو کټګوریو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي دي.
11: د ای دور ما به همکاري شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی، این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
1: د شرکت چارواکی وایي چې وړاندې له دې هم افغان بیسیم شرکت د سری میاشتې ټولنې ته شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ د زړه د سوري لرونکو ماشومانو د درملنې لپاره ورکړي دي.
0: افغان پلاوی د نړیوال خاري فورم په لپاره کې د ګډون لپاره باکو ته روان شو. د افغانستان چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس متي الحق خالص د جمعې په ورځ د نړیوال خاري فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د رسمي پلاوی په مشرۍ باکو ته روان شو. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري ځایونو پروګرام لخوا تنظیم شوې ده، ټاکل شوې ده چې د مۍ له 18مې څخه تر 22مې پورې د آذربایجان په پلازمینه کې د نړۍ لپاره کورونه، خوندي انعطاف منونکي ښارونه او ټولنې تر عنوان لاندې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې ادارې په وینا، پلاوی به د اقلیم بدلون په ښاري سیمو کې د چاپیریال ساتنې دوامداره پراختیا، د کثافاتو مدیریت، شنه ښارونه، د هوا د ککړتیا کنټرول او د ښاري انعطاف پیاوړتیا په اړه په یو لړ تخنیکي غونډو او بحثونو کې برخه واخلي. نړیوال ښاري فورم د ښاري کولو او د چاپیریال پالیسیو په اړه د نړۍ یو له لویو پلټفارمونو څخه پیژندل کیږي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه دولتي چارواکي، ښاروالان، نړیوال سازمانونه، د اقلیم متخصصین او پراختیایي ادارې سره راټولوي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې زده کوونکي د درسي کتابونو او قرطاسیې له کمښت سره مخ دي. په دې ولسوالۍ کې ښوونځي معیاري ودانۍ نه لري. ډېری زده کوونکي په بهر کې یا په غیر معیاري ډول په ودانیو کې زده کړې کوي چې اسانتیاوې نه لري. د هرات د صنایعو او قانونو خونې 60,000 زده کوونکو ته د ښوونځیو د توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. په لومړي پړاو کې 1,000 زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې نورو برخو کې د ولسوالۍ د پوهنې له چارواکو سره د همکارۍ هڅې روانې دي. اوس مهال زرګونه زده کوونکو ته د قلمونو، کتابونو، کتابچو د ویشلو پروګرام پیل شوی دی.
6: دوی په لیوالتیا سره په خلاصه هوا او د لمر لاندې زده کړه کوي. دا د هرات د شینډن ولسوالیو یو له ښوونځیو څخه دی. زده کوونکي په خلاصه هوا او په غیر معیاري ودانیو کې زده کړه کوي چې کافي اسانتیاوې نه لري. د دې ولسوالۍ د پوهنې چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ سربیره دوی کتابونه او قرطاسۍ ته هم اړتیا لري.
12: ایب اضافه از 3,000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنین در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیر یک تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایش شاگردان هم میکنه.
6: د هرات د صنایعو او کانونو خونې په دې وروستیو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د اړینو توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د دغه ولایت په شینډن ولسوالیو کې پیل شوه، چیرې چې په پیل کې زر نارینه او ښځینه زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلل.
13: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خو کسایی که توزیع میشه یه تیمای و کسایی که مستحق و بچه های لایق مکتب به این سه کتگوری اینا توزیع میشه.
6: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې چارواکو لخوا د ورکړل شو شمېرو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 40,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د مناسبو ځایونو نشتوالی، د کتابونو او معیاري اسانتیاو نشتوالی په دې ولسوالۍ کې د پوهنې پر وړاندې جدي ستونزې دي.
14: مشکلات عمده ما در مکتب کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 صنف الا 5 صنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
15: تعمیر که شاگردان اینجا به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی امراض خود رو پیش می برند.
6: سره لدې چې د دې ولسوالۍ په ښوونځیو کې زده کوونکي له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د زده کړې بهیر په منظم ډول دوام لري. په هر صورت د کافي اسانتیا او درسي ځایونو نشتوالی ډېری یې بهر زده کړې ته اړ کړي دي.
16: ما از رای دور میاییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم. امین رو که با ما میده خیلی خوشحاله.
17: نیاز به کتاب داریم، کتاب چه کیف، تابستان فخار فضایی باز که انسان فخار داشته باشیم.
6: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې د شمیرو له مخې په دې ولسوالۍ کې 15 ښوونځي او 30 مدرسې شتون لري چې له 40,000 څخه زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
0: د خبرونو دوام. د روسیې د ریل پټلۍ اداري مسؤلین وایي چې روسیې او ازبکستاني څېړونکي د افغان ترانس ریل پټلۍ د پروژې د امکان سنجۍ او مطالعې او د دې پروژې د عملیاتي بهیر د پیل لپاره د تیاری په هڅه کې دي. روسي چارواکو په وینا د دې پروژې هدف د مرکزی آسیا او سویلي آسیا ترمنځ د دوامداره ریل پټلۍ اړیکې رامنځته کول او د غړو هیوادونو ترمنځ تخنیکي همکاري هم روانه ده. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم د دې پروژې د عملي بهیر پیل مهم بولي او زیاتوي چې د دې پروژې د کارونو پیل به د سیمې او افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیز ولري.
18: د روسیې د ریل پټلۍ د ادارې لومړي مرستیال سرګی پاولوف ویلي دي چې د روسیې او ازبکستان متخصصین د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژې لپاره د امکان سنجونې مطالعې په مختلفو برخو کار کوي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ټاس په وینا د دې پروژې هدف د مرکزی آسیا او سویلي آسیا ترمنځ د دوامداره ریل پټلۍ اړیکې رامنځته کول دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تخنیکي همکاري روانه ده. پاولوف دا څرګندونې په اشقابات کې د خپلواکو ایالتونو د ریل پټلۍ د ګډې ګټې شورا په غونډه کې وکړې. د راپور له مخې د 2021 کال په فبروري کې ازبکستان، افغانستان او پاکستان په تاشکند کې د ترمیز مزار شریف کابل پېښور د ریل پټلۍ د جوړولو لپاره یوه نقشه لاسلیک کړه. ټاکل شوی وه چې دا پروژه په هماغه کال کې پلی شي، خو په افغانستان کې سیاسي بدلونونو یې مخه ونیوله. د لارې د ټاکلو او په افغانستان کې د لومړنیو سرویګانو تخنیکي کار په 2022 کال کې بیا پیل شو، سهم د پروژې پرمختګ لا هم محدود دی.
2: د افغان ترانس ریل پټلۍ د جوړولو پروژه د 648 کیلومتره اوږدوالی او د اټکل له مخې 4.6 میلیارد ډالرو لګښت لپاره ډیزاین شوې ده. دا پروژه د امکان سنجونې مطالعې مرحلې ته داخله شوې ده، وروسته له هغه چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د جولای په 19 په کابل کې د ګډو مطالعاتو د پیل لپاره یو تړون لاسلیک کړ.
18: ازبکستان کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د تنظیمونکو چارواکو په وینا د خپلواکو دولتونو یا CIS ترمنځ د ترانسپورت همکاري لا هم په اجنډا کې ده، او د دې جوړښت مشري په 2018 کال کې له تاجکستان څخه ترکمنستان ته لیږدول شوې ده. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د ترانس افغان پروژې د چارو پیل کولی شي د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي شریانونه فعال کړي او اقتصادي تعاملاتو لپاره زمینه رامنځته کړي.
9: مطابق این تفاهم نامه یکی از شرکت ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز میکند. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود. با عملی شدن پروژه نه تنها سهولت های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می گردند.
18: د اقتصادی چارو شنون کی وای چې د دې پروژې عملی چارو پیل کولای شي د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره د اقتصادي پراختیا زیری وي. د چارو پوهان له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د دې پروژې په ګډون د واخان دهلیز چارو ته هم جدي پاملرنه وکړي او چارې پیل کړي تر څو د هغه کړیو مخنیوي وشي چې د دې پروګرامونو په وړاندې د خنډ جوړولو په هڅه کې دي.
19: پروژې روی اهلی ترانس افغان کې آسیا مرکزی را از مسیر ایالتان ترخم و ایلات به آسیای جنوبی وصل میکنم. تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارگ حیات اقتصادی کشور ماست و با نوع شدن این پروژه افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه به پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت‌های صنعتی و بازارهای پناهور اقتصاد سرین بدل خواهد شد.
18: باز میره ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه‌گذاری کلانه که ممکن انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می‌سازه و نمی‌مانه کسی تعرض کنه. د ازبکستان د ترانسپورت مرستیال وزیر جستروبیک چوریف په وینا د اورګاډي دا لاربه د جنوبی ازبکستان له ترمیز خار څخه پایل د افغانستان له نایب آباد میدان خار او لوګر څخه تیریږي او په پای کې به د پاکستان په پوله د خرلاچی سرحدي کرښې ته ورسیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت تل ویلي دي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره افغانستان هم لکه د نورو شریکانو په څیر ژمن دی.
0: او دا هم د سیمیا و نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
6: چین ته د ترامپ سفر پای ته ورسید. د دواړو هیوادونو مشرانو د ژورو توپیرونو سره سره په اړیکو کې پرمختګ ومانه. ډونالډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړو اعلان وکړ چې د امریکا او چین د اړیکو د ثبات په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو ژور توپیرونه لا هم پاتې دي. دواړو مشرانو په تیرو دوو ورځو کې ډیر وخت یو ځای تیر کړ. دوی شاوخوا دوه ساعته د خلکو په لوی تالار کې سره ولیدل. د جنت معبد ته یې سفر وکړ او د پنجشنبې په ورځ یې په یوه ګډه رسمي ډوډۍ وخوړه. د جمعې په ورځ دوی د ژونګن های کمپلیکس شاوخوا ګرځېدل او د چای او غرمې ډوډۍ سره یې په کاري غونډه کې ګډون وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې چین په عامه توګه د ایران د جګړې د حل لپاره د ډیر فعال رول لوبولو کې ډیره لیوالتیا نه ده ښودلې. شي جینګ پینګ دا خبرداری هم ورکړ چې د تایوان په اړه توپیرونه ممکن چین او متحده ایالات د ټکر په لاره واچوي. هغه دا هم زیاته کړه چې هغه د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوې جګړې څخه نه وخه ده او دا باید نوای پیښ شي. د ترامپ او شی په غونډو کې د اقتصادي مسلو، تایوان او ایران په سیر مسلو بحث وشو. ملګرو ملتونو ته د امریکا د 1.8 میلیارد ډالرو نوې مرسته. ملګرو ملتونو د 1.8 میلیارد ډالرو نوې مرسته بسته اعلان کړي چې متحده ایالاتو ویلي چې د دې سازمان د بیړنیو عملیاتو د پیاوړتیا لپاره به وي. د متحده ایالاتو نوې مرسته د روان کال په ډسمبر کې د 2 میلیارد ډالرو نورو مرستو وروسته راځي. په دې سره د ملګرو ملتونو د همغږۍ غبرګون له لارې د امریکا د وروستیو مرستو ټوټال شمیر 3.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وویل چې نوې مرسته به مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړي چې په ډیرو بیړنیو بحرانونو کې میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي ټام فلیچر هم په اوسني وضعیت کې تمویل حیاتي وباله او ویل چې بشري ادارې د جګړې بې ځایه کېدو، اقلیمي بحرانونو او د بسپنه ورکوونکو د فنډونو د کمېدو له امله د مخ په زیاتېدونکو اړتیاو سره مخ دي. دا مرسته په داسې وخت کې راځي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې غریب هیوادونه د ملګرو ملتونو د فنډونو د کمښت له امله په سختو شرایطو کې دي. مسکو تیر شپه د روسیې په خاوره کې د 355 اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د ویجاړولو اعلان وکړ. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې د هیواد د هوایی دفاعي سیستمونو د شپې په اوږدو کې د روسیې د خاورې په شاوخوا 15 سیمو کې 355 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دا بیان له مخې الوتکې د روسیې په مختلفو سیمو کې ویجاړې شوې دي. برعکس، د اوکراین د ملکي دفاع خدماتو اعلان وکړ چې په پلازمینه کې د روسیې د بریدونو وروستۍ څپې د قربانیانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په هر صورت، د اوکراین رسنیو راپور ورکړی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم د استوګنې ودانۍ د کنډوالو لاندې د 12 ورکو کسانو په لټه کې دي او د لسګونو ټپیانو درملنه کیږي. د اوکراینی چارواکو په وینا، روسیې د شپې په اوږدو کې په کیف او نورو سیمو کې د سلګونو ډرونونو، راکټونو او کروس توغندیو سره لوی برید وکړ چې حتی د 100 کلونو څخه ډیری جګړې وروسته هم بې ساري بلل شوی و. دا ټول په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې د شخړو کمولو او حتی د جګړې د نږدې پای ته رسېدو ټینګار کړی و.
0: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نه خسره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید لښنه بټنې او یا F2 دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: this. Sunrisers know they win, they go to the top of the table.
1: Trebišek this season. Just a soft little touch on the bat, sweet timing off the mark. Rubs off the mark as well, and Harshdubey is actually pretty good in the power play. Now whether Pat Cummins throws the ball to him, the left-handed Priyansh Arya there. Slight.
2: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

استاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان کشور که از قبل در ایران، لبنان و عراق هستند خواست تا فوراً برگردند. وزارت اظهار داشت که این حرکت یک اقدام احتیاطی برای محافظت از رفاه اماراتی ها بوده است.
2: یک ممنوعیت سفر برای اتباع امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق سفر میکنند اعلام شد. به عنوان بخشی از تعهدات امارات متحده عربی برای نظارت بر سلامت اتباع خود در خارج از کشور و اطمینان از امنی آنها، وزارت خارجه بر اهمیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که صادر میکند تاکید میکند.
1: شماره های تلفن کمکی نیز صادر شد، در حالی که از اتباع امارات متحده عربی در ایران، لبنان و عراق خواسته شده تا با مقامات تماس بگیرند تا بازگشت اونا را تسهیل کنه. حکومت گفته است که امنیت شهروندان خود را در خارج از کشور از نزدیک زیر نظر داره. اعلامیه در بحبوحه افزایش تهدیدات در منطقه صورت گرفته است. پیش از این حملات موشکی توسط ایران، زیرساخت های غیر نظامیان و انرژی در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه او را هدف قرار داده بود. این در جریان درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بود که در 28 فوریه آغاز شد. بعد از حملات اولیه، تهران تلافی کرد و حملات را با هدف قرار دادن متحدین ایالات متحده در خلیج گسترش داد. شهرهای مانند دبی و ابوظبی به شدت هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های هوایی و اماکن دفاعی ایالات متحده از جمله اهداف اصلی تهران بودند. زیربنای انرژی مانند تأسیسات نفتی و نیروگاه‌های گاز نیز ضربه خوردند. در حالی که ساحات تجارتی به شمول بنادر، مراکز معلومات و هتل‌ها نیز در امان نمانده بودند. گزارش شده که ایران تقریباً 550 راکت بالستیک و کروز را همراه با بیش از 2200 هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی پرتاب کرده و به گفته منابع اماراتی این کشور را به یکی از هدفمندترین مکانها در منطقه تبدیل کرده. این بحران امارات را به اسرائیل و ایالات متحده نزدیکتر کرد. گزارش شده که اسرائیل نیروهای خود را به همراه گنبد آهنین، پرتاب لیزر آهنی و سیستم‌های نظارت هوایی به ابوظبی اعزام کرده. این حملات اکنون متوقف شده، اما آتش بس بین ایران و ایالات متحده در توازن قرار نداره. در میان بنبز گزارش ها نشان داد که اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار داره و برای بازگشت احتمالی به درگیری آماده میشه. همچنان نشانه های وجود داشت که دونالد ترامپ نزدیک به تصمیم گیری در مورد اقدامات نظامی تجدید شده است. پس از مواجه شدن با تاثیرات جنگ ایران و ایالات متحده و با ایجاد تردید تازه در اطراف آن، امارات متحده عربی در حالت هشدار قرار دارد. آنها ممنوعیت سفر خود را یک اقدام ایمنی خواندند. اما آیا این حقیقت بود؟ در یک ساحه، جایی که تنش‌ها یک شبه تغییر کرد، هر تصمیم دارای معنا است.
3: په ایران باندې د اسرائیل او د امریکا حمله سمه ده چې دا یو لوی پلان سوی پروګرام ده چې ایران باید ضعیف شي تر هغه چې په دې انرژي او تنګي هرمز په خلیج فارس باندې حاکمیت ایران وکړي او د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي، لکه څنګه چې د عربو، د نورو، د خلیجي هیوادو د اوپک سازمان دوی جوړ کړی دا کنټرول په دې په لاس کې اخیستی ده په کال 1901 کال دې خواته، او دا پترو ډالر سیستم جوړ کړی دا وسط میں بانک دی سویس چې ډالر هلته تبادله کیږي یا لیټر آف کریډیټ دوی ته بد وخت سي تر هغه چې دا په ډالرو نفت معامله سي. نو بنام د ایران تغییرول د رژیم ضعیفول د ایران، زیربنای د ایران له منځه وړل، او ایران دې ته مجبورول چې تسلیم سي او وتړل سي په امریکا باندې، دا یو لوی پروګرام ده. د دې تر څنګه عربي هیوادونه هم په دې جنګ راښکل کیږي. دا وجه ده چې اوس په اماراتو متحده عربي باندې هم مخکې هم حملې سوې، تقریبا 550 راکټونه مختلف د بالستیکو کروز او داسې 2000 تقریبا 2000-3000 شاوخوا بی پیلوټ الوتکو هلته ببرونه کړي وو. د انرژي جو باندې، ملکي ساحو باندې، په نوم د امریکا دفاعي سیستم او یا د امریکا هوایي ځواکونه هلته ټارګټ کوو. مردل د سویت تر وټلو پورې هم په برنادور باندې هم د اماراتو متحده ایران حملې کړې وې. دا یو برنامه، یو پروګرام ده چې په نورو عربي هیوادو کې هم دا کې تر هغه څخه ټول هیوادونه د عربي په جګړه کې راښکل سي، ایران ضعیف کی، نه داسې امریکا خپل واسطه استعمال کی. درسته چې اسرائیل هم په دې کې راښکل ده، اسرائیل باید زیاتره جونې وویشتل سو چې وران سي، خپله یهودان له وجې وتلي دي. بیا اروپا او نورې نړۍ ته دې لپاره چې اسرائیل دوی نه دفاع کړې ده پیسې ورکول کېږي، او اسرائیل جوړي خو نه دا بڼه باندې لږ لوی اسرائیل، یعنی لوی اسرائیل هم یو برنامه او پروګرام ده چې هغه بیا جوړېږي په نوې بڼه، په نوې نقشه، او دغه سیمې کنټرول هم اسرائیلیانو ته ورکوي چې دا تیل مدیریتو سیستم دوی کنټرول کړي، تنګي هرمز دا جون دوی په لاس کې، په ټوله کې خلیج فارس. بیا بابې مندب ته هم پلان لري، د سویس کانال ته هم پلان سوی و، مصر کې تغییرات راغلل، لیبیا کې راغلل، هغه جونه تخلیص شوي دي. او ما عرض وکړه چې سعودي و دا جونه خو مخکې دوی جوړ کړي دي. لبنان دا اوس معلومه نه ده، ایران کېدای شي او ډز دوه ډزې کړي، مانا په ټوله کې نورې ډزې کېدای شي له بلې خوا سوي، تر هغه چې دغه جګړې ته لمن نیول شي. له یو خوا د اوربان خبرې کېږي، وایي اوربان کوو ډیپلوماسي نه کار اخلو، ځکه د نړیوال په اصولو نه غواړي دوی ځان ملامت کړي. هغه اصولو ته درناوی او خپل تاریخ خپل نسل دپاره، بیا داسې یو پلمه نه وي چې دوی ظلم زیاتی وکړ، غواړي ځان ته قانوني اصول لاره، هغه نهادونه ادارې چې په نړیواله کچه دوی جوړې کړې دي، هغوی دوی د قانونمندي محافظت کوي. نو بنام دا یو بله برنامه ده چې اوربان په نوم باندې چې بیا ووایي چې ما خو اوربان وکړ، اعلان مې وکړ، خو بیا ایران شروع وکړل، د ما متحدینو باندې حمله وکړه، متحدینو بېرته جنګ وکړ، زه مجبور ملاتړ وکړم. نو له دې برنامه پروګرامونه د نړۍ مشران هم خبر دي، اروپایان هم خبر دي، ایرانیان هم خبر دي. هغه مشران د ایران چې معامله نه کول هغه ووځل شول. دوی اوسني حالات کې سیده معاملو کې دي، دوی خپله غواړي ایران ضعیف کړي. دا ډزې چې کوي دا په واشنګټن نه کېږي، دا په ایران په جنګ په واشنګټن کې نه ده، دا په ایران کې جګړه ده. تهران وسل کې مشران دوی ووځل شول، اصلحې مهمات دوی استعمالېږي، مثلا دا توغندي د دوی دي، کار څوره واخیستل سي خو بیا هم اقتصادي ته تاوان رسېږي، زیرمې د دوی دي، خطر کې دي، وران سپدې. بنان دا خپله دوی لاره جوړوي چې ولې عربي هیوادونه هغه بیا امریکا او غربي نړۍ جوړوي، پیسې به اخلي، ځکه ساختماني شرکتونه د ودانۍ دوی سره دي، بانکونه چې قرضې ورکوي هغه هم د دوی دي، صنعتي او تولیدي فابریکې هم د دوی دي، بیمه هم د دوی ده. نو هغوی تاوان کې نه دي، که نرخونه پورته کېږي هم ګټه کوي، که تیل هم پورته کېږي ګټه کوي. نو په دې کې لوی هیوادونه لکه چین، روسیه هم خپلې ګټې پورته کوي، دا معاملې دي. نو په دې کې اوس ویل کېږي چې اماراتو متحده عربي هم په جګړه کې راځي، شاملېږي، ملاتړ به د امریکا لري. نو ځکه دا خبرې کوي چې د موږ وګړي چې دي په ایران کې، عراق کې، لبنان کې، دا ودو ایستل سي، دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ، مځئ، سفر مه کوئ. د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي، سخته کوي، مطبوعاتي کوي، چې دلته رښتیا خطر ده، په راتلونکي کې پروګرام ده، لاره اوارۍ شرایط مساعدۍ راتلونکي جګړې دپاره. اوربان اوسنی که ولو اعلان هم کوي، ترامپ وایي چې ختم دی جنګ، د نور حمله نه کوو، دا نه کوو، خو پلان لوی وسې ده، په یو پلمه باندې بیا کوي جګړه. دوی چې جګړه وکړم چا ملامت نه کړي، که اوربان کې سوای ماته هم څوک نشي ملامتولی، ځکه د نړیوال ټول اصول له دوی سره دي. نو بنان د خپلو ګټو دپاره هم جګړه کوي، هم جګړه دوام ورکوي سي هم د خپل ګرد لپاره دروایم سي نو دا ختم د جنگ نه ده دا فرصت ده د څو وخت لپاره نیسي هر ورځ تجهیزات راوړي سلای مهمات راوړي حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړوي دا لوډوره چې جوړه سوې وه په بلوچستان کې دام دا سره دی د سیستان په لمنو کې بلوچستان په سیمو کې دوی سلام مهمات په جای کړل دا ایرانیانو انفلام کړله هغه ګواښ یې وکړ که پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولي نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هیوادونه د خلیجي هیوادونه په خپل واک نه دي دوی ته هم برنامه له امریکانو ورکول کېږي هغه پرې کوي نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي خبرداری ورکوي چې تګ راتګ به کوئ یا چې هلته یې راوځئ دا هم جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي او بې شکه وایمه چې بدون ترتیبه چې عربي هیوادونه هم کرا کرا جګړې ته راتانګي نو دا خطر موجود ده جګړه کنټرول ده هغه هیوادونه چې پکې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړی سي هوښیارتوب وکړي خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا او که نه وي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف سي ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم سي خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه سي.

0: دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیره که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاع هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این امریکا از اختیارات اضطراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. ایتاییه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که یک کشور به نام فوریت کنگرس را کنار میزنه.
1: امریکا د ایران او د اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بناً زویلی سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده، په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او کانګرس لا په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلی سم د امریکا کانګرس مینان هم د ترجمان دي چې د امریکا سلاح خرڅ سي او د ملک اقتصادي ورستر بلې قوت او د خلوري باندې سوق سي. مګر دا چې اوس انتقاد کړای دی یا غو انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنگي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ د پرمخته وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونه چې د امریکا سره ولاړ دي او همکاره دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې د جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورستر بلې ګرم کړي. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیون ډالر باندې دوی هم د غوښتونکو دي چې د دوی سلاوي خرڅ شي او د دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي، ا دې هغه جګړې په درشل کې خپل سلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډیره او یعنی په میلیارډو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلی سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي او د دوی د سلاو بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د سلا او د خرڅلاو د سلا لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان هم دغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیارډو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغه شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یو نړیواله جګړې ته وراوختای او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او اړوي، نو بنا انځویلی سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل د سلاح د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورځ تر بلې عملي کوي، او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا سلاح خرچیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي، تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل سي او د غربي نړۍ هغه د اتومي نظامي او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسي.

افغان بیسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: بلتا د پاکستانی پلاوی د سفر ځنډیدل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی لیږل په منځني ختیځ کې د کړکیچونو له امله ځنډول شوي دي.
1: دلته خیبر پختونخوا کې امن چې کوم دی، دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقاتو سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی.
0: د همکارۍ په پراخولو د افغان او روسي چارواکو ټینګار، د لوړو زده کړو وزیر د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره د اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي همکاریو پر پراخولو بحث کړی.
2: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی.
0: با هیواد کې د ګل پروری د نوي صنعت پراختیا، د هیواد په یو شمیر برخو کې پانګوالو د کابل، ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې د ګلابونو د روزنې بهیر پیل کړی چې شیرای په نړیوال بازار کې پلوري. او په راتلونکو دوو ورځو کې چین ته د روسیې ولسمشر سفر.

0: سلامونه ستړي مشهي دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی دی چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر په منځنی ختیځ کې د کړکیچونو له امله ځنډول شوی دی. هغه ټینګار وکړل چې د خیبر پختونخوا امنیت په مستقیم ډول د افغانستان له وضعیت سره تړاو لري او زیاته یې کړه چې پلاوی به جوړ شي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. سویل افریدی دا هم ویل چې د فرضي ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو ژوند په سوداګرۍ پورې اړه لري او د لارو تړل به دواړو خواو ته اقتصادي زیان ورسوي.
1: د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی جوړول په منځني ختیځ کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله ځنډول شوی دی. هغه خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د خیبر پښتونخوا امنیت په مستقیم ډول د افغانستان له وضعیت سره تړاو لري او زیاته کړې ده چې پلاوی به ډیر ژر جوړ او افغانستان ته واستول شي.
2: دلته خیبر پښتونخوا کې امن چې کوم دی، دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقاتو سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی، نو هغه جرګه چې کوم دی زه جوړوم او ډېر زر به انشاءالله د دې ملاقاتونه کېږي.
1: ښاغلي افریدی ادا هم ویل چې دا ادعا شوې ډیورن کرښه دواړو غاړو ته د پښتنو ژوند په سوداګرۍ پورې اړه لري او د لار تړل به دواړه غاړو ته اقتصادي زیان ورسوي. د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت هر کال د لارو د تړل کېدو له امله شاوخوا 10 میلیارده زیان رسوي.
2: زمونږ څومره قبایل دي او په بارډر باندې که اخوا او دیخوا څومره زمونږ پښتانه دي، دغه ټولو ژوند چې کوم دی د کراس بارډر اکټیویټی سره او اکنامک ټریډ سره ریلیټډ دی، نو چې کله بارډر بند وي نو که اخوا دی او که دیخوا هغه سفر کېږي. اوس خیبر پښتونخوا ته د دې بارډر د وجې تقریبا 10 اربه روپۍ سالانه نقصان دی.
1: د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کولو سره لوړ پوړي پاکستانی چارواکي زیاته کړي چې د ستونزو حل په پوځي عملیاتو نه دی او که وسلې کارول کېږي نو باید په هوښیارۍ سره وکارول شي نه په لیونتوب سره.
3: زما په نظر دا ډېر زیات یو مهم دا وړاندیز دی او ارزښت لري او بیا په داسې حال کې اهمیت نور هم دغې زیاتېږي چې کله رسمي رابطې نه وي، تګ راتګ نه وي، حکومتي خبرې نه وي، سالس ملګرتوب چا کړی وي هغې تر اوسه پورې پایلې نه لرلې.
1: د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر مخکې د پاکستان حکومت د امریکا غلام بللی و او خبرداری ورکړی و چې د داسې پالیسۍ پر وړاندې به ودرېږي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ بدله کړي او ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي.
0: د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي چې پاکستان او افغانستان په غلطه لار روان دي او یو زړور بدلون ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې کابل او اسلام آباد باید په خپل چلند بیا غور وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وروستي موټر بم چاودنې په ځواب کې هغه وویل چې اسلام آباد تمه لري چې افغانستان ملامت کړي. دا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړي او د شخړې احتمال زیات کړي.
1: د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلی دی چې په تمه کېږي چې اسلام آباد به په خیبر پښتونخوا کې د موټر بم چاودنې په پایله کې د اتو پاکستانی امنیتي پرسونل د وژنې پړه پر افغانستان واچوي. دا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي او د ریښتینی شخړې احتمال زیات کړي.
4: دا دردناک ده چې د هغو زړو نمونو تکرار وګوري چې په تیرو وختونو کې له غم او کړاو پرته بل څه نه دي راوړي. دا پروسه به هیڅ مثبتې پایلې ونه لري او تریخ تازه دا ده چې یو بدیل راتلونکی په بشپړ ډول شتون ولري، یو چې د دواړو هیوادونو او دوی د خلکو لپاره خورا ښه کیدای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي ملګرتیا چې کولی شي دواړو ته سوکالي او هوساینه راوړي.
1: خلیلزاد ویل ما په وار وار د خبرو اترو له لارې د حل غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نوې موافقې سره چې دواړه هیوادونه ژمنه وکړي چې خپلې خاورې ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد امنیت د افرادو یا ډلو لخوا ګواښ شي، نو دواړه هیوادونه باید یو زړور بدلون راولي.
5: اسناد تاریخي نشان میدهد تا زمانی که پاکستان استراتژی خود را در مورد افغانستان بازنگری ننماید، این چنین حالتی که فعلا پیش آمده ادامه خواهد داشت. هرچند افغانستان خواهان روابط متوازن سیاسی و اقتصادی با پاکستان می باشد، اما پاکستان هر از گاه از پالیسی دوگانه در مقابل افغانستان استفاده نموده است.
1: دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات او اسلام آباد حکومت ترمنځ تاوتریخوالی اوس کم شوی دی، او په اورمچي کې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې د دایمي اوربند او سولې هیلې ژوندۍ پاتې دي.
0: د لوړو زده کړو د وزیر په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی د روسیې له لوړ پوړي چارواکو سره د اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې کړي دي. په دې غونډه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د کابل او مسکو ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتوالي ټینګار وکړ. روسیې چارواکو ویل چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2.6% زیاته شوې ده. د راپورونو له مخې افغانستان له روسیې څخه هم غوښتي دي چې د افغان محصلینو د روزنې لپاره د هیواد ته طبي استادان واستوي. دواړو لورو د نفتي توکو، کرنیزو محصولاتو، پانګونې او ترانزیت همکاریو د صادراتو په اړه هم خبرې اترې کړي.
6: د افغانستان د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی د روسیې په کازن ښار کې د روسیې اسلامي نړۍ د 12 اقتصادي فورم په څنډه کې د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل. د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په مشرۍ پلاوی د روسیې له لورې سره د اقتصادي، سوداګریزو، تعلیمي او ترانزیت همکاریو په اړه خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی ندیم د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال الکسی اورچوک سره په خپله لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت غواړي له روسیې سره نږدې اړیکې دوام او پراخې کړي.
7: محترم وزیر صاحب، د افغانستان اسلامي امارت او فدراتیف روسیې ترمنځ پر دوامدارو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې دواړه ملکونه باید کوښښ وکړي څو خپل تجارتي اړیکې مخامخ او بې له واسطې مخکې بوزي. همدارنګه د فدراتیف روسیې لومړي وزیر مرستیال د افغانستان اسلامي امارت هیئت ته ښه راغلاست وویل او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت او روسیې فدراتیف ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې چارې لا پراخې شي، او دغه ډول ناستې به د دواړو ملکونو پر اقتصادي چارو مثبت اغیز ولري.
6: په مقابل کې د روسیې مرستیال صدر اعظم د افغان پلاوی هرکلی وکړ او وی ویل چې مسکو هم غواړي له کابل سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. روسیې رسنیو راپور ورکړ چې په خبرو اترو کې پر مختلفو مسلو خبرې وشوې، په شمول د تیلو صادرات، کرنیزې همکارۍ، پانګونه، ترانزیت، ګمرکي همکارۍ او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د کچې لوړول.
8: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی صحبت و گفتگو کردیم. خوشبختانه علاقمندی خاصی نسبت به حضور سرمایه‌گذاران روس در افغانستان مشاهده پذیر هست.
6: په ورته وخت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان سره د اړیکو پراخولو کې د روسیې لیوالتیا د مسکو د نوي پالیسۍ یوه برخه ده چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې ډیر فعال وي، په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې روسیه د وروستیو نړیوالو پرمختګونو وروسته د نویو بازارونو او اقتصادي شریکانو په لټه کې ده.
9: روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم

0: است که توجه جدی در عرصه داشته باشیم، زیر ساخت سرزمین را رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
1: د روسیې چارواکو په وینا افغانستان له روسیې څخه غوښتي چې د افغان زده کوونکو د روزنې لپاره طبي پروفیسوران واستوي. د راپورونو له مخې افغان چارواکو هم د روسیې د موټرو، لاریو او کرنیزو محصولاتو واردولو ته لیوالتیا ښودلې ده. روسیې ته د افغان کارګرانو لیږل هم د دواړو خواوو د ګټو موضوع ده.
2: او اوس هم لنډ وخته
3: لافغان بیسیم څخه غوړه غیزه کڅوړه لخبل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستورې 233 ستورې 12 ستورې یو علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه

0: پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: د افغان بي سي مټرنټي کڅوړې ستري شوې دي. له غوره او ډېر ارزښت څخه په ورته بیه ګټه پورته کړئ. میاشتنۍ کڅوړه اوس د 2.5 جی بی پر ځای 3 جی بی یوازې په 250 افغانیو. فالول لپاره ستوری 400 ستوری 4 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو په پراخه کچه راستنېدو په افغانستان کې بشري بحران لا پسې خراب کړی دی. د ادارې ویلي دي چې یوازې تیر کال نږدې 2.8 میلیونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او سږکال سلګونه زره نور هم. د سازمان په وینا ډېرې کورنۍ پرته له پیسو، کورونو او اساسي اسانتیاوو څخه افغانستان ته راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال اجرایوي رئیس زیاته کړې ده چې افغانستان د کډوالو د راستنېدو سره د نورو ننګونو سره مخ دی. د نړیوالو مرستو کموالی، سیلابونه، زلزلې او سیمه ییز کړکېچونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې د فوري نړیوالو مرستو پرته به په افغانستان کې بشري بحران نور هم خراب شي.
1: د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو په پراخه کچه راستنېدو په افغانستان کې بشري بحران لا پسې خراب کړی دی. اداره وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک لا هم بیړنیو خوراکي توکو او بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس وویل چې یوازې تیر کال نږدې 2.8 میلیونه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
2: موږ په افغانستان کې د 5 میلیونو خلکو په اړه خبرې کوو چې په سخت ډول له خوارځواکۍ کړیږي. سربیره پر دې شاوخوا 14 میلیونه خلک د خوراکي توکو له شدید کمک سره مخ دي. په تېر یو نیم کال کې نږدې 3 میلیونه خلک هیواد ته له هېڅ شي سره راستانه شوي دي. دا یو لوی بشري بحران دی. د نړیوال خوراکي پروګرام یوازې د خپل بودیجې 10% ترلاسه کړې ده، نو موږ واقعیا د بودیجې له بحران سره مخ یو.
1: د نړیوال خوراکي پروګرام اجرایوي مرستیال وایي چې په منځني ختیځ کې جګړې

0: او کړکیچونو هم افغانستان ته د مرستو رسولو مخه نیولې ده. هغه څرګنده کړه چې د ترانزیت لارو د بندېدو او د لارو بدلولو له امله زرګونه ټنه خواړه او د ماشومانو لپاره ځانګړي مرستې له اوږده ځنډ او زیاتو لګښتونو سره مخ شوي دي. خو اسلامي امارات وایي چې د هیواد د اوسني اقتصادي وضعیت د مدیریت لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري او د دې پروژو په بشپړولو سره به ستونزې کمې شي، ځکه چې له اوسني اقتصادي وضعیت څخه د وتلو لپاره به ډیر وخت ونیسي.
1: حمایت از زراعت و تولیدات داخلی، سرمایه گذاری روی پروژه آبیاری، اعمار بندها و مدیریت آب، حمایت از کاروبارهای کوچک و متوسط برای افزایش درآمد خانواده ها و تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و پروسس محصولات زراعتی در اولویت کاری ما قرار دارد.
0: د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د مرستو د دوام لپاره 350 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په مرسته کوونکو هیوادونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. ادارې ویلي دي چې که د مرستو رسولو او د تمویل نشتوالي کې ستونزې دوام ومومي، نو په میلیونونو افغان ښځې او ماشومان به له حیاتي مرستو څخه بې برخې شي.
2: د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې قضایي چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د هر ډول پریکړې کولو د مخه بشپړې څېړنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې وروسته پریکړه وکړي. هغه مسؤلیت د سیرت څخه د هغه همدا ډول یادونه وکړه چې د تیر په پرتله باید خپل عدالت څېړنو ته دوی په خورا دقت سره دوام ورکړي. همدا ډول د نوموړي یادونه وکړه که چیرې داسې ونه کړي او عدالت پلی نه شي، نو د قیامت په ورځ به د دغو کسانو له لورې ځواب ورکول سخت وي. ښاغلي حقانی د مراجعینو سره په ښه چلند هم ټینګار وکړ او وویل چې قاضیان باید د شخړې اړخونه تشریح او قانع کړي او د استناف او اورېدلو حق څخه یې بې برخې نه کړي. د سترې محکمې مشر قاضي له چارواکو وغوښتل چې له هغو ځایونو څخه ډډه وکړي چې د سپکاوي لامل کیږي.
3: د ستر محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ صاحب الحکیم حقانی په دې سفر کې د یادو ولایتونو د محاکمو له مسؤلینو او منصبینو سره وکتل او د ځانګړو غونډو په ترڅ کې د اطاعت، د بیت المال د ساتنې، د مراجعینو عرایضو او اسنادو ته پر وخت رسیدنې، کارونو کې د ظلم او تیري څخه د ځان ژغورنې او په نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې ویناوې وکړې او ویې ویل چې د مسؤلیت مثال په جهنم باندې د پل صراط غوندې دی. که چیرته مسؤول په خپل مسؤلیت کوږ روان و، یعنی په ښه توګه یې ترسره نه کړ، نو د قیامت په ورځ به د پل صراط په څیر ورته سخته وي.
2: د هلمند د بست ولایتي روغتون مسؤلین وایي تیر کال په دغه روغتون کې ټول ټال 8604 نوي بریالي جراحي عملیات ترسره شوي دي، چې له ډلې یې 6104 بستر او 1960 واړه عملیاتونه دي. د مسؤلینو په خبره په همدې موده کې 2025 ناروغانو ته داخله بستر او همدا ډول 14525 مراجعینو ته خارجي بستر روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي سره له دې چې د روغتون له خدماتو خوښ دي، خو د ناروغانو د زیاتوالي له امله د بسترونو او روغتیایي کارکوونکو او نورو اسانتیاوو د ډېرېدو غوښتنه کوي.
0: تیر کال د هلمند په بست ولایتي روغتون کې 8604 نوي بریالي جراحي عملیاتونه ترسره شوي دي. د یادو عملیاتو له ډلې 6104 اویاستر او 1960 واړه عملیاتونه دي. مسؤلین همداراز زیاتوي چې په همدې موده کې 2615 ناروغانو ته داخلي بستر او 1689250 مراجعینو ته خارجي بستر روغتیایي خدمات هم وړاندې شوي دي.
4: 2615 آی پی ډي مریضان، یعنی داخلي بستر مریضان درلوده او او پی ډي چې موږ ته له ټولنې سره راغلي دي او موږ او پی ډي مریضان کتلي دي، یو لک شپږ نه سوه دوه پنځوس مریضان وه او کوچنی جراحي چې هغه صغیره عملیاتونه ورته وایي هغه 1960 عملیاتونه په تیر یو کال په جریان کړي دي.
0: د بست ولایتي روغتون مسؤلین وایي د هلمند په ګډون هره ورځ د شاوخوا ګاونډیو ولایتونو څخه هم نږدې 1200 ناروغان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د مسؤلینو په خبره په دغه روغتون کې هر ورځ شاوخوا 40 جراحي عملیاتونه ترسره کیږي او نږدې 450 بستر ناروغان تر درملنې لاندې وي.
5: بست ولایتي تخصصي روغتون ته روزانه تقریبا 1200 شاوخوا مریضان مراجعه کوي. د هغو څخه بیا موږ بستر مریضان 1490 شاوخوا یا 1500 مریضان بستر مریضان لرو او موږ دلته ډېر غټ

0: او کوچني عملیاتونه روزانه تر څلوېښت خرجات عملیاتونه کوو، او موږ په ټول بخشو کې زموږ ډاکټران ښه دي، همکاره دي، موږ ته د لرې پرتو سیمو څخه حتی د بعضو ولایتو څخه هم مریضان راځي.
1: بل خوا د هلمند اوسیدونکي که څه هم د یاد روغتون له خدماتو خوښ دي، خو وایي چې د نفوسو د زیاتوالي له امله موجوده امکانات بسنه نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د بسترونو تر څنګ دي روغتیايي کارکوونکي او اړین طبي امکانات هم زیات شي.
2: زموږ عزت وسو، زموږ کم وسه خلک یې مال روپۍ مې نه درلودې، بیا مې دلته داخله دوی راکړه، نو زموږ ډېرې خدمت کړی ښه په کامیابۍ سره. موږ هلته داسې نایل وو په مساکلا کې چې بلته ولایت ته رالو، نو موږ دغه غواړو چې نور خدمت هم نور داسې موږ ته وسي، یا په مساکلا کې یو ځای راته جوړ شي، یا د دغه ځای پرسونل زیات شي.
3: مقصد زموږ د شپخانې سره چې کومک وسي، زموږ ساحه ډېره ده، د هلمند ساحه ډېره ده، شپخانې دغه مو لږ ده، مقصد تعداد یې لږ دی، باید شپخانې مقصد بستر زیات شي.
1: که څه هم په وروستیو کې ویل کېده چې د بست روغتون ظرفیت له 350 څخه 1550 ته لوړ شوی، خو لا هم په رسمي ډول نه دی ارتقا شوی، چې له امله یې ټولو ناروغانو ته پر وخت او لازم رسیدنه نه کېږي.
4: د اسلامي امارت د رهبر د 12مې ګڼې فرمان د ویش او خپرېدلو پروسه په بغلان ولایت کې پیل شوه. چارواکي وایي چې دا فرمان به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لسګونو اعلانونو، 200 متره اوږد دیوالیز انځور او د پوهاوي پروګرامونو د نصبولو له لارې پلی شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دې پروګرام هلکلی کوي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي.
5: د بغلان ولایت اوسیدونکي د ناغوښتل شویو دودونو او رواجونو د مخنیوي په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د رهبر د 12مې ګڼ فرمان د ویش او خپرولو د پیل هرکلی کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې فرمان په پلي کېدو سره به په ټولنه کې ډیری ناسم دودونه کم شي. د دوی په وینا دودونو، لوړ لګښتونو او ګرانبیه مراسم د ځوانانو لپاره شرایط ستونزمن کړي دي. دوی له چارواکو څخه غواړي چې دا فرمان په جدي توګه تعقیب او پلی کړي.
6: فرمان چې راغلی د دې باید چې ټول مسلمانان مننه وکړي د دې څخه. بله خبر دا چې زموږ مسلمانان وړونه چې دي ټول ځوانان مسول شمول و ماته چې زه دې ځاګی نه چې اوسوک د چا چې چاره وایسي څوک نه ترکیه ته ځي نه ایران ته ځي.
7: بل خل دي مثال وزیر لس کاله جرمني او ترکیه کې تیری، یا مړ کیږي ښځه ځوانه پاتې کیږي کور کې. دا ډېر سختیګانه، ډېر مشکلاتان مونږ خلکو باندې، ډېر سختیګانه، ډېر اغالاتونه، ډېر خراب دي.
5: د عامه ادارې عمومي ریاست چارواکي وایي چې د 12 ګڼ فرمان په اړه د پوهاوي لوړولو پروسه د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بیلبورډونو، دیوالونو، جوماتونو، منبرونو او عامه غونډو له لارې روانه ده. د دوی په وینا د دې پروګرامونو هدف د غیر ضروري لګښتونو کمول او د مراسمو په جریان کې د ناسم دودونو مخنیوی دی.
8: روان دي اغه دهي و تشريح فرمان شمار عبده علي قدر امير المؤمنين حفظه الله تعالى در پيوان به جلوگيري از رسم مروجه های ناپسند که پيش از اين از سوی تيم مطبوعاتي رياست عمومي اداره امور امارات اسلامي افغانستان در ولايات بلخ و کندوز را اندازه شده بود که اين برنامه اكنون در ولايت بغلان نيز آغاز شده است.
5: په بلخ او کندوز ولایتونو کې هم د اسلامي امارت د رهبر د 12مې ګڼ فرمان په اړه پوهاوی ورکړل شوی دی چې موخه یې په ودونو کې، فاتحې مراسمو او نورو دودونو او رواجونو کې د زیات لګښت مخنیوی دی.
4: په ننګرهار ولایت کې یو خصوصي پوهنتون محصلینو د واټساپ د بدیل په ګډون یوویشت بېلابېل ډوله کمپیوټري سافټویرونو پروژه نندارې ته وړاندې کړې ده. د دغه پوهنتون محصلین دغه پروژه د هیواد په اقتصاد، ثبات او عصري پرمختګ کې مهم رول لوبوي او په راتلونکي کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدو هوډ لري. محصلین دغه ډول پروګرامونه د خورا مهم یادوي او پر دوام یې ټینګار کوي. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین بیا په خصوصي سکتور کې د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدنې هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي. نورحال د نیمي رپورټ کې.
9: دا کمپیوټری سافټویرونو نندارتون دلته ننګرهار کې یو خصوصي پوهنتون د واتس اپ انټرنیټي بدیل اپ په ګډون د محصلینو په زیار ترسره شوي یو ویش پروژې نندارې ته ایښي دي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي کله دغه پروژو په حکومتي کچه ګټه واخیستلی شي، د هیواد په اقتصاد، ثبات او عصري پرمختګ کې خورا مهمې ثابتېدلی شي.
10: مونږ په سافټویر ډیولپمنټ کې یو ویش مختلفې پروژې هغه زمونږ ګرانو محصلینو، استادانو او د پانځي رهبري اغه نمایشت ییخی دی. او دغه پروژې هر یو چې کله مونږ له دینه کتنه وکړه د میلمنو په حضور کې دغه ټول پروژې داسې دي چې اغه افغانستان ورته نهایت ضرورت لري.
9: دلته د واتس اپ بدیل اپ ته جوړونکو په ګډون د ټولو پروژو جوړونکو محصلین دغه ډول پروګرامونه خورا ګټور بولي او پر دوام ټینګار کوي.
11: دا اپلیکیشن چې د مونږ تقریبا یو کال کې چې په دې باندې کار کوو او د واتس

0: بدیل ورته مونږ په دې ویلې شو چې واتس اپ چې کوم یو سرور دی کنه هغه په خارج کې دی د دې لپاره د مین ایډیاز مونږه دا و چې دا کوم سرور چې مونږه ډیټا خارج ته ځي کنه نو دا باید مونږ د وطن نه داخل ونوځي.
1: دلته ګډونوال ټولنیز فعالان هم دغه ډول پروژې د هیواد لپاره خورا ګټورې بولي او له حکومت د دغه نیمګړو پروژو د بشپړېدو او د دغه ډول پروګرامونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
2: هغه شان چې هغه د امنیت لپاره، د تجارت لپاره، د شفافیت لپاره او د هغه امنیتي مسایلو د خوندیتوب لپاره چې کوم اپلیکیشنونه او کوم ابتکارات یې کړو دا د سایل وړ دي. فقط موږ له نظام څخه غوښتنه دا ده چې عادي اقل د مخابرات وزارت 2% مالک په دغه اپلیکیشنونو او په دغه پروژو باندې مصرف شي او دغه نیمګړي پروژې به تکمیل شي.
1: د ننګرهار سیمه ایز مسولین بیا په خصوصي کچا د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو ستاینه کوي او د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي.
3: اسلامي امارت هم په دغه برخه کې لازمه پاملرنه کړې ده او دلته په ننګرهار ولایت مقام کې زه ټولو هغه محصلینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې څنګه چې نن نندارتون کې خپل اختراعګانې نندارې ته وړاندې کړي د دوی د ستاینې وړ دي.
1: دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو په ورته پروژو کار کړی چې په ټوله کې محصلین د دغه ډول پروژو د پرمختګ لپاره د حکومت د لاسنیوي غوښتنه کوي.
4: او اوس هم لنډ وخت

0: افغان بسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.
2: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زید اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ.

0: د خبرونو دوام. اوس هم اقتصادي خبرونه. هڅه کېږي چې د کورنیو عوایدو څخه د هیواد دولتي نساجي بیرته فعاله شي. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د هیواد د نساجیو ته دننه عصري او د نن عصر د غوښتنو په اساس ماشینري وپیري او نساجیان فعاله کړي. د هیواد د نساجي فابریکو د فعالیت لپاره په تیرو څو لسیزو کې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو د اماراتي شرکتونو مسؤلین وایي چې هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره به په دې سکتور کې جدي هڅې روانې دي.
1: د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي چې په پلان کې لري چې د هیواد ټولې هغه نساجۍ بیرته له سره ورغوي چې د تیرو 15 لسیزو راهیسې د آبادۍ لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې د هیواد ټولې نساجۍ بیرته له سره فعالې کړي او دې نساجیانو ته نوې ماشینري خریداري کړي. د اماراتي شرکتونو د مسؤلینو په وینا د دې شرکتونو شته ماشینري د استفادې وړ نه ده. دوی زیاتوي چې د دې شرکتونو په فعالېدو سره هیواد کې د زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
2: د اماراتي شرکتونو لوی ریاست رهبري د هغوی دا هڅه کوي، کوشش دا کوي چې غواړي نوي ماشینونه چې په اوسني دنیا کې هغه مروج دي او د هغوی څخه خلک استفاده کوي، موږ هم همغه راوړو او خپلې نساجانې ورباندې فعاله کړو.
1: د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو په پراختیا او د کار په ایجاد کې د دولتي شرکتونو فعالیت خورا مهم ده. دوی زیاتوي چې که افغانستان کې د نساجۍ په برخه کې پانګونه ترسره شي، له دې سره به افغانستان د ملي اقتصاد د پراختیا ترڅنګ د زرګونو کسانو په کار بوختېدو ترڅنګ د ملي عوایدو په پراختیا کې به هم مهم رول ترسره کړي.
3: ماشینري باید ډېره زیاته موډرن راوړل شي. هغه ماشینري چې پخوانۍ وه هغه ډېره سابقه ده، په هغې باندې ډېر مصرف راځي، بیا موږ رقابت نشو کولی د همسایګانو سره، خصوصا د چین سره. نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې هم به ټکنالوژي نوې راوړي او هم به ورته شرایط مساعدوي، دا یو ډېر ښه خبر دی او په دې باندې کېدلی شي چې سرمایه ګذاري وشي او ډېر ښه پیغام دی.
1: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم په هیواد کې د نساجیو بیا معیاري فعالیت د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې دا سکتور کولی شي هیواد کې د بیکاری په کمښت او ملي اقتصاد په پراختیا باندې مثبت اغیزې وکړي.
4: تعداد زیاد از فابریکات نساجی را داشتیم که یک بخشی از نیازمندی های مارکت مرفوع می ساخت، اما بنابر جنگ های تحمیلی که بالای افغانستان صورت گرفت اینا همشان تخریب شدن. حالا هر از بایی که این فابریکات نساجی ما دوباره احیا میشه، میتونه که به تعداد زیاد از مردم فرصت های کاری را ایجاد بکنه و در کنار از او حداقل بتونه از خروج ارز به بیرون از کشور بابت واردات منسوجات نساجی هم جلوگیری بکنه.
1: د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې افغانستان د پنبې د تولید په برخه کې لوړ ظرفیت لري او د دې ظرفیت په شتون کې هیواد د نساجۍ په سکتور کې د پام وړ انکشافات رامنځته کولی شي. دوی د اماراتي شرکتونو له لوی ریاست څخه غوښتنه کوي چې د هیواد دولتي شرکتونو د بیا معیاري فعالیت لپاره مټي راونغاړي.
0: په هیواد کې د ګل پروری نوی صنعت د پراختیا په حال کې دی. د هیواد یو شمیر پانګوال د کابل، ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې ګلاب ګلان روزي او بیا یې له ګلونو څخه شریعي عراقیات راباسي او بیا یې د نړۍ مختلفو مارکیټونو ته استوي. دوی زیاتوي که چیرې دې سکتور کې معیاري پانګونه پراخه شي، افغانستان کولی شي د ګلانو په سکتور کې د پاریس، بلغاریا او ځینو نورو هیوادونو سره سیالي وکړي.
1: دوی زیاتوي چې افغانستان د ګلانو د روزنې په برخه کې لوړ ظرفیت لري. د هیواد یو شمیر پانګوالو په هیواد کې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د ګلاب ګلانو او نارنج ګلانو د روزنې او د دوی د تبخیر او عراقیاتو د راټولولو لړۍ پیل کړې چې په دې سکتور کې په لسګونه هیوادوال په کار بوخت دي. دا په کابل کې د ګلانو د روزنې یو کوچنی فارم دی چې د سیمې لسګونه کسان پکې په کار بوخت دي. دوی له خصوصي او دولتي سکتور څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د داسې ګلانو د فارمونو د جوړولو لړۍ پراخه کړي تر څو په هیواد کې هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به دا کښتونو کې پراختیا رامنځته شي.
5: په دې شرکګردره کې خو چې موږ تر کومه بلد یم نه یو پارن لکه موږ لیدلی ده، پوه سولې نور خو هم نه دي لیدلي. سرمایه ګزارانو نه موږ غوښتنه ده، حکومت نه هم دې موږ غوښتنه ده، باید دلته دا سیستم فعاله سي، زیات فعاله سي، که نه ډېر ځوانان پکې مصروفه کېږي. اوس که زه در دوی یمه دلته اوس تقریبا 50-60 ځوانان دلته مصروفه دي په دې ځای کې.
6: فرمونه جوړ شي، بس د کشور حالات به هم ښه شي او نور ځوانان به هم په کار شي او آرامش به امراه شي.
1: د ګلابو د راټولولو یوه بله برخه کله چې ګلان له بوټو څخه پرې شي، نو بیا مخکې له دې چې د تبخیر پروسې چارې پیل شي، نو باید د مسلکي کسانو له لوري لومړی ټول ګلان په دې ډول سره وکتل شي او بیا یې د تبخیر پروسه پیل شي. له دې وروسته ګلان په دې ډول سره د تبخیر لړۍ پیل کیږي او د اور د فشار په وسیله یې عراقیات له ګلانو څخه جدا کیږي او دا بهیر یې د دې مسلکي کس له لوري تشریح کیږي.
2: ده ای گلی گلاب انداختیم، ای دیکی ماز 40 کیلو می برا، ایرم دیکی ماز که ایرم 50 کیلو می برا، دیگه اینی پایپاز که از داخلی از یه عرق می به داخلی اینی چاه، اینی چاه از که اگر راو نباشه یه جایی هیچ امکان نداره، به دنیا و گزاره نمیشه، انتخال میشه میره داخل و جا داخل، و جا عرق می گیرم با دو جنب شما را می برم، دیگه اونو جا فعلا می بینی که گاز چالان است، گاز دهیست، دورم گاز چالان است، دهی ما 3 ساعت یا 2.5 ساعت ما از یه عرق میگیریم.

0: ایراد جوش میتیم همی اردو دیکا
1: د دې فارماسولین وایي چې نږدې دوه لسیزې کېږي چې په هیواد کې دا صنعت برخه کې کار روان دی. دوی زیاتوي چې افغانستان په دې برخه کې د پانګونې لوړ ظرفیت لري او له حکومت څخه د دې برخې د ملاتړ غوښتنه کوي او زیاتوي چې نړیوال مارکیټ دې توکو ته اړتیا هم لري.
2: د دې بازار ښه ده، دلته خو دې شیانو سره خلک عادت نه دي، خو یو څه وخته ضرورت لري چې تر څو خلک عادت شي او د دې هغه پواید او ګټونه خبر سی. او په خارج کې خو بازار لري ده، فرانسا، دوبی، جرمنی، دې ځینو کې د دغه ګلانو یوازې دغه شیره چې ده خالص شیره اتری دې نه برفیوم جوړیږي، په کریمونو کې ترې نه استفاده کیږي او طبي د جلد لپاره هغه شیان چې جلد ته مفید دي هغه شیانو کې ترې نه استفاده کیږي.
1: هیواد کې د ګلاب ګلانو او نارنج ګلانو د فارمونو روزون کی وای چې په تیر کې له هیواد څخه فرانسې، آلمان، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته صادرات شوي چې ځینو هیوادونو ته اوس هم د هیواد د رقیاتو صادرات لري او په کور دننه هم په بیلابیلو زینتي برخو کې ترې نه استفاده کیږي.
3: د اسعارو نرخونه

0: دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: ولادیمیر پوتین به د سې شنبې په ورځ د شي جینپینګ سره د خبرو اترو لپاره چین ته سفر وکړي. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د می په 19مه د دوه ورځني سفر لپاره چین ته سفر وکړي. دا سفر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیجینګ د سفر وروسته ترسره کیږي. د کرملین د بیان له مخې پوتین به د خپل چینایي سیال شي جینپینګ سره د مسکو او بیجینګ ترمنځ د هر اړخیزې ملګرتیا او ستراتیژیکې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. کرملین وویل چې دواړه مشران به په مهمو نړیوالو او سیمه ایزو مسلو باندې نظرونه تبادله کړي او د خبرو اترو په پای کې به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د سفر په جریان کې پوتین به د چین له لومړي وزیر لی کیانګ سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. د داعش دوهم کس د امریکا او نایجیریا په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا او نایجیریا ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې په نړۍ کې د داعش دوهم مشر ابو بلال المنوکی ووژه. ډونالډ ټرمپ وویل چې د داعش مشر د هغه په امر په کامل ښه پلان سوي او خورا پیچلي عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر وویل چې د مشر لری کولو سره د دې ډلې نړیوال عملیات خورا کمزوري سوي او المنوکی د افریقا خلک ویرولو یا د امریکا په وړاندې د بریدونو پلان کولو کې مرسته کولو توان نه لري. ولسمشر د امریکایي سرتیرو زړورتیا او د نایجیریا د حکومت د همکارۍ ستاینه وکړه. ویې ویل چې دا اقدام به د امریکایانو او د سیمې د خلکو امنیت پیاوړی کړي. هغه د عملیاتو د دقیق وخت او ځای یا د ابو بلال المنوکی د پیژندلو او په نښه کولو په اړه نور جزئیات ورنکړه. امریکا وایي چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ اوربان به د 15 نورو ورځو لپاره وغځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ اوربان به د 15 نورو ورځو لپاره وغځول سي تر څو په خبرو اترو کې د پرمختګ لپاره لار هواره سي. وزارت دا هم وویل چې د خبرو اترو سیاسي پروسه به د جون په 12مه او 13مه بیا پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل او لبنانیانو خبري اترې چې د پنځم بیا او جمعې په ورځو کې په واشنگټن کې ترسره شوې ډېرې راغندو بللې. د پداسې حال کې د چې اسرائیل نن د لبنان په سویلي برخه کې د خیام په شارګوټي کې د عملیاتو په ترڅ کې گاونډیان او کورونه ویجاړ کړل. د اسرائیل پوځ وویل چې دوی په سویلي لبنان کې د حزب الله پر زیربنا برید کړی دی.
0: د خبرونو دوام له لنډ وخت وروسته.
2: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
7: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو راورسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د خبرونو دوام په خبرونو کې مو واورېدله چې ټاکل شوې ده په راتلونکو ورځو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته سفر وکړي. چین ته د ولادیمیر پوتین د سفر خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې تازه د امریکا ولسمشر ټرمپ چین ته خپل سفر پای ته رسولی ده. له چینایي چارواکو او ولسمشر سره د ټرمپ لیده کاته تر ډیره بریده په نړۍ کې بېلابېل غبرګونونه درلودل، خو بس دا ده چې د ټرمپ له سفر نه وروسته د پوتین سفر چین ته څه پیغام رسوي. واړو دا او نور مسایل د نن په دې لنډو خبرو کې د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي عبدالواحد فقیري سره مطرح کوو. فقیري صاحب، دا شیبه له امریکا نه راسره پر لیکه ده. فقیري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د لومړی خو په ټوله کې د چین ته د ټرمپ له سفر وروسته اوس پوتین هم داسې پتیلې ده چې چین ته سفر وکړي، د دغو مسلسلو سفرونو په اړه ستاسو تحلیل څه دی؟
2: مننه عمر خیر صاحب. یو خو دا دی چې دا د چین محوریت شوي، چې چین یو محوري نقش اوس لوبوي د جهان په مسایلو کې، د نړیوالو په ډېرو مهم مسایلو کې، او دا د پوتین ورتګ، د ښاغلي ټرمپ ورتګ، دا دا شوي چې د چین اهمیت ورځ په ورځ زیاتېږي. تاسو پوهیږئ چې په چین کې انتخابات نه دي را روان چې ښاغلی شي د هغه سره کومې دغه ولري مشکل ولري، مګر په امریکې کې منځمهاله، ورته وایي منځمهاله انتخابات چې د نومبر په میاشت کې دي، هغه را روان دي، او هغه داسې دا سرویګانې دا شوي چې ښاغلی ټرمپ او د حزب سخت زیان پکښې کې وویني. نو لهذا د امریکا کې هم دا برداشت دی چې په دغه ملاقاتونو کې چې د شي او د ټرمپ ترمنځ وسوله، د شي لاس بار و، د چین لاس بار و. او امریکا کې هم داسې یو فهم موجود دی چې ټرمپ ډېر څه د لاسه ورکړه، ډېر امتیازات و چین ته ورکړه، لږ ترې واخیستله، او اوس دا چې ټرمپ بخښنه دي پوتین و چین ته ځي، دا پخپله دا شوي چې د شي د ښاغلي شي موقف لا قوي کیږي، او هغه اتحاد چې چین او روسیه سره جوړ کړی دی هغه نور هم تقویه کیږي.
1: په عین وخت کې د تاسو د لاسبری یادونه وکوله چې شي په دې لیدو کتو کې لاسبری و، لاملونه یې څه بولئ؟ ولې چین په دې وتوانېد چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړۍ د یو زبرځواکه هیواد په وړاندې لاسبری واوسي؟ په ځانګړې توګه په ټوله کې دغه سفر آیا بریالی و د امریکا لپاره؟
2: برلاسی په دې کې بیا هم یو خدا دی د چین اقتصاد کم ضرر نه دی لیدلی چندان، داسې مهم حتی د ایران د جنګ سره سره، که څه هم چین تقریبا د ایران 90% تیل د ایران چین اخلي، خو بیا هم د دې ټولو بندیزونو سره سره په دا څو عمر کې چې د هرمز تنګه تړل شوې ده، بیا هم د چین اقتصاد پر مخ روان دی او کم داسې خاص ضربه نه دی لیدلی. بل هغه د منځمهاله انتخاباتو قصه موږ وکړلې چې ښاغلی شي د داسې انتخاباتو سره مخامخ نه دی، مګر ټرمپ دی او د ټرمپ موقف ضعیف دی. بل ټرمپ یوازې سوی دی، نه یوازې دا چې په خپل امریکې کې محبوبیت د لاسه ورکړی دی، بلکې په جهاني سویه هم خپل یاران نیټو یې د لاسه ورکړی ده، په خپل پاسیا کې جاپان او د نور هیوادونه هم دغه پالیسي مخالف دي. نو لهذا موقف د چین ورځ په ورځ قوي کېږي، لاغشتل کېږي او دا پر ټول روابطو باندې اثر راچوي. لاسته راوړنې هم داسې معلومیږي چې اوس حتی خپله ټرمپ وویل چې نور تایوان باید د استقلال خبرې ونه کړي.

0: د استقلال خبري ونه کی او کچیر د استقلال موضوع راسي دا په ولي افت بدلیږي. نو هلته هم دا تهدید راغلی او ترامپ خپل ټوله د سفر کې د تایوان په برخه کې داس خبره نه ده کړې چې هغه د چین د پرمزاج باندې بده ولګیږي. دا ټوله دا شوی چې د شاغلی ترامپ موقف کمزوری و او ترامپ کوشش کاوه چې د چین ملاتړ ترلاسه کړي، د چین همکاري ترلاسه کړي او چین ته امتیازات ورکړي.
1: بله، له دې نه وروسته ولادیمیر پوتین چین ته روان ده او ویل کېږي له شي سره به په مهمو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. څه فکر کوئ چې د روسیې د ولسمشر د سفر د اجنډا مهم ټکي څه کېدای شي چې په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو ګډ مشترکات او لږ تر لږه د امریکا د پالیسۍ یوه مهمه برخه هم اوسي؟
0: یعنی موږ پوهیږو چې چین او روسیا یو متحد هیوادونه دي، اوس یې روابط لا سره نږدې سوي دي او د امریکا په مقابل کې یو ګډ موقف نیولی دي او دا دوی دواړه قوي کوي. یعنی هر څونی چې په جهان کې او حتی په چمګاوند کې سړی ډیر یاران ولري، په هغه اندازه سړی لا قوي وي، سړی لا غښتلی وي. متاسفانه ترامپ خپل ټوله یاران خوابدي کړي دي، هم یې اروپا د ځانه خوابدي کړې ده، هم یې روسیا، هم نور ګاونډي او ډېر پراته هیوادونه د ځانه خوابدي کړي دي. او دا یو تشویش دی په امریکا کې چې امریکا یوازې ده، منځوي سوې ده او خپل ټوله یاران یې د لاسه ورکړي. نو د دوو لویو قدرتونو لکه چین او روسیه یو ځای کېدل او داسې ژر د پوتین تک دا شوي چې یو خو به شي و پوتین ته ځینې په مجلسونو کې چې څه سره ویل سوي دي په هغه باره کې یو معلومات ورکوي، او بل دا دی چې دغه هغه ائتلاف چې دوی سره کړی دی هغه به لا غښتلی کېږي. او دا شوي چې بیا هم هغه محوریت د چین محوریت شوي چې دی په اوس په مرکز کې واقع دی او دا لوی لوی قدرتونه هلته ورځي او خپلې خبرې کوي. چې زه فکر کوم په آینده څو کالو کې به چین واقعا هم په جهان کې یو ډېر ستر رول لوبوي او د جهان ډېرې فیصلې به هلته کېږي.
1: په عین وخت کې هند په سیمه کې د یو مقتدر هیواد په توګه باندې چې د سیمې پر هیوادونو خپل اغېز لري، د چین، روسیې او همدا ډول د هند ترمنځ د مثلث ته په کتو سره څومره امکان لري په راتلونکي کې د دغه مثلث د یو ځانګړي بلاک او د یو داسې اتحاد په ډول راڅرګند شي چې د امریکا ګټې وننګوي؟
0: یعنی موږ پوهیږو چې د مودي او د ترامپ روابط ښه نه دي، که څه هم هغه برداشت داسې و چې د امریکې دپاره بهترین دوست هندی په سیمه کې. هند کولای سي چې پر چین باندې فشار واچوي، هند کولای سي د چین سره مقابله وکړي په ټکنالوژي کې، د حتی د امریکې غټې کمپنیانې و هند ته تللې دي، هلته سرمایه ګذاري کړې ده، د اپل او د ټسلا او د نورو کمپنیانو په شمول. هند واقعا هم د ټکنالوژي په مرکز بدل سوی دی. نو انګېرنه دا وه، برداشت دا و چې امریکا به د هند سره لا خپل روابط ښه کړي، مګر ترامپ د دې پر ځای چې دا روابط لا ښه کړي نور یې هم خراب کړي دي. لا یې هغه تاوتریخوالی چې دی، هغه تشنج چې دی، هغه یې ډېر کړي دي. او دا امریکا بیا هم یعنی منځوي سوې ده، امریکا خپل ټول یاران د لاسه ورکړي دي. او دا د ترامپ د غلطو پالیسیو د بدو پالیسیو نتیجه ده چې امریکا په یوازې سر د څو مهمو هیوادونو سره په غېږ راغلې ده، هغه هم چین دی، روسیا ده، هند دی، نور اروپا ده، د ټولو سره داسې روابط یې په کش کې دي. او دا عموما د تشویش او اندېښنه هم په امریکا کې دا ده چې ترامپ د دې پر ځای چې امریکا قوي کړي نور یې هم کمزوره کړې ده.
1: تاسې د یو مهم ټکی یادونه وکوله چې چین دا مهال په نړۍ کې د محوري رول لوبوي. د امریکا د ولسمشر راتګ چین ته او له دې وروسته د پوتین سفر چین ته هغه څه دي چې د دې محوریت ښکارندوی کوي. د دغو سفرونو وروسته چې چین ته ترسره شوله د ترامپ له سفر نه وروسته په منځني ختیځ کې، آیا حالات تغییر وکړي او که څنګه همدا ډول د پوتین سفر نه وروسته د اوکراین د جګړې په اړه باندې کوم اغېز لیدل کېدای شي؟
0: د اوکراین جنگ داسې معلومیږي چې اوږدیږي، اوږد دی، تر اوسه که څه هم یو اوربند سوی دی، متارکه سوې وه، مګر تر اوسه پورې دواړې خواوې ودې ته نه دي رسېدلي چې باید دا جنگ فیصله کړي. که څه هم عباس جنگ دی، موږ پوهیږو چې عباس جنگ دی او اوکراین به هیڅکله هغه مځکې ترلاسه نه کړي چې روسانو نیولې دي، او روسان هم داسې ښکاري چې هیڅکله به ټوله اوکراین ونه نیسي. نو لحاظه یو معقولیت ته ضرورت دی هلته چې یو معقول پالیسي وي چې دا مسله فیصله کی او دواړه ملکونه خپل سرحدونه وپیژني او د بیا رغونې په حالت کې سي.

0: تر اوسه پورې دا شی نه دی راغلی. روسان هم پر دې باندې ټینګار کوي چې باید ټول اوکراین تسلیم سي وینسي، او اوکراین پر دې باندې ټینګار کوي چې هغه ځکه چې بایلل دي هغه بیرته باید ترلاسه کړي. نو دغسې یو حالت هلته روان دی د جنګ د خلاصولو لپاره. کوم شی اوس نه وینو موږ، تاسې داسې یو خاص پیشرفت نه وینو، مګر د ایران په برخه کې سړی داسې معلومیږي چې ویني چې هلته د امریکې موقف کمزوره شوی دی، او امریکا د یو حل لارې په لټه کې ده. دا چې کله به ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې جدي اقدام واخلي هغه لا تر اوسه معلومه نه ده، مګر داسې معلومیږي. خو نو د پوهیږو چې موږ تاسې پوهیږو چې چین د روسیې سره کومک کوي، د روسیې څخه تیل رانیسي، ګاز ځینې اخلي، او ښایي دا روابط لا ډېر سي، ځکه اوس چین و ډېرې انرژي ته ضرورت لري، او هغه انرژي چې د منځني ختیځ څخه ترلاسه کول هغه باید د روسیې څخه ترلاسه کړي. او دغه دغه دغه معامله د دوی پر یارانه باندې، د دوی پر دوستي باندې لا ښه اغیزه کولی شي.
1: ډېره زیاته مننه فقیري صاحب، کور مو ودان. اوس هم د ورزش لړګره سو خبرونه.
2: افغان باډي بیلډر علي بلال اعلان کړی دی چې هغه به د 2028 کال د پیټرزبورګ پرو په معتبرو سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د مې په 14مه او 16مه نیټه ترسره شي، او د نړۍ ځینې غوره فزیکي لوبغاړي به پکې برخه واخلي. بلال چې په دې وروستیو کې د نیویارک پرو 2028 ګټلی وو، وویل چې هغه به د پیټرزبورګ پرو لپاره په ښه حالت کې وي. افغان لوبغاړي د نیویارک پرو په یو نږدې سیالۍ کې د برازیل ځواکمن شرکت ایډوان پالمیرا ته ماتې ورکړه ترڅو اتلولي وګټي. علي بلال مخکې له 2024 کال د ارنولد کلاسیک اتلولي ګټلې و، او په 2024 او 25 کې د فزیک په کټګوري کې دوه ځله د شاغلي اولمپیاد و هم مقام درلود. د 2024 د هند غوره لیگ په دوام کې نن یو لوبه تر سره شوه چې پکې د کلکتې نایټ رایډرز او ګجرات ټایټانز لوبډلې د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې له یو بل سره مخامخ شوې، او دا لوبه لا هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه په دې لوبه کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې وکولای شول چې خپل سیال ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړي او بریا ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د هند غوره لیگ د 2024 کال ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د اریانا نړیوالې شبکې له لارې خپرې شي. د چین دولتي رسنوی د 2024 کال د پیپا نړیوال جام د خبرولو حق ترلاسه کړ. د چینایي رسنوی د راپورونو لمخې د پیپا او چینیا میډیا ګروپ ترمنځ تړون پای ته رسیدلی، او د دې نړیوال جام لوبي به په سی سی ټی وی کې خبرې شي. د 2024 کال نړیوال جام به د متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو لخوا په ګډه کوربتوب کیږي، او د لومړي ځل لپاره به د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شي. د یادونه ورده چې په افغانستان کې دا ټولې سیالۍ به په مستقیم او ځانګړي ډول د اریانا ګلوبل تلویزیون څخه خبري شي.
1: د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: او په دې سره دا یو ساته خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تربیه کوا
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسه ته راغلی. له افغانستان له پاکستان څخه افغانستان ته د پاکستان د پلاوی راتلل په دې وروستیو کې تازه د پښتونخوا اعلی وزیر ویلي دي چې یو پاکستانی پلاوی تمه ده چې افغانستان ته سفر وکړي، خو د دغه پلاوی سفر د منځني ختیځ د کړکېچ له امله ځنډول شوی ده. په عین وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین یو ځانګړي استازي هم د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان په موضوعاتو باندې تمرکز درلوده او نوموړي ویل چې د اورمچي خبرې اترې باید ملموسه پایله ولري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه اعلی وزیر افغانستان ته د یو پاکستاني پلاوي د راتللو یادونه کړې ده. د افغانستان او پاکستان روان کړکېچ په کوم برخلیک ولاړ دی او پاکستان د راتلونکي لپاره په کومه اجنډا باندې کار کوي؟ پوښتنه دا ده چې آیا د اورمچي د خبرو اترو پیل د دوهم ځل لپاره د خبرو اترو د دوهم پړاو پیل څومره احتمال لري او د افغانستان موضوعات له منځني ختیځ سره څه اړیکه درلودی شي؟ دا او نور موضوعات د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث مېلمانه دي له لندن نه راسره پر لیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي، همدا ډول له هالنډ نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اجمل زورمتی دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فاطمي صاحب غواړم بحث ته دې ځایه پیل کړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې کشالې روان وضعیت ته په کتو سره د اورمچي د خبرو د دوهم پړاو هم کوم څرک نه لګیږي، خو ځینې پاکستاني چارواکي یا پاکستاني سرچینې د دې یادونه کوي چې افغانستان ته د دوی کوم پلاوی را روان ده. پاکستان افغانستان ته د څه لپاره پلاوی رالیږي او په لویه سره د پاکستان په اجنډا کې کوم بدلون لیدل کیږي که نه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته عمر خیل صاحب، قدرمند ځوان پیاوړي قدر د افغانستان ډاکټر زورمتی صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان په پالیسي کې چې د افغانستان په حق لري او د هغې زیربنا چون د پاکستان د اردو سره ده نه د پاکستان د خارجه پالیسۍ د ادارې سره، چې هغوی تصمیم ګیر نه دي بلکې اردو د پاکستان ده بنان دغه بنیاد په کاګه باندې ایښودل شوی دی. همدا علت دی چې دغه بار منزل ته نه رسیږي، بار بار دا بار راوچتیږي خو کله اوچتېدلو نه مخکې بېرته په ځمکه لویږي او ځي ته نه رسیږي. دا موږ تاسو وکتل چې دغه درون بار دوی کوشش وکړه چې په مختلفو ملکونو په ذریعه باندې پر افغانستان باندې تحمیل کړي، یعنی د ترکیې په ذریعه باندې، قطر په ذریعه، د عربستان سعودي، بالاخره دی لاړل د چین نو فکر کوو چې که چین نه استفاده وشي کولی او پاکستان په دې باندې غرو چې ممکن چینایان موږ سره نسبتا ډېرې عمیقې اړیکې لري، نږدې یاستو او موږ چینایانو ته دا قناعت وشو ورکولی چې هغې زموږ دا غوښتنه د پاکستان افغانستان باندې ومني. او هغه غوښتنه تاسو معلومه ده چې واضح یې په چین کې د اورمچي په ناسته کې چینایانو ته واضح وویلې چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت نه د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل غواړو او د دغه سند موږ ته امضا کړي، زموږ مسله حل کیږي او زموږ شخړه له منځه ځي. کوم شی چې افغانستان اسلامي امارات هلته په مستقیمه توګه رد کړ، وویل چې دا زموږ په صلاحیت کې نه دی، دا یو ولسي او ملي او تاریخي مسله ده، دا د دواړو طرف ولسونه حق لري چې خپل تصمیم ونیسي چې آیا دوی د دې کرښه نه تیریږي او یا دا کرښه چې دن په رسمیت نه پیژني او خپل یو واحد مملکت لوی افغانستان غواړي. دا همدا علت دی چې دویم غوښتنه د چین د پاکستان نه دا وه چې ته بعضې غوښتنې ستا نامشروع دي او غیر قانوني دي، یعنی نړیوالو قوانینو سره مطابقت نه لري، نو هغې نه چینایانو پاکستان ته ویلي چې تاسو باید د ده نه تیر شئ. او دا غوښتنه ځکه دا غوښتنې په ترکیه کې هم کړې وه، قطر کې هم کړې وه، سعودي کې هم کړې وه، هغه واړه مملکتونه دي صرف خندلي وو او دومره اسلامي امارات ته ویلو چې بد همسایه سرمسر دی، دا غوښتنې دي درست نه دي. اما چینایان خو بیا ترکیه او قطر نه دي، هغې مستقیما ورته ویلي وو چې دا غوښتنې دي سمې نه دي، د ده نه تیر شه، که ته دا غوښتنې ولرې ستا موضوع کوم ځای ته نه رسیږي. هغه دا وه چې دوی ویلو چې اسلامي امارت دی نه تنها چې د ټي ټي پي او د بي ایل ای مخه دې ونیسي، یعنی کنټرول دې کړي او افغان پاکستان کې دې ودانه کیږي، پاکستان دا خبره به کوله که پس له هغې نه هم په پاکستان کې کوم یرغل کیږي کوم برید کیږي د هغې مسؤلیت به د افغانستان په غاړه چې دا چینایان ورته ویلي چې دا غوښتنه کاملا نادرسته ده. دا غوښتنه مه کوه چې پاکستانیانو بیا ویلي چې درسته ده دوی دې مونږ ته دا دغه وکړي چې دې غاړې نه به نور پاکستان باندې یرغل نه کیږي، نو مونږ به بیا په پاکستان کې پس د هغې کوم واقع کېدله مونږ په افغانستان باندې د ده تهمت نه وایو. کوم شی چې ماته قابل د عمل نه ښکاري، ځکه یرغل چې دی د افغانستان نه نه دی پر پاکستان باندې، یرغل دننه د پاکستان په خاوره کې موجود دی، یعنی جی ټی پی هلته فعاله ده. د افغانستان نه به دا په زرهاو کسان څنګه هره ورځ تلی شي؟ دا خو به اوس خبره دی 15-16 زرو نه موخې ده. دغه پرون یو خبر تازه خپله پاکستان میډیا ویلي چې 15-16 نوي ګروپونه تازه اضافه شوي دي. د دولت خپله میډیا کې ویلي چې دا اضافه شوي دي د حکومت په مقابل کې نوي ډلې منځته راغلي دي، نوي حرکتونه رامنځته شوي دي.

0: دغه پرونه عملیات په باجوړو په دې کې شوی د اتحاد المجاهدین د پاکستان کړی دی. اتحاد المجاهدین یو نوی حرکت دی د جی ټی پی نه علاوه د په قوت سره روان دی او خلک ورسره ودرېږي. بنان دا د مخنیوي خو افغانستان نشي کولی. افغانستان خپل سرحد ساتلی شي. افغانستان تر دې حده پورې حاضر شوی دی ودرېدلی چې که په دلته ناظر په توګه قطر ترکیه راځي حتی چینایانو ته هم دا ویلي چې دی دا موږ خو سیمې خاردار پروت دی چې امریکایانو وخت کې تیر شو اوس که چېرته د ناظر په توګه تاسو هم دلته راځئ موږ حاضر یو چې دا نظارت ومنو چې امریکایانو ته دا ثابته شي چې د افغانستان نه ترهګر اخواته نه ځي بلکې دا جنگ چې دی دننه دی دا د ازادي غوښتونکو جنگ دی. بلوچ خپل ازادي غواړي، پښتون خپل ازادي غواړي، سندیان خپل ازادي غواړي، کشمیریان خپل ازادي غواړي. په 15 ایالتونو کې څلور ایالته د پاکستان چې دی هغه د پنجاب په خلاف ولاړ دي. نو دا خو یو ملي حرکت دی. یو ملي حرکت مخه خو افغانستان نشي نیولی. د ده بابت نه د پاکستان غوښتنې چې دي دا غیر قانوني دي، نامشروع دي او د ده د مداوا په هیڅ نړیوال سټیج کې نشي کیدلی جز له ده نه چې پخپله اردو د پاکستان حقیقت ته تن کې دي او په عوض د دې چې افغانستان یا هندوستان یا ایران سره مقابله کوي او تهمت وایي سیده دی خپله د جی ټی پی او بی ایل ای او اتحاد المجاهدین او د نورو حرکتونو سره کینی خبره دی ورسره ده کې چې کوم خواته رسیږي. کله چې دوی دا موضوع هلته خپل په خاوره کې حل کړله دلته د افغانستان سره یې دې موضوع خود به خوده حلیږي.
1: ډیره مننه کوم فاطمی صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. زرمتی صاحب ستاسې په نظر باندې پاکستان په داسې حال کې د افغانستان ته د یو پلاوی یا د یو استازي د را لیږلو خبره کوي چې د اورمچي خبرې ملموسې پایلې نه لري او یو ډول بې برخلیک حالت کې پاتې دي. نو که چیرې اورمچي استانبول، ریاض او دوحه د دغې موضوع د خبرو اترو په بېلابېلو وختو کې کوربتو په غاړه درلوده، په دې کې د افغانستان پر مسایلو باندې یو توافق ونیسي، د پاکستان له لورې را لیږل کېدونکی پلاوی به څنګه وکولی شي چې بالاخره مخامخ له افغانستان سره یو محدود پلاوی دغه جړې کښاله ته یو سر ورکوټه کی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درس قدمن فاطمی صاحب ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله من دیم چې دیم تر دې د مو کلی ورس پیل کړی ګوري. دا یو ډیر مهمه پښتنه ده چې ژور تحلیل او څېړنې ته ضرورت لري او دا د پاکستان یعنی د سیاسي پلاوی راتګ او نه راتګ او یا ځنډېدل دا صرف یو سیاسي عمل نه دی. تر کوم ځای چې زه دا مسله څېړم دا یو ډیر ژور فلسفي مسله ده چې په هغه کې د قدرت مسله پکې شامله ده، د هویت مسله پکې شامله ده، د امنیت مسله پکې شامله ده او تر څو پورې چې د ملت او همدې ډول سره د هویت لپاره هم پاکستان یا واضح تعریف ونه لري او هم د دې خوا یعنی د هر هم افغانستان د دې لپاره یو ځانګړی تعریف لري او هم پاکستان د دې لپاره ځانګړی تعریف لري. نو ځکه د باور فضا د دواړو هیوادونو ترمنځ شتون نه لري، د شک فضا رامنځته شوې ده. او بله خبره دلته دا ده چې هغه د ریالستانو یا ریالیزم تیوري پر اساس باندې که موږ دغه مسله څېړو نو پاکستان په اوسني شرایطو کې وګوري چې له راز راز رنګونو سره مخامخ دی. اول شی درته دا دی تاسو وګوري چې د ایران او د اسرائیلو جنگ دا یو دوام دی. خلیجی هیوادونو هغه فشارونه چې په پاکستان باندې دی دا دوام چې له خلیجی هیوادونو څخه له جی سی سی څخه یعنی تر 15 میلیارد ډالر پورې دی پور اخیستلای دی چې په ټوله نړۍ کې پاکستان له 100 میلیارد څخه پورته یعنی دی هغه دی پور دی. دا دوام هغه فشار چې د خلیجی هیوادونو دی. دریم دلته تاسو وګورئ چې له خپل همسایه هیوادونو سره مثلا له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري، له بنګلاديش سره نه لري او له هیڅ یو همسایه هیواد سره سیاغومره تم او توقع کېږي اړیکې کړکېچنې دي. دریم تاسو وګورئ چې په کورتنینه کې له اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی، له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. لکه فاطمی صاحب چې قدرمن فاطمی صاحب چې ورته اشاره وکړه، بلوڅان راپورته سوي دي، پښتانه راپورته سوي دي او دوی خپل حق ارادیت غواړي. نو در حال کې چې دی اوس په دې باندې کار کوي یعنی د دې لخبار له دې لخبار چې له دغو فشارونو سره ځان خلاص کړي دی په سیمه ییز امنیت باندې تاکید کوي تر دې چې دی کابل
1: بل زرمته غواړم یادونه وکم چې د پاکستانی د پلاوی سره جوخ د دې خبره هم یادونه سوې ده چې د پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر د دې لپاره ځنډول سوې ده چې دا د منځني ختیځ له کړکېچ سره رابطه لري یا د منځني ختیځ د کړکېچ له امله دا سفر ځنډول سوې ده. افغانستان ته د راست رالیګون کې پلاوی او منځنی ختیځ ترمنځ کوم اړیکه شته؟

0: پلاوی راته ګرځندولای.
1: خو ما اشاره ورته وکړه چې دی اوس په اوسني شرایطو کې د دې لاخپاره چې یعنی د دې لاخپاره هغه سیمه ییز مسایل چې دي خارجي هیوادونه چې دي، ځکه ته مخکې ما اشاره وکړه چې
0: یعنی افغانستان د دوی په لومړیتوب کې نه ده نسبت منځني ختیځ ته.
1: فعلا نه دی. تاسو وګورئ چې پاکستان د همدغه کړکېچ رامنځته سوی پاکستان کې دی د اکنامک شټ ډاون چې ورته وایي اصطلاح رامنځته کړه، د دوی پانتونونه وتړل شول، د دوی په اصطلاح دفترونه چې دي کاري یا د مامورینو دفترونه چې په هغه کې مثلا کسر رامنځته سو، د دوی د لوړپوړو چارواکو سفرونه وځنډېدل. یعنې اوس پرون ما یو څه ولوستل، ګاز هم د ګاز د کمښت سره مخامخ دي، هم د نفت د کمښت سره مخامخ دي. نو خلک شدید ناراحتي سره مخامخ دي، او خلک غواړي چې دغه وضعیت ته باید رسیدګي وسي. خلک مجبور دي. تاسو وګوري پاکستان تقریبا 250 میلیونه نفوس ده. نو تاسو وګوري چې پاکستان په اوسني شرایطو کې ډیر سخت وضعیت سره قرار لري. او بل خبره چې زه غواړم چې دلته دا کومه خبره چې تاسو راخیستی ده، د خیبر پختونخوا هغه په اصطلاح ایالتي وزیر ویلي دي چې دا ځنډول شوی دی، او هغه داسې پلمه ورکړې ده چې کېدای شي دا یو علت کېدای شي، ولې اساسي علت موږ ورباندې پوهېږو چې نور مسایل دي. مثلا دلته د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د قوم مسله ده، د هویت مسله ده. افغانستان په دې باندې ټینګار کوي چې موږ یو تاریخي په اصطلاح هویت لرو، او دا په اصطلاح موږ نه بیلیدونکي یو، دواړه قومونه سره تړلي دي، او دا زموږ حق دی. او پاکستان وایي چې نه، زه یو هغه یو مډرن دولت یم چې په 1971 کال کې رامنځته سم، او موږ باید په تیر باندې باس ونکړو. اوس له خپاره موږ باید د ډیورنډ په مسله باندې باس وکړو. نو تر څو پورې زه خبره رانغاړم، تر څو پورې چې پاکستان په خپل هغه ستراتیژي کې ژور بدلون را نه ولي، او د پاکستان هغه دوه مخې یا درې مخې چې په افغانستان کې لري، چې هغه د امنیت مخده او د نفوذ مخده او د ډیورنډ مسله ده، تر څو چې دغه مسایل حل نشي، که شل واري هم دا سفرونه تر سره کړي، که شر واري هم ناست تر سره شي، ځکه دا یو سیاسي مسله نه ده، دا یو فلسفي مسله ده. تاسو ګوري بیلابیل رژیمونه په افغانستان کې له هر رژیم سره د مشکل لري. دا ولې دا سیاسي اړخ، یعنی داسې نه ده چې یو رژیمي څومره رژیمونه مثلا تغییر و تبدیل شو رالو ولاړو په دغه اتیا کلن مزل کې چې دوی رامنځته سوي دي، ولې له هر یو سره دوی مشکل لري. نو ښه خبره هم دلته دا ده چې دغه کوم مسایل چې دي.
0: ډېره مننه کوزور ماتای صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره، دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: باست خراغلی فاطمی صاحب غواړم وپوښتم، یو بحث د پاکستان د ستراتیژۍ ده چې ډیر وخت په نړیوالو سیاسي مقالو کې سیاسي تحلیلګران او د نظر خواندان ډیر مطرح کوي. هغه دا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې تر څو چې خپله پالیسي بدله نه کړي، د دوی په تګلاره کې تغییر نشي راتلی. د پاکستان دغه ستراتیژي او پالیسي چې د افغانستان په وړاندې باندې دوی کوم چوکاټ کړی ده، ولې لا تر دې مهاله پورې له هېڅ ډول داسې ننګونې سره نه ده مخ شوی چې لږ تر لږه دوی د خپلې پالیسۍ د بدلون لپاره اقدام وکړي؟ د دوی د پالیسۍ او ستراتیژۍ د ننګونې لپاره څه کول پکار دي؟
3: د دې ننګونه هغه صورت امکان لري چې دا پالیسۍ د اردو د لاس نه واخیستل شي، تر څو چې دا د اردو په لاس کې، د پاکستان خارجه پالیسۍ د اردو په لاس کې ده، د خپله آزاده نه ده، د وزارت خارجي په لاس کې نه ده، د سیاسینو په لاس کې نه ده، ځکه یرغمال ده. او تاسو معلومه ده چې اوس خو بالکل د ویشتم امنمنت نه پس چې قانون اساسي کې بدلون راوړه، نه تنها چې د خارجه پالیسي ټول مسؤلیت دقیق خپل په لاس کې واخیسته، تاسو کته ته د سترې محکمې صلاحیتونه یې خپل لاس کې واخیستل، حتی خپل په اردو کې لوی درستیز به مقام لري که هغه صلاحیت یې خپل لاس کې، لوی درستیز د نه نه چې یعنی اوس به لوی درستیز خو نه لري، معاون د قوای ملي لري، یعنی دی خپله رئیس قوای ملي دی او معاون د خپل دا هم په خپله تعینوي. تاسو وکتل چې دغه جیډیوین چې راغی د صدر اعظم او د وزیر خارجه تر څنګ یو درېمګړی سړی هلته ټول نه مخکې کېده، هر چا ته یې لاس ورکوو، ټولې خبرې یې کولې. هغه واسم منیب یو جنرال و چې دا صلاحیت یې درلوده. دغه مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه چې یو د عامل د دې نه چې ولې د افغانستان موضوع فعلال شاته لویږي او د ولې دا موضوع شاته لویږي او د ځکه لپاره دی چې عاصم منیر د اسرائیلو د امریکا په اجنډا په اساس باندې په خلیج فارس کې ډېر مصروف دی، د ایران په جنگ کې ډېر مصروف دی، هلته هم دوګونې لوبې روانې دي. ایرانیانو نه پټرول اخلي، هغوی ته وایي چې تا سره یم، امریکایانو نه ډالر اخلي چې زه تا سره یم، زه د دوی په خلاف یم، د ایران اسرائیل نه هم کومکونه اخلي چې زه ستا سره یم، چینایانو ته وایي راځه میزایل تیر که د تفتان نه ایران ته یې ورکړه تا سره یم. یو مرداره لوبه شروع کړې ده، په هغه مرداره لوبه کې چون کوم ځای کې دا خو د ګرګس خاصیت لري پاکستان، او ګرګس تاسو ته معلومه ده هغه پرنده ده چې د ټولو نه مرداره، ورته لاشخور ویل کېږي، یعنی مردار شی خوري، پاک شی نشي خوړلی، مردار شیان خوري. دا ګرګس دی پاکستان، او دا چې کوم ځای کې مرداره غوښه وګوري بیا نور شاته نه ګوري. اوس فعلا دی ته په خلیج فارس کې یو ست لاس راځي د الټ مصروف دی د افغانستان موضوع به دومره کوي چې افته کې یو دوه ځلی درې ځلی زموږ ستاسو د مظلومو خلکو باندې بریدونه کوي چې الحمدلله پرون یو د دوی د هغې پایګاګان نه چې د هغې ځینه زموږ تاسو په افغانستان باندې برید کېده هغې ورته پرون له منځه ویوړه په دغه کې و په دامنګي سکاوټ سیمه کې و او مولانا ملنګ باچا پرون دا خبره وکړه چې د دې ځینه د افغانستان کونړ او نورستان وهل کېده دا پیغامونه کاملا له منځه ویوړله پس له دې به افغانستان د دې ځینه نه وهل کېږي حتی پنځوس تنه نظامیان ورته پرون وژلي دي یو سلو پنځوس تنه یې پکې زخمیان کړي دي خپله پایګا کاملا مسمار شوې ده او اصلحه یې ترینه ټوله د هغې ازادي غوښتونکو ترلاسه کړې ده نو دغه رقم ته وخت په وخت دوی په افغانستان بریدونه کول هم یې کونړ وهه هم یې نورستان وهه او دلته دا موضوع په دې رقم خپل فشار ساته خپله عاصم منیر په دغې کې خلیج فارس کې مصروف و نو د دې لپاره چې تاسو ویل چې دا بدلون به کله راشي بدلون په هغه وخت کې راځي چې د پاکستان په نظام کې بدلون راشي او زه تاسو دا ویلی شم چې دا بدلون ممکنه په دې نه ده چې اوس نه تنها چې اوس کوم ویشتم امینمنت په اساس باندې کوم صلاحیت چې عاصم منیر واخیسته اوس د اته ویشتم امینمنت په فکر کې دی چې دا اته ویشتم امینمنت اتلسم امینمنت د قانون اساسي د پاکستان چې هغه پر رد د اتم امینمنت او ولسم امینمنت د پاکستان کې راغلی و ځکه چې اتم امینمنت ضیاءالحق په 1950 کې کړی و 58B قانون نظام ته وضع کړی و چې په رئیس جمهور باصلاحیته صدراعظم د پارلماني سیستم چون پاکستان پارلماني سیستم دی صدراعظم باید باصلاحیته وي نو هغه دغه کړی و پرزیدینشل فارم آف ګورمنټ یې جوړ کړی و په 1950 کې اته 50 یعنی 58B قانون ورته وضع کړی و رئیس جمهور باصلاحیته و چې بیا پس د هغې نه بیرته چې بېنظیر بوټو قدرت ته ورسېدله هغه قانون یې له منځه ویوړه 58B د منځه ویوړه بیرته مشرف چې قدرت ته ورسېده د ولسم امینمنت په ذریعه باندې 58B بیرته راژوندی کړ او قدرت بیرته رئیس جمهور ته انتقال کړ او صدراعظم یې بېصلاحیته کړ بیرته چې کله په 2008 کې زرداری قدرت ته ورسېده په 2013 کې اتلسم امینمنت یې راوړه بیرته ولسم امینمنت یې د منځه ویوړه او صلاحیت یې د رئیس جمهور نه یعنی خپل صلاحیت زرداری صدراعظم ته منتقل کړ او بیرته د 1993 قانون یې بیرته راژوندی کړ او 58B یې د منځه ویوړه اوس بیرته په ویشتم امینمنت کې دی ځان ته صلاحیت زیات کړ او اته ویشتم امینمنت کې چې اوس را روان دی هغې کې عاصم منیر غواړي چې اتلسم امینمنت بیرته د منځه لاړ شي صلاحیتونه چې د فدرالي سیستم په اساس باندې یعنې فدرالیتونو ته تللی دی عضلاو ته تللی دی هغه بیرته ترینه اخلي او په عین حال کې سیستم ریاست جمهوري کوي مطلق الانان کوي او په خپل عاصم منیر کېدی شي زرداری لرې شي په خپل رئیس جمهور شي او صدراعظم بېصلاحیته کې پارلمان بېصلاحیته کې مطلق الانان په دې سیمه کې په خپل بیانو د افغانستان هندوستان او دې سیمه کې په کم رقم چې دی غواړي لوبه وکړي یعنې سیاسي لوبه به نه نظامي لوبه به وي او تاسو معلومه ده چې امریکایان اکثرا کوم وخت کې چې په دې سیمه کې لویه لوبه کېږي که فرضاً تاسو معلومه ده 1998 کې ضیاءالحق راغی 1998 کې افغانستان روسانو ونیوه په 1999 کې مشرف راغی په 2001 کې امریکایانو راغی افغانستان یې ونیوه نو په سیمه کې چې کله یو بدلون راځي پاکستان کې نظامي حکومت مخکې نه راځي بیا هلته په سیمه کې بدلون راځي نو ماته داسې ښکاري چې د اتهویشتم امینمنت په نتیجه کې یو د قانون په لباده کې د قانون په لباس کې یو نوی نظامي حکومت پاکستان ته راځي بیا په سیمه کې لوی بدلونونه راځي چې وګورو هغه بدلونونه به په کمی او په کم لیولي آیا دا بدلونونه به دا ځلی د پاکستان په قیمت به چې په خپله د منځه ځي یعنی تجزیه کېږي او یا دا دی په سیمه کې نور بدلونونه دي چې هغه د ایران په صورت کې چې سیمه کې د څلورم نظامي قدرت د دنیا په ایس ظهور کوي د هغې په مقابل کې امریکا غواړي چې پاکستان دلته اوسي ځکه چې که امریکا په ایران کې کامیابه شوی وی نو بیا پاکستان نه پاتې کېده د منځه تله یا که به امریکا په افغانستان کې د خپل ځای پیدا کړي بیا پاکستان نه پاتې کېږي په هر قیمت یې امریکایي وهي لپاره دې چې دلته د چین مفادات ډېر زیات دي او هغه امریکا نه غواړي بلخصوص دغه کومه ناسته چې اوس دا دوه ورځنۍ په 14 او 15 په چین کې وشوه دا کاملا ناکامه وه دې کې امریکایانو خپل ټول هغه حیثیت او ابرو له لاسه ورکړل هر څه د همدې لپاره تاسو وکتل چې تیاریو ته خطرونه مخکې کومې تحفې چې چینایانو ورکړې ټول ایسته یې وغورځولې د ډېر قهر او غضب نه ځکه چې کوم اهدافو ته راغلي وي.

0: الله عنك نتجارتي نستراتيجيك او ناسياسي تاسو کته چې تایوان په مسله کې هم غټسو کې پخله وخوره د ایران په موضوع کې اهداف لا سره نغل اقتصادي کم پروژو د پاره چې دولس لوی سرمایداران راوړي چې قراردادونه به امضا کی غیر له بوینګ نه چې 200 تیارې امضا کړي دي هغه له فاینل نه دي نور هیڅ شي کې دوی کامیابی ترلاسه نه کړل په ډیرو شانو کې منفي ځواب وکړه دغه ټول شیان چې دي دا د امریکا د قهر او غضب باعث ګرځېدلې دي او تاسو به وګورئ چې امریکا د قهر او غضب په دې سیمه کې وباسي یای په ایران وباسي یای په پاکستان وباسي په دې دواړو سیمو کې به تاسو وګورئ لوی بدلون راځي او هغه بدلون ماته زیات په پاکستان کې ښکاري ان شاء الله دغه پاکستان به موږ تاسو ډیر وګد محل کې به ونه ګورو دا به ان شاء الله لمه اندزي
1: ډیر مننه کوم فاطمه صاحب کور ودان او اوس هم لنډ وقفه

0: باسته کراغلی زرمتای صاحب ستاسو په نظر باندې د اورمچی د خبراتورو دوهم پړاو څومره احتمال لیدل کیږي چې بیا پیل شي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي دي چې لږ تر لږه د اورمچی خبرې اترې باید روښانه پایلې ولري. اوس چین په سیمه کې د هغه مقتدر هیواد په توګه چې پر پاکستان هم نفوذ لري او د نړۍ له مقتدرو هیوادونو څخه بلل کیږي څومره به وکولی شي چې د اورمچی خبرې اترې بالاخره د دې یوه ځانګړې نتیجه راوباسي؟
1: مرکز دي چې بل تهني تر اصلا هیڅ کومه نتیجه نسی پیښولی تر څو پورې ما مخکې اشاره وکړه تر څو پورې چې پاکستان په خپل هغه ستراتیژیکي یعنی دا یوازې دغه د فلسفي اړخه تر څو چې په هغه ستراتیژیکي تغییر را نه ولي د افغانستان په تړاو باندې هیڅ نوه یعنی راشه درشه راتګ او ډیپلوماتیک مسایل یعنی د حل لاره نشي کېدلی ځکه دا مسائل اوس له سیاسي اړخه څخه یعنی ډیر یعنی پورته طرف ته تللي دي. یعنی دا اوس په دغه کې تاسو وګورئ چې د قدرت مسله پکې شامله ده، د هویت مسله پکې شامله ده، د امنیت مسله پکې شامله ده. او بله خبره دلته دا ده چې ګوري موږ یو په سیاسي فلسفه کې یو بل په اصطلاح استعلا لرو، کله چې دولتونه له ناکامۍ سره، له مشکلاتو سره، له ننګونو سره مخامخ کیږي، بیا دوی څه کوي؟ بیا دې غواړي چې په داسو نورو لارو باندې کار وکړي تر څو هغه د ولس غوښتنې چې دي هغه یوې خواته پرېښودل شي تر څو هغه ولس قانع کړي. مثلا دا اوس وګوري چې مخکې ما اشاره وکړه په اوله کې چې پاکستان له اقتصادي ننګونو سره مخ ده، بې ثباتي سره مخامخ ده، او همداراز تاسو وګوري چې هغلته ډکټیټرشپ رامنځته شوی دی چې دیکتاتوران تاسو وګوري چې ورځ تل بلې یعنی قوي کېږي او هغلته ولسواکي ارزښت نه لري، د ولس غوښتنې ارزښت نه لري. نو غواړي چې هغلته بیا هم یو دیکتاتور حکومت رامنځته شي او هر څه چې غواړي هغه ترسره کړي، هم د افغانستان په تړاو او هم د نورو همسایه هیوادونو په تړاو باندې. نو دلته تاسو وګوري چې دوی غواړي چې خپل ولس دا وښيي چې زه خپل همسایه هیواد سره په جګړه باندې بوخت یم. تاسو وګورئ چې د کوردینې نه کوم بې ثباتي سره منځ سره وي، زه په یوه باندې لګیا یم. نړیوال تاسو وګورئ، نړیوال ستې وګورئ چې د اسرائیل او د ایران جګړه په پاکستان باندې څومره اغیزه وکړه. تاسو وګورئ چې زه هغه په اصطلاح ډیپلوماسي کوم یا په اصطلاح هغه منځګړیتوب کوم د امریکا او د ایران ترمنځ، او زه په نړیوالو چارو په سیمه ییزو چارو باندې بوخت یم. نو د اوس لپاره به د افغانستان مسله یوې خواته که کودل کیږي، نو که چیرته بیا هم باسر باندې کیږي، بیا هم په دغه مسله باندې یعنی تاکید کې یعنی راضی، نو که خبر هم درته داده چې باید تکړه ډیپلوماتان، متخصص ډیپلوماتان د افغانستان له یعنی د افغانستان طرفه په دغه ناسته کې ګډون وکړي چې په تاریخ باندې پوي، په نړیوالو اړیکو باندې پوي، متخصصین وي، او هغه څه وي چې د پاکستان دغه اتیا کلن مزل چې پیل کړی دی د هغو په ګیمونو باندې پوي. پاکستان
0: ورته سه غوړمو پښتمه چې ځینو ټکو ته تاسو مخکې اشاره درلودل، یو بحث خدا ده چې د اورمچی د خبراتورو یا د پاکستان ستراتیژي تر څو بدل نه سي نو د خبراتورې نتیجه نه لري. دلته بحث ده چې د پاکستان حکومت په دوه برخو ویشل شوی ده، یو ملکی حکومت ده، یو پوځي حکومت. د دوی دواړو ترمن نه هم غږی څومره دغه چیلنج پیوړی کړی ده؟ لږ تر لږه ملکی حکومت یوه خبره کوي خو پوځ بیا بله خبره کوي. دغه فاصله، دغه درس څنګه کېدای سي چې بالاخره ډیپلوماتیکې اړیکې د لږ تر لږه یوه ځانګړي فصل ته داخلي کړي له افغانستان سره؟
1: ګوري، دا غواړم چې لږ غوندې واضح کړم. تاسو ته اشاره وکړه چې په دو برخو باندې ویشل شوی. ګوري، په سیاسي فلسفه کې بیا هم زه ټینګار کوم له اکاډمي اړخه چې هر هغه څوک چې د قدرت له اخباره چارچوکات رامنځته کړي هغه غفتلی دی، هغه پیاوړی دی. نو دلته نظامیان دي چې په اصطلاح بهرنۍ تګلاره رامنځته کوي، دلته نظامیان دي چې کورنۍ پالیسي باندې بحث کوي، دلته نظامیان دي چې په اصطلاح ډیپلوماتان لیږي د مسلې د حل لپاره. نو دغه ملکیان هیڅ نوع صلاحیت نه لري متاسفانه. دغه په اصطلاح هغه د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي، دا د 250 میلیونو وګړو په سترګو کې خاورې شیندل دي چې موږ غواړو په اصطلاح یو مدرن دولت، یو هغه دولت چې په اصطلاح په هغه کې د خلکو غوښتنې پکې منل شوي وي، پارلمان ده او انتخابات دي، په اصطلاح د بیان ازادي ده. دا هیڅ شی شتون نه لري، صرف یو څو خرڅ شوي دي چې هغه په پارلمان کې هم ناست دي، یو څو په اصطلاح قومي ټیکاداران راغوښتي دي او یغو ته په اصطلاح هغوی خپل دوکانونه هلته خلاص کړي دي. نو یو پارلمان یې رامنځته کړی، بیا یو داسې بې صلاحیته، یو داسې کس یې لومړی وزیر ټاکلی دی چې هغه غیر له چاپلوسي، غیر له تملق، هیڅ نوه تګلاره د پاکستان د ثبات او امنیت لپاره نه لري. نو ټول هر څه چې دي دغه پاوزي کې دی پاوز مشر کوي نو نو د دس یو کس سره چې هغه له نظامی قوت سره کار اخلي هغه په ډیپلوماسي باندې باور نه لري هغه غواړي صرف د دې لپاره چې وخت ضایع کړي د وخت ضایع کول لپاره دا سره رامنځته کوي او یا کوي شي کېدای شي دا یو تاکتیک هم وي چې د فشار د کمولو لپاره یا د بیا تعین ولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو سره نوري پروژې د افغانستان په سر باندې واخلي دغه په اصطلاح پلاوه یې نور اپریدي نو تر څو پورې چې بیا هم تاکید کوم چې د پاکستان په تګلاره کې ژور بدلون را نسی سید فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده چې په قانون اساسي کې تغییرات را لاغه د دې په اصطلاح هغه کورنۍ چارو کې چې دی غواړي چې نو قوت ته ورسي ول تر څو پورې چې دی د افغانستان په تړاو او د همسایه هیوادونو په تړاو باندې ژور بدلون را نولي د متقابل احترام پر اساس او هغه څه چې مثلا پاکستان افغانستان غواړي هغه څه چې افغانان

0: افغانستان له پاکستان غواړي دغه اخبار یو واضح تعریف رامنځته نسی او دغه شک لری نسی بیت باندې چې د امن سوي دا لری نسی دغه په اصطلاح ملاقاتونه د ډیپلوماټیک حل لري کوم ځای هم نه نسی ځکه مخکې هم التلیتکات په بیلابیلو ځایونو کې تر سره شوی ولې تاسو وګورئ چې بیا هم پاکستان زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د افغانستان غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان باید خپلواکي ته باید په اصطلاح په درنه سترګه وکتل سي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه سي ولې دې کوي دې هم د زور لاری کوي هم بمبار کوي هم په اصطلاح قتل کوي هر څه کوي ځکه دی سره په اصطلاح توپ او ټانګو دا شایان دي ولی دا تر اخره پورې نه پاتې کیږي
1: ډیره مننه
0: بل اخره داسې ورځ به هم راسي چې مطمئن یم چې نن ورځ چې سیاستونه ټاکل کیږي نن ورځ چې په اصطلاح فیصله کیږي سعید چې د توپ او ټانګ مسله به ولی ذهنیت ډیر مهم دی نن ورځ تاسو وګورئ لوړ ماشوم رانی ولی تر لوی پورې د پاکستان پر وړاندې ټول یو موټی شي بيتي ټول یو اواز را اوچتوي چې باید پاکستان سره موږ اړیکې نور ضرورت نشته چې پاکستان سره اړیکې وکړو ځکه دا ازلي دښمن دی د خاورې د جغرافي سره او همشي وبخړې کړې دی او زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله کوي
1: ډېره مننه کوم فاطمی صاحب یو بحث دا هم دا چې مخکې یادونه وسوله چې پاکستان افغانستان ته د دې لپاره خپل پلاوی ځنډول چې دوی د منځني ختیځ په کړکیچ کې ښکیل دي خو ډیری باورونه بیا دا و چې افغانستان سره د پاکستان جګړه هم د منځني ختی سره یو ډول اړیکه درلوده چې د امریکا په دستور یا د نورو په دستور باندې غوښتل چې دلته یو حرج مرج رامنځته کړي دغه ډول موضوع څومره یعنی د ستاسو په نظر باندې سره اړیکه درلوده چې چلې وي خو افغانستان سره کړکیچ د پاکستان له لوري د بهرني دستور له مخې ترسره کیږي او بیا په عین وخت کې افغانستان سره د پلاوی موضوع د لپاره ځنډول کیږي چې دوی د منځني ختیځ کړکیچ له لومړیتوب ورکول کیږي آیا دا دواړه موضوعات له لوی سره یو نه دي
2: بلکل دا سره ربط لري څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې له دې نه چې په ایران باندې برید د دویم ځل د څلوېښت ورځني جنګ ته شروع شي دی پاکستان ته دا هدایت ورکړی و چې افغانستان دلته مصروف وساتئ چې ما بعد افغانستان د ایران سره په ملاتړ ونه درېږي نو افغانستان باید دلته په جنګ کې تاسو وکتل چې بدون د کوم مواجه دلیل نه په څو ځایونو باندې زموږ تاسو مسلسل جنګونه روان وو هم په کونړ کې هم په ننګرهار کې هم په نورستان کې هم په خوست کې هم په پکتیا کې هم په قندهار کې یعنی په ټول جبهات ګرم او مسلسل توګه باندې عملیات کېدل عملي کېدلې هوایی زمینی او وژنې روانې وي تر هغه پورې چې دا د ایران موضوع چې کله خاموشي خاطر لار تاسو کته د غړم څنګهرونه ورورو خاموشه شول دا د اسمونی ته دا وزیدند ورکر شوی و چې د افغانستان مصروف او ساتي او د اپاینې حال کې د غرداس فکر کو چې ما بعد افغانستان دی او سلولار پیسې استعمال نشي د ایران ته د نظامی همکاري او د دې لپاره د چین نو کدل ته د افغانستان په جنگ کې مصروف او سي نو دا سره سرحداتو دا نشي استعمالیدلې د دې لپاره هم دی دا د مصروف اکرل تاسو وکتل چې په خپل پاکستان دلته دا څنګهونه د ګرم ساتلی او الته دی په ایران په خلاف تاسو معلومه و چې اسلحه راغله امریکایي او اسرائیلي کراچي بندر کې کوزه شوله او شپې تر شپې دا د تفتان د لارې نه ایران ته داخله شوه د ایران د نظام په خلاف داخله شوه خپل پاک ایرانیانو جنرالانو هغه ونیوله او اعلان یې وکړه چې د پاکستان اسلحه را داخليږي او دښمنانو ته ورکول کیږي ته مظاهره چانو ته ورکول کیږي بیا بل حرکت موږ تاسو دا ولیده چې کله چینایانو غوښتل چې اسلحه ورکړي ایران ته نو چینایانو خدا باور چې په پاکستان خو چې زه به طرف یم او د چین سره یم نو چینایانو دا ټیسټ کړ ورته چې زمونږ سره یې نو دا د اسلحه موږ ایران ته تیرو د مجبور شو چې د چین خبرو مې اسلحه ته تیر کی اته امریکا ورته چې متوجه شله چې تاسو که فکر دی دونالد ترامپ نه دا سوال مو شو چې پاکستان لګیا دی خپل خاورې د ایران په خدمت کې کړې د امي پېټرول د دې لارې نه خرڅې مسله وای مونږ په جریان کې سو مونږ سره خبره کړې مونږ اجازه ورکړې ده کبل مملکت دا کار کړې وې تاسو معلومه و امریکا په بریټ کاوه اما کله چې آسیم منیر دا کار کوي او هغه چې ما سره خبره کړې ده دې مطلب دا دی چې د ایران سره هم دوغلو بکوله د چین سره هم دوغلو بکوله امریکا او اسرائیل نه اجازه اخیسته و چې دغه اصلي هیو د شند دي نه چې تیریږي اتمن په دې کې دی په دې پاکجونه کې به دې سره پروګرام درلوده یا فرزن تیاری چې منتقل شوی په تیاری کې تاسو معلومه ده چې دې انتقال کې دفتن اسرائیلي هیئت اسلام آباد ته رسیدي او د دې تیارو نظارت کوي، نو تاسو معلومه ایرانی تیاری پس د دې محفوظ نه دي که دا تیاری

0: ایران ته زی د کې باتمن اسرائیلانو یو تغیر راوړی یو د سچ په شان به پکیږي چې هر ځی ته ایرانیان پس دې به پرواز کوي اب ایران اسرائیل او دې ته معلومیږي نو پاکستان نهایتا مردار لوبه کوي دا د سینې د چې سیمه کې موږ تاسو خرابې جوړې په نهایت کې د خپل ځان د تبایل لپاره قدم په قدم مخ کیږي لپاره دې دې چې دا رقم لوبي امکان نه لري لکه څنګه چې ما په پخ دي حق لوي
1: پاکستان باندې په پاکستان باندې او تور د اسرایلی چارواکو د سفرونو هم دا څومره تاییدوي د تحلیلګر په توګه چې د چارواکو د هواته سفرونه درلودلي
0: بالکل دا دقیق دی ثبوت شوی دی د هغه د تیارو د نړیوال دغه چې ورکول کیږي چې ورته وي هغه امت چې ورکول کیږي چې دغه دینه دغه نمبر تیاری پرواز کو دغه ته لاړه هغه بالکل ورکړ شوی دی په دغه وخت کې تیاری پرواز کو د دغه لار راغله نور خان دغه کی را کوزه شوله سلور ساتل ته ولاړه و سلور ساته دی مذاکرات کړی دی برته د تیاری پرواز کړی برته تل ابیب ته تلې ده دا بالکل خپل وزیران راغله اقرار وکړه خپل ډیپلوماټانه محمود قصوری دی وزیر خارجه او هغه خپل اقرار کوي چې موږ په مصر کې د اسرائیل سره لیدل دي او خپل وایي چې هغه وخت د وزیر خارجه او حتی د بنظیر بوټو په وخت کې دی وایي چې موږ د اسرائیل سره ملاقاتونه شوي دي او زه رسمان ماته هدایت راکړ شوی د خپل صدر اعظم د خوانه چې ته به زی د اسرائیل سره وګوره او زه تلم د اسرائیل سره مې لیدل دي
1: دا څه کوم پر شي نه دی وایي سیمیزو جوړښتونو رقابتونو او دلته مذهبي وضعیت ته په کتو سره څه فکر کوي د پاکستان دغه ورستۍ حالات سیاست او لنور هوادونو نه سره چې جوړجاړی او اړیکې څومره کول شي پاکستان پر اتم کې د پاند پر ځای باندې ودروي یا لکه تلګه یو داسې کندې ته ټیل وي چې پاکستان په سیاسي اشتباک له لوی ننګونې سره مخامخ کی
0: پاکستان ننګونې سره مخ دی لګورې ما تاسو مخ ته خبر کوله تاسو سوال وکړه د امارات متحده عربی د عربستان سره چې د شخړه شو ما تاسو ویلې ما د دوه د ترازو په دوه لو پلو کې دی خپي کې دی دا دوه نه شو ځکه دا به یو پلې ته زی او د مجبور شو ځکه چې د عربستان قرض غټو شپږ شهر 3 میلیارډ او د امارات متحده قرض چې 3.5 میلیارډ نو د عربستان ته پناوی ولا لاګي تی ویل دغه قرض مته ورکه زه تاسو سره عربستان ورته قرض هم د سی ورنک هغه ورته ویل د 3 میلیارډ قرض دی ورکوم زما قرض 10 میلیارډ کیږي او تانه خدا امید نشته چې وای خپل ته ماته چې ضمانت کې راکه اتل لسانی تیاری ته په ضمانت کې واخیستلې او د تیاری په عربستان استعمالي تر هغه چې پاکستان د پیسې ورکي او پاکستان د پیسې لاس کاله سکه چې په شل کالو کې نشي ورکولای دا بل مشکل و دلته دا دی اته تاسو لشته یو خبره بلم باید دلته اضافه کوم چې دا نوې خبره ده تاسو ګوري چې پاکستان او عربستان سعودي نظامی تړون لري پرون امارات متحده عربی د هندستان سره نظامی تړون امضا کړ یعنی وس هندستان د امارات متحده په سره د عربستان سعودي او د پاکستان مقابل کې سیمه کې الته ودرېده د پاکستان او د هندستان جنگ وکړي په خلیج فارس کې به سره کیږي الته به دي دواړه ځکه چې عربستان امارات غوخیږي امارات عربستان ته غوخیږي د امارات شاته اسرائیل هم د اسرائیل پاکستان ته غوخیږي هندستان د اسرائیل ملګری دی هندستان امارات او اسرائیل یو دی الته پاکستان او سعودي یو ځای شي ودی چون سعودي د عرب اسرائیل خبره نه مني اسرائیل عربستان چې وهی نو پاکستان به من سره دی نو الته د دې یو جنگ کیږي لازم دلته بر علاوه د دنه په خپل په دې سیمه کې تاسو ګورئ چې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه د امریکای سره لوبه کوي د امریکای لپاره په ایران کې د امریکای په ګټه کوي ایرانیان ته وي تاسو سره ایرانیان نه مفت پټرول اخلي ځکه ایرانیان ته وي تاسو سره ما چنایان ته وي تاسو سره ما د چنایان اصله د پاکستان نه تیری د اصله چیزی د چا په مقابل کې دي د په مقابل د اسرائیل او د امریکای کې دي او امریکا آیا د امریکا زغمل شي د امریکا نشي زغمل بنان پاکستان په اخر کې د دې جنگ کې خپل طرف باید معلوم کړي چې چین سره ودرېږي که امریکای سره ځي چینی وهی او که چین سره ځي امریکای وهی په نهایت کې امریکا پاکستان وهل کیږي همدې لپاره که چېرته بل جنگ د سیمه کې راځي زما په نظر زموږ ستراتیژي د افغانانو باید دی چې که هندوستان دا ځلې په پاکستان برید کوي باید یوازې برید ونه کړي باید دا متفقا د افغانستان سره دا برنامه جوړه شي چې کوم وخت کې هغوی پې برید کوي چې د شرقي خوانه پې نفر راځي د غربي خوانه هم چنان پې باندې قوه راشي او افغانستان هم د بلوچستان او د پنجاب دغه خیبر پختونخوا نه فشار پې زیات کړي بیا پاکستان په دوو لویو جبهو کې د هند او د افغانستان سره نشي جنگی در موجودیت کاملا خطر تولیگی او لمنزه تللی اسانه کیگی او زه فکر کوم چې لوی قدرتونه هم بیا په هغه وخت کې دیشي کې به مرسته کوي.
1: مننه کوم فاطمه صاحب کورمادانه اوسم لنډ وقفه.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي. چټک سرعت ټیټه بیه له افغان بیسیم سره تل آنلاین اوسئ. میاشتنی کڅوړه 5GB انټرنیټ یوازې په 1400 افغانیو. فالوول لپاره ستوره 1400 واویا ستوره 15 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: باست خراغلی زورمتای سب ده باست پا رستوی برخه که اغوارم او پختم از تاسی پا نظر بانده دیرای تحلیلون دادی چه سیما دیلوی قدرتون و تر اغیزلاندی دی افغانستان پا گردون بانده پر سیما بانده دی امریکا چین روسیه و دی تورت نورو زبرزباک و هوادون و اغیز لورای سرگندیگی پا زنگره توگه دی امریکا د امریکا ولسمشر ترامپ تازه چین ته خپل سفر پای ته رسولی ده. له دغه سفر وروسته په سیمه کې کوم تغیرات امکان لري چې رامنځته سي، که په سیاسي ډول باندې وي او که په نورو برخو کې وي؟
2: دام یو ډیر مهم سوال دی. خو هغه څه چې ترسره شو تاسو ګوري، هغه څه چې ملاقاتونه ترسره شو، لیدکاته ترسره شو په ټوله کې، یعنی د چین بورد په دغه لیدکاته کې ډیر وو، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل چې باید ترلاسه کړي، هم د ایران په مسله کې او هم هغه د په اصطلاح اقتصادي مسایلو د لا چټکتیا له خپاره چې تعزیرات باید لر شي، په هغه کې هم کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. او دا یو څرګند حقیقت دلته دا دی چې دواړه هیوادونه د یو بل په مقابل کې په کامله دښمنۍ کې هم قرار نه لري او په کامل اعتماد کې هم قرار نه لري. نو د خپلو دغه کوم بحران چې رامنځته سوی، دا کوم کړکېچ چې رامنځته سوی، د هغه د مدیریت له خپاره هلته ترامپ دا سفر ترسره کړو، نه د دې له خپاره چې دا کوم کړکېچ چې رامنځته سوی په سیمه او منطقه کې.
1: افغانستان هم د دغه ډول سفر نه، یا د دوی د اجنډا د احتمالا په څنډه کې کوم ځای درلودلی شي، یا لږ تر لږه په افغانستان هم د دوی وروستۍ اړیکې یا سفر تاثیر درلودلی شي؟
2: معلوم تر چې د افغانستان جغرافیه، د افغانستان هغه جو ستراتیژیک او جوپولیتیک موقعیت، او د افغانستان هغه ترانزیتي اهمیت دا یو ډیر مهم دی. نو د همدې له خپاره چې لوی لوی قدرتونه، او تاریخ هم دا ثابته کړې ده چې بار بار لوی لوی قدرتونه د همدغه ارزښت پر اساس باندې افغانستان ته راغلي او د افغانستان په مسله باندې بحث کړی. اوس دلته خبره دلته دا ده چې کیدای سي په دې مسایلو په یعنې بحث شوی، ولې دا چې چین ورسره منلی دي یا نه دي منلی، د پټو دروازو تر شا بحثونه ورباندې شوي دي. مطمئنه یم چې چین نه غواړي چې په کامله توګه په امریکایانو باندې اعتماد وکړي. او بل تفاوت د چین او امریکا ترمنځ هم دا دی چې امریکایان غواړي چې هر څه په چټکتیا سره ترلاسه کړي، یو کار چې کوي دغه نتیجه غواړي، او چین ډیر په ارامتیا سره غواړي چې د اقتصاد له لارې، نه د توپک له لارې، نه د زور د ډیپلوماسي یا د قوت د استعمال له لارې خپل اهداف ترسره کړي. او بله خبره دلته دا هم د چین له اخباره او چینایانو له اخباره، دا د چینایانو هغه دکتورین دي چې د چین له اخباره په افغانستان کې دا مهمه نه ده چې څوک د افغانستان کې حکومت کوي یا څوک په افغانستان باندې حاکم دي، بلکې د چین له اخباره دا مهمه ده چې څوک افغانستان کې کوي شي هم د چین ګټې وساتي او هم د افغانستان او د چین ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي. نو چین هغه خپلې ګټې پالي. نو اوس د موږ له خبره هم دغه په کار ده چې په نړیوال سټیج کې او سیمه ییز سټیج کې او همدارس د همسایه هیوادونو له خبره خپلې ګټې باید وساتي.

0: دا سکیم چې نن ورځ پاکستان تاسو ګوري ملدار او روبه چې مخکې فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده په کړې دي، او دوی همیشه ما مخکې په ساده ټکو کې ویلي چې دوی وبو خړی کړی او مایا نه خړی، تر څو چې کدا وبو رڼی شي، کدا وبو په اصطلاح پاک شي نظامیان قدرت کې نه پاتې کیږي. ځکه دلته تاسو ګوري دلته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ موږ چې په اړیکو باندې پاس کوو د پاکستان ولس یرغمل نیول شوی دی. افغانان له پاکستانی ولس سره کوم ستونزه نه لري، که هغه په اصطلاح بلوچان وي یا په اصطلاح پنجابیان وي، حتی پنجابیان هم نن ورځ راپورته شوي دي او خپل د خود ارادیت حق له دغه په اصطلاح حکومت څخه، دغه نظامي حکومت څخه غواړي. نو مشکل دلته چې رامنځته کړی دی همدغه نظامیانو رامنځته کړی، او د همدغه تر څو پورې چې همدغه نظامیان په قدرت کې وي، نو تاسو وګورئ چې نه به افغانستان ښه ورځ ورڅخه وویني، نه به په اصطلاح نور د سیمې هیوادونه، او حتی تاسو وګورئ چې هم له چین سره هم لوبه کوي. له چین څخه د یو راپور پر اساس تقریبا له 130 میلیارد قرضدار دی. نو دی دا همیشه په دغو لوبو کې یعنی پیاوړي دي، ځکه د ماکیاولي سیاست مخته وړي. دی هغه د واقعي سیاست او هغه اسلامي سیاست چې ابن خلدون نور باندې تاکید کوي، هغه سیاست دی مخته نه وړي. نو تر څو پورې چې دی همدغه خړې اوبه وي، همدغه معاملې وي، په همدې دی به په قدرت کې. ولې کله چې دا اوبه تصفیه سي، پاک سي، او بالاخره فلتر ته راسي، او خلک هم راپورته سي، بلوچان، پښتانه، او همداراز د دوی خپل ولس پنجابیان د دوی څخه په تنګ سي، او هغه ته یو د ارادیت یو په اصطلاح حرکت رامنځته سي، نو مطمئنه یم چې بالاخره پاکستان به همدغه وضعیت څخه وځي. تاسو وګورئ چې هند نن په کومه وضعیت کې قرار لري، او پاکستان ته تاسو وګورئ، پاکستان نن ورځ په کړکیچ کې دی، هم داخلي کړکیچ کې او هم نړیوال کړکیچ کې. حتی په نړیوال سټیج کې هم دوی ونه شوای کړلای چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه ډیپلوماسي په سمه توګه باندې ورغوي. ولی په دې خاطر چې اسف منیر په اصطلاح یو پوسټر اسانو که په عادل لهجه باندې ووایم، هغه یو میډیټر نه و چې وی کولی شي چې ورته وایي چې امریکا ته دا څه ترسره کړه او ایران ته وایي چې دا څه ترسره کړه، بلکې هغه صرف د پیغام رسان هغه کار ترسره کړه. او بله خبره دلته دا ده چې ما په یبل باس کې هم ویلي د دې لخبار په پاکستان انتخاب شو چې نور ځای نو پاته ایران په نور خلیجی هیوادونو باندې حمله کړې، نو نهایت ناچاری څخه پاکستان انتخاب شو، او چین هم کوشش کول چې پاکستان کې باید دالی دي کاته تر سره شي. ول د پاکستان رول تا تر نن ورځ تاسو ګوري چې په دغه هم د ایران په ایران او د امریکا په مسله کې دی ناکام پاتې شوی دي، او هغه نتیجه ور نکړه. حتی د دې وړاندوینه هم کېده چې دویم ځل هم کېده په اسلام آباد کې د کاتر سره شي، ولې هغه سره نشو. ځکه چې پاکستان هم په نړیوال سټیج کې او هم په کوردینینه کې او هم له همسایه هیوادونو سره په کړکیچ باندې اخته دی.
1: مننه کوم زور ماته سیب کورمادان فاطمی صاحب درستی پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د افغانستان په تړاو باندې په عین وخت کې یا په سیمه کې د پاکستان لوبېدل که هغه د افغانستان پر خلاف ده، او که په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره د پاکستان هلې ځلې، که چیرې داسې وي چین د یوه پیاوړي هیواد په توګه ولې اجازه ورکوي چې پاکستان د په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره ولوبېږي؟
2: دا اجازه نه ورکوي. دا تاسو که د پاکستان تاریخچې ته وګورئ، 1950 کې کله چې پاکستان دوی تصمیم نیوه چې کوم خواته دوی لاړ شي، چې تاسو ته معلومه ده 1950 کې مارشال ایوب خان په ایس د دغې شو په حساب نظامي حکومت اعلان کړ، او پس له هغې نه دوی دا تصمیم ونیو چې آیا بلاک شرق خواته لاړ شي، روسیې خواته لاړ شي، که امریکې ته. جنرالانو دا تصمیم ونیو چې باید موږ امریکې خواته لاړ شو، او کله چې مارشال ایوب خان امریکې ته لاړ، نو په امریکا کې ډېر زیات استقبال شو، په سری قالین ورته هوارې شولې، په خپل غېږ کې ونیوه. بیا تاسو ته معلومه ده چې بیا پس له هغې نه سیتو او سنتو دواړه دغه جوړ شو، په هغې کې پاکستان داخل شو، او په عین حال کې په دې سیمه کې د امریکې لپاره په حساب د یو نظامي اډې غوندې دلته دغه شو. نو د دې دا د خارجه پالیسي د 1950 نه را په دې خوا د امریکا د خارجه پالیسۍ په د منوال سره مخکې ځي، ټول د اقتصادي کومکونه د نظامیانو تربیه او ټریننګ دا په الټر په امریکا کې کیږي. دا چې د پاکستان کې نظامونه تغییر خوري، د پاکستان ټول نظام د نظامیانو په ذریعہ باندې امریکای کنټرولي. خپل تاسو کته جنرال امید ګل خبرې موجوده دي چې هغه وي زمونږ لوی درستیز بدون د امریکا د رضایت او د هغې د اشارې نه نشي بدلېدلی. په خپل هلته وایي چې زه لوی درستیزو کېدلم، اما امریکا زما په لوی درستیز کېدلو باندې رضایت نه درلوده، بنان زه لرې شولم او زما په عوض باندې بل نفر چې وحید کاکړ او کسوګو هغه په لوی درستیز شو او زه لرې کړلی شولم. نو هغه دا ښکاره دوی وایي چې د پاکستان کې لوی درستیز تغیرېدل نظام ته دا د امریکې په خوښه کېږي او د پاکستان ټوله خاوره نظام د امریکې په سیستم باندې هلته چلیږي. هغه دي د ده لپاره چینایان مستقیما دغه ټول نظام نشي بدلولی، ځکه چې د پاکستان په اردو کې د چینایانو طرفداران دومره نشته دی. یو دغه د لوی طرفدار د چین چې و چې د امریکا سره مخالف و خپل عاصم منیر، ځکه چې عاصم منیر چې کله راتله ټولو ویل کېدی چې د امریکا نه دوی سره لرې شي او دا د چین غېږې ته پرېوځي. اما په مجرد چې عاصم منیر امریکا ته سفر وکړ په 2003 کې، تاسو وکتل چې دی کاملا هلته سجده وکړل او دی تسلیم شو او دې ته مډالونه ورکړل شول، دې ته تشویق شو، پیسې ورته ورکړل شوې، ورته ویل چې چین خواته به نه ځي، دا اشتباه به نه کوي، که دا کار دی وکړه سردم درته تاوو وژنو دي، اسم زور نه لري. بنان د پاکستان دغه نظام چې د امریکای په ولکه کې دی چینایانو ته په اسانه بده نه ځي، خو بیا هم دی چې د پاره چین نه پیسې واخلي لوبه کوي، خو دا لوبه دی د مرګ په قیمت تمامیږي او کېدای شي د دې د تقسیم او د تجزیې باعث هم وګرځي.
1: ډېره مننه کوم فاطمي صاحب کورمو ودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمي او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل زورمتای له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې مو راسره برخه واخیسته. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
3: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا. تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
5: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
3: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. با تعویق افتیدن سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، وزیر اعلی خیبر پختونخوا گفته که اعزام هیئت پاکستان به افغانستان به دلیل تنش‌های خاورمیانه به تعویق افتاده است.
6: دلته خبر پختونخوا کې امن چې کوم دی، دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقات سره ریلیټډ دی. نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی.
1: تاکید مقام های افغان و روسیه درباره گسترش همکاری ها. وزیر تحصیلات عالی با مقام های ارشد روسیه درباره گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و آموزشی گفتگو کرده است.
7: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی
1: رونق پرورش گل در کشور، عرقیات این گلها به خاطر تهیه عطر راهی بازارهای جهانی نیز می شود.

دا کرم دي دنو ریډینګ تاسو ګوره خسته تازه کرم دي دا ورته په منظم ډول جوړو خیو مزانه کو تازه

0: د تار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی ل افغانستان ل پاکستان څخه افغانستان ته د پاکستان د پلاوی راتلل په دې وروستیو کې تازه د پښتونخوا اعلی وزیر ویلی دی چې یو پاکستانی پلاوی تمه ده چې افغانستان ته سفر وکړي خو د دغه پلاوی سفر د منځني ختیځ د کړکېچ له امله ځنډول شوی ده په عین وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین یو ځانګړي استازي هم د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان په موضوعاتو باندې تمرکز درلوده او نوموړي ویل چې د ورمچي خبرې اترې باید ملموسه پایله ولري د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه اعلی وزیر افغانستان ته د یو پاکستاني پلاوي د راتللو یادونه کړې ده د افغانستان او پاکستان روان کړکېچ په کوم برخلیک ولاړ دی او پاکستان د راتلونکي لپاره په کومه اجنډا باندې کار کوي پوښتنه دا ده چې آیا د ورمچي د خبرو اترو پایل د دوهم ځل لپاره د خبرو اترو د دوهم پړاو پایل څومره احتمال لري او د افغانستان موضوعات له منځني ختیځ سره څه اړیکه درلودی شي دا او نور موضوعات د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره پر لیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي همدا ډول له هالنډ راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اجمل زورمتی دي خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په پیل کې فاطمي صاحب غواړم بحث ته دې ځای پیل کړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې کشالې روان وضعیت ته په کتو سره د ورمچي د خبرو د دوهم پړاو هم کوم څرک نه لګېږي خو ځینې پاکستاني چارواکي یا پاکستاني سرچینې د دې یادونه کوي چې افغانستان ته د دوی کوم پلاوی را روان ده پاکستان افغانستان ته د څه لپاره پلاوی رالیږي او په لویه سره د پاکستان په اجنډا کې کوم بدلون لیدل کیږي که نه
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات تاسو ته عمر خیل صاحب قدرمند ځوان پیاوړي قدر د افغانستان ډاکټر زورمتی صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوو څرنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان په پالیسي کې چې د افغانستان په حکله لري او د هغې زیربنا چون د پاکستان د اردو سره ده نه د پاکستان د خارجه پالیسۍ د ادارې سره چې هغوی تصمیمګیر نه دي بلکې اردو د پاکستان ده بنان دغه بنیاد په کږه باندې ایښودل شوی دی همدا علت دی چې دغه بار منزل ته نه رسیږي بار بار دا بار راوچتیږي خو کله اوچتېدلو نه مخکې بېرته په ځمکه لویږي او ځي ته نه رسیږي دا مونږ تاسو وکتل چې دغه درون بار دوی کوشش وکړه چې په مختلفو ملکونو په ذریعه باندې پر افغانستان باندې تحمیل کړي یعنی د ترکیې په ذریعه باندې قطر په ذریعه د عربستان سعودي بالاخره دوی لاړل د چین نو فکر کوو چې که چین نه استفاده وشي کولی او پاکستان په دې باندې غره و چې ممکن چینایان مونږ سره نسبتا ډېرې عمیقې اړیکې لري نږدې یاستو او مونږ چینایانو ته دا قناعت وشو ورکولی چې هغې زمونږ دا غوښتنه د پاکستان افغانستان باندې ومني او هغه غوښتنه تاسو معلومه ده چې واضح یې په چین کې د ارومچي په ناسته کې چینایانو ته واضح وویلې چې مونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پېژندل غواړو او د دغه سند مونږ ته امضا کړي زمونږ مسله حل کیږي او زمونږ شخړه له منځه ځي کوم شی چې افغانستان اسلامي امارات هلته په مستقیمه توګه رد کړ وویل چې دا زموږ په صلاحیت کې نه دی دا یو ولسي او ملي او تاریخي مسله ده دا د دواړو طرفو ولسونه حق لري چې خپل تصمیم ونیسي چې آیا دوی د دې کرښې نه تیریږي او یا دا کرښه چې دا په رسمیت نه پیژني او خپل یو واحد مملکت لوی افغانستان غواړي دا همدا علت دی چې دویم غوښتنه د چین د پاکستان نه دا وه چې ته بعضې غوښتنې ستا نامشروع دي او غیر قانوني دي یعنی نړیوالو قوانینو سره مطابقت نه لري نو هغې نه چینایانو پاکستان ته ویلي وو چې تاسو باید د ده نه تیر شئ او دا غوښتنه ځکه دا غوښتنې په ترکیه کې هم کړې وه قطر کې هم کړې وه سعودي کې هم کړې وه هغه واړه مملکتونه دي صرف خندلي وو او دومره اسلامي امارات ته ویلي وو چې بد همسایه سرمسر دی دا غوښتنې

0: دي دروس نه دي اما چنایان خو بیا ترکیه او قطر نه دي هغه مستقیما ورته ویلي چې دا غوښتنې د سمې نه دي د دنه تیر شه که ته دا غوښتنې ولرې ستا موضوع کوم ځای ته نه رسېږي. هغه دا وه چې دوی ویلي چې اسلامي امارت دی نه تنها چې د ټي ټي پي او د بي ایل ای مخه دې ونیسي، یعنی کنټرول دې کړي او افغان پاکستان کې دې ودانه کېږي. پاکستان دا خبره به کوله که پس له هغې نه هم په پاکستان کې کوم یرغل کېږي کوم برید کېږي د هغې مسؤلیت به د افغانستان په غاړه وي. چې دا چینایان ورته ویلي چې دا غوښتنه کاملا نادرسته ده، دا غوښتنه مه کوه چې پاکستانیانو بیا ویلي چې درسته ده دوی دې مونږ ته دا دغه وکړي چې د دې غاړې نه به نور پاکستان باندې یرغل نه کېږي، نو مونږ به بیا په پاکستان کې پس د هغې کوم واقع کېدله مونږ په افغانستان باندې د ده تهمت نه وایو. کوم شی چې ماته قابل د عمل نه ښکاري، ځکه یرغل چې دی د افغانستان نه نه دی پر پاکستان باندې، یرغل دننه د پاکستان په خاوره کې موجود دی، یعنی ټي ټي پي هلته فعاله ده. د افغانستان نه به دا په زرهاو کسان څنګه هره ورځ تلی شي؟ دا خو په اوس خبره دی 15-16 زرو نه موخې ده. دغه پرون یو خبر تازه خپله پاکستان میډیا ویلي چې 15-16 نوي ګروپونه تازه اضافه شوي دي د دولت خپله میډیا کې ویلي چې دا اضافه شوي دي د حکومت په مقابل کې نوي ډلې منځته راغلي دي، نوي حرکتونه رامنځته شوي دي. دغه پرون عملیات چې په باجوړو په دې کې شوي وو دا اتحاد المجاهدین د پاکستان کړي دي. اتحاد المجاهدین یو نوی حرکت دی د ټي ټي پي نه علاوه، دا په قوت سره روان دی او خلک ورسره ودرېږي. بنان دا د ده مخنیوی خو افغانستان نشي کولی، افغانستان خپل سرحد ساتلی شي. افغانستان تر دې حده پورې حاضر شوی دی ودرېدلی چې که په دلته ناظر په توګه قطر ترکیه راځي، حتی چینایانو ته هم دا ویلي چې دی دا مونږ خو سیمې خردار پروت دی چې امریکایانو وخت کې تیر شو، اوس که چېرته د ناظر په توګه تاسو هم دلته راځئ مونږ حاضر یو چې دا نظارت ومنو، چې چینایانو ته دا ثابته شي چې د افغانستان نه ترهګر اخواته نه ځي، بلکې دا جنګ چې دی دننه دی دا د ازادي غوښتونکو جنګ دی. بلوچ خپل ازادي غواړي، پښتون خپل ازادي غواړي، سندیان خپل ازادي غواړي، کشمیریان خپل ازادي غواړي. په 15 ایالتونو کې 4 ایالت د پاکستان چې دي هغه د پنجاب په خلاف ولاړ دي. نو دا خو یو ملي حرکت دی، یو ملي حرکت مخه خو افغانستان نشي نیولی. د ده بابت نه د پاکستان غوښتنې چې دي دا غیر قانوني دي، نامشروع دي، او د ده د مداوا په هیڅ نړیوال سټیج کې نشي کېدلی جز له ده نه چې پخپله اردو د پاکستان حقیقت ته تن کې دي او په عوض د دې چې افغانستان یا هندوستان یا ایران سره مقابله کوي او تهمت وایي سیده د خپله د جی ټي پي او بیلی او اتحاد المجاهدین او د نورو حرکتونو سره کینی خبره دی ورسره ده کې چې کوم خواته رسیږي. کله چې دوی دا موضوع هلته خپل په خاوره کې حل کړله دلته د افغانستان سره دې موضوع خود به خوده حلیږي.
1: ډېره مننه کوم فاطمه صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. زرمتی صاحب، ستاسې په نظر باندې پاکستان په داسې حال کې د افغانستان ته د یو پلاوي یا د یو استازي د رالیږلو خبره کوي چې د ورمچي خبرې ملموسې پایلې نه لري او یو ډول بې برخلیک حالت کې پاتې دي، نو که چیرې ورمچي استانبول، ریاض او دوحه د دغې موضوع د خبرو اترو په بېلابېلو وختو کې کوربتوب په غاړه درلوده، په دې کې د افغانستان پر مسایلو باندې یو توافق ونیسي، د پاکستان له لورې رالیږل کېدونکی پلاوی به څنګه وکولی شي چې بالاخره مخامخ له افغانستان سره یو محدود پلاوی دغه جړې کشالې ته یو سر ورکوټه کی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درس قدمن فاطمی صاحب ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله مند یم چې د تر دې دمه یو کلی ورځ پیل کړی ګورې. دا یو ډیر مهمه پوښتنه ده چې ژور تحلیل او څېړنې ته ضرورت لري، او دا د پاکستان یعنی د سیاسي پلاوي راتګ او نه راتګ او یا ځنډېدل دا صرف یو سیاسي عمل نه دی تر کوم ځای چې زه دا مسله څېړم. دا یو ډېر ژور فلسفي مسله ده چې په هغه کې د قدرت مسله پکې شامله ده، د هویت مسله پکې شامله ده، د امنیت مسله پکې شامله ده، او تر څو پورې چې د ملت او همدې ډول سره د هویت لپاره هم پاکستان یا واضح تعریف ونه لري او هم د دې خوا یعنی د هر هم افغانستان د دې له اخباره یو ځانګړی تعریف لري او هم پاکستان د دې له اخباره ځانګړی تعریف لري، نو ځکه د باور فضا د دواړو هیوادونو ترمنځ شتون نه لري، د شک فضا رامنځته شوې ده. او بله خبره دلته دا ده چې هغه د ریالستانو یا ریالیزم تیوري پر اساس باندې که موږ دغه مسله څېړو، نو پاکستان

0: ni شرایطو کې وګوري چې لراز راز رنګونو سره مخامخ دي. اول شی درته دا دی تاسو ګوري چې د ایران او د اسرایلو جنگ دا یو دوام دي، خلیجی هیوادونو هغه فشارونه چې په پاکستان باندې دي دا دوام چې له خلیجی هیوادونو څخه له جی سی سی څخه یعنی تر 15 میلیارډ ډالر پورې دی پور اخیستلای دی، چې په ټوله نړۍ کې پاکستان له 100 میلیارډ څخه پورته یعنی دی هغه دی پور دی. دا دوه هغه فشار چې د خلیجی هیوادونو دی. درېم د تاسو وګوري چې له خپل همسایه هیوادونو سره مثلا له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري، له بنگلاديش سره نه لري، او له هیڅ یو همسایه هیواد سره سیاغومره تم او توقع کیږي اړیکې کړکیچنې دي. درېم تاسو وګورئ چې په کورتینه نه کې له اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی، له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی، لکه فاطمی صاحب چې قدرمن فاطمی صاحب چې ورته اشاره وکړه، بلوڅان راپورته سوي دي، پښتانه راپورته سوي دي، او دوی خپل حق ارادیت غواړي. نو در حالی کې چې دی اوس په دې باندې کار کوي، یعنی د دې له اخباره له دې له اخباره چې له دغو فشارونو څخه ځان خلاص کړي، دی په سیمه ییز امنیت باندې تاکید کوي تر دې چې د کابل
1: بلې زرمته غواړم یادونه وکړم چې د پاکستانی د پلاوی سره جوخت د دې خبره هم یادونه یې شوې ده چې د پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر د دې لپاره ځنډول شوی ده چې دا د منځني ختیځ له کړکېچ سره رابطه لري، یا د منځني ختیځ د کړکېچ له امله دا سفر ځنډول شوی ده. افغانستان ته د رالیږونکي پلاوی او منځني ختیځ ترمنځ کوم اړیکه شته چې د پلاوی راتګ ځنډولی؟
0: خو ما اشاره ورته وکړه چې دی اوس په اوسني شرایطو کې د دې له اخباره چې یعنی د دې له اخباره سیمه ییز مسایل چې دي خارجي هیوادونه چې دي، ځکه تا مخکې ما اشاره وکړه
1: یعنی افغانستان د دوی په لومړیتوب کې نه ده نسبت منځني ختیځ ته.
0: فعلا نه دی. تاسو وګورئ چې پاکستان د همدغه کړکېچ چې رامنځته شوی پاکستان کې دی د اکنامیک شټ ډاون چې ورته وایي اصطلاح رامنځته کړه، د دې پانتونونه وتړل شول، د دې په اصطلاح دفترونه چې دي کاري یا د مامورینو دفترونه چې په هغه کې مثلا کسر رامنځته سو، د دې د لوړپوړو چارواکو سفرونه وځنډېدل. یعنی اوس پرون ما یو څه ولوستل، ګاز هم د ګاز له کمښت سره مخامخ دي، هم د نفت له کمښت سره مخامخ دي. نو خلک شدید نه راحتي سره مخامخ دي، او خلک غواړي چې دغه وضعیت ته باید رسیدګي وسي. خلک مجبور دي. تاسو وګورئ پاکستان تقریبا 250 میلیونه نفوس دی. نو تاسو وګورئ چې پاکستان په اوسني شرایطو کې ډېر سخت وضعیت سره قرار لري. او بله خبره چې زه غواړم چې دلته دا کومه خبره چې تاسو راخیستی ده، دا د خیبر پختونخوا په اصطلاح ایالتي وزیر ویلي دي چې دا ځنډول شوی دی، او هغه داسې پلمه ورکړی دی چې کېدای سي دا یو علت کېدای شي، ولې اساسي علت موږ ورباندې پوهیږو چې نور مسایل دي. مثلا دلته دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د قوم مسله ده، د هویت مسله ده. افغانستان په دې باندې ټینګار کوي چې موږ یو تاریخي په اصطلاح هویت لرو، او دا په اصطلاح موږ نه بېلېدونکي یو، دواړه قومونه سره تړلي دي، او دا زموږ حق دی. او پاکستان وایي چې نه، زه یو هغه یو مډرن دولت یم چې په 1971 کال کې رامنځته شم، موږ باید په تیر باندې بحث ونکړو، اوس له اخباره موږ باید د ډیورنډ په مسله باندې بحث وکړو. نو تر څو پورې زه خبره رانغاړم، تر څو پورې چې پاکستان په خپل هغه ستراتیژي کې ژور بدلون را نه ولي، او د پاکستان هغه دوه موخې یا درې موخې چې په افغانستان کې لري، چې هغه د امنیت مخه ده، او د نفوذ مخه ده، او د ډیورنډ مسله ده، تر څو چې دغه مسایل حل نشي، که شل واري هم دا سفرونه تر سره کړي، که شر واري هم ناست تر سره شي، ځکه دا یو سیاسي مسله نه ده، دا یو فلسفي مسله ده. کوم اړخ چې تاسو ګوري بیلابیل رژیمونه په افغانستان کې رال، له هر رژیم سره د مشکل لري. دا ولی دا سیاسي اړخ یعنی د سند چې یو رژیمي څومره رژیمونه مثلا تغییر او تبدیل شو، رالو ولاړو په دغه اتیا کلن مزل کې چې دی رامنځته شوی دی، ولی له هر یو سره د مشکل لري. نو ښه خبره هم ده چې دغه کوم مسایل چې دي
1: درمانه کوزور ماته سي بيته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډ وقفه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12

0: 13000.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار، جمعه ساعت 7 شب.
4: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
5: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
6: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
6: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
7: باسته خراغلی فاطمی صاحب، غواړم پوښتنه یو باس د پاکستان د ستراتیژي ده چې ډیر وخت په نړیوالو سیاسي مقالو کې سیاسي تحلیلګران او د نظر خواندان ډیر مطرح کوي. هغه دا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې تر څو چې خپله پالیسي بدله نه کړي، د دوی په تګلاره کې تغییر نشي راتلی. د پاکستان دغه ستراتیژي او پالیسي چې د افغانستان په وړاندې باندې دوی کوم چوکاټ کړی ده، ولې لا تر دې مهاله پورې له هیڅ ډول داسې ننګونې سره نه ده مخ شوی چې لږ تر لږه دوی د خپلې پالیسۍ د بدلون لپاره اقدام وکړي؟ د دوی د پالیسۍ او ستراتیژۍ د ننګونې لپاره څه کول پکار دي؟
8: د دې ننګونه هغه صورت امکان لري چې دا پالیسۍ د اردو د لاس نه واخیستل شي، تر څو چې دا د اردو په لاس کې، د پاکستان خارجه پالیسۍ د اردو په لاس کې ده، د خپل آزاد نه ده، د وزارت خارجي په لاس کې نه ده، د سیاسینو په لاس کې نه ده، ځکه یرغمال ده. او تاسو معلومه ده چې اوس خو بالکل د وشتم امنمنت نه پس چې قانون اساسي کې بدلون راوړه، نه تنها چې د خارجه پالیسی ټول مسولیت دغې خپل په لاس کې واخیسته، تاسو وکتل حتی د سترې محکمې صلاحیتونه یې خپل لاس کې واخیستل، حتی خپل په اردو کې لوی درستیز به مقام لري که هغه صلاحیت یې خپل لاس کې لوی درستیز د ننه چې یعنې اوس به لوی درستیز خو نه لري، معاون د قوای ملي لري، یعنې د خپله رئیس قوای ملي دی او معاون د خپل دم خپله تعینوي. تاسو وکتل چې دغه جیډیون چې راغی د پس د صدر اعظم او د وزیر خارجه تر څنګ یو درېمګړی سړی هلته ټول نه مخکې مخکې کېده، هر چا ته یې لاس ورکوو، ټولې خبرې یې کولې. هغه واسم منیب یو جنرال و چې دا صلاحیت یې درلوده. دغه مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه چې یو د عامل د دې نه چې ولې د افغانستان موضوع فعلال شاته لویږي او د ولې دا موضوع شاته لویږي او د ځکه لپاره دی چې عاصم منیر د اسرائیل او د امریکا په اجنډا په اساس باندې په خلیج فارس کې ډېر مصروف دی، د ایران په جنگ کې ډېر مصروف دی، هلته هم دوه ګونې لوبې روانې دي. ایرانیانو نه پټرول اخلي، هغوی ته وایي چې تا سره یمه، امریکایانو نه ډالر اخلي چې زه تا سره یمه، زه د دوی په خلاف یمه د ایران. اسرائیل نه هم کومکونه اخلي چې زه ستا سره یمه، چینایانو ته وایي راځه میزایل تیر که د تفتان نه ایران ته یې ورکړه تا سره یمه. یو مرداره لوبه شروع کړې ده، په هغې مرداره لوبه کې چون کوم ځای کې دا خو د ګرګس خاصیت لري پاکستان، او ګرګس تاسو ته معلومه ده هغه پرنده ده چې د ټولو نه مرداره، ورته لاشخور ویل کېږي، یعنی مردار شی خوري، پاک شی نشي خوړلی، مردار شیان خوري. دا ګرګس دی پاکستان، او دا چې کوم ځای کې مرداره غوښه وګوري بیا نور شاته نه ګوري. اوس فعلا دی ته په خلیج فارس کې یو څه ته لاس راځي، دی هلته مصروف دی، د افغانستان موضوع به دومره کوي چې هفته کې یو دوه ځلې درې ځلې زموږ ستاسو د مظلومو خلکو باندې بریدونه کوي، چې الحمدلله پرون یو د دوی د هغې پایګاګان نه چې د هغې ځینه زموږ تاسو په افغانستان باندې برید کېده، هغې ورته پرون له منځه ویوړه په دغه کې و، په دامنګي سکاوټ سیمه کې و، او مولانا ملنګ باچا پرون دا خبره وکړه چې د دې ځینه د افغانستان کونړ او نورستان وهل کېده، دا پیغامون کاملا له منځه ویوړله، پس له دې به افغانستان د دې ځینه نه وهل کېږي. حتی پنځوس تنه نظامیان ورته پرون وژلي دي، یو سلو پنځوس تنه یې پکې زخمیان کړي دي، خپله پایګاه کاملا مسمار شوې ده، او اصلحه یې ترېنه ټوله د هغې ځې ازادي غوښتونکو ترلاسه کړې ده. نو دغه رقم ته وخت په وخت دوی په افغانستان بریدونه کول، هم یې کونړ وهه، هم یې نورستان وهه، او دلته دا موضوع په دې رقم خپل فشار ساته. خپله عاصم منیر په دغې کې خلیج فارس کې مصروف و. نو د دې لپاره چې تاسو ویل چې دا بدلون به کله راشي، بدلون په هغه وخت کې راځي چې د پاکستان په نظام کې بدلون راشي. او زه تاسو دا ویلی شم چې دا بدلون ممکنه په دې نه ده چې اوس نه تنها چې اوس کوم ویشتم امینمنت په اساس باندې کوم صلاحیت چې عاصم منیر واخیسته، اوس د اته ویشتم امینمنت په فکر کې دی چې دا اته ویشتم امینمنت اتلسم امینمنت د قانون اساسي د پاکستان چې هغه په رد د اتم امینمنت او ولسم امینمنت د پاکستان کې راغلی و، ځکه چې اتم امینمنت ضیاءالحق په 1958 کې کړی و، 58B قانون نظام ته وضع کړی و چې په رئیس جمهور با صلاحیته، صدر اعظم د پارلماني سیستم، چون پاکستان پارلماني سیستم دی صدر اعظم باید با صلاحیته وي، نو هغه دغه کړی و، پرزیدینشل فارم آف ګورنمنت یې جوړ کړی و په 1958 کې، اته 50 یعنی 58B قانون ورته وضع کړی و، رئیس جمهور با صلاحیته و، چې بیا پس د هغې نه بیرته چې بېنظیر بوټو قدرت ته ورسېدله هغه قانون یې له منځه ویوړه، 58B د منځه ویوړه، بیرته مشرف چې قدرت ته ورسېده د ولسم امینمنت په ذریعه باندې 58B بیرته راژوندی که، او قدرت یې بیرته رئیس جمهور ته انتقال که، او صدر اعظم یې بې صلاحیته که. بیرته چې کله په 2008 کې زرداری قدرت ته ورسېده، په 2013 کې اتلسم امینمنت یې راوړه، بیرته ولسم امینمنت یې د منځه ویوړه، او صلاحیت یې د رئیس جمهور نه، یعنی خپل صلاحیت زرداری صدر اعظم ته منتقل که، او بیرته د 1993 قانون یې بیرته راژوندی که، او 58B یې د منځه ویوړه. اوس بیرته په ویشتم امینمنت کې دی ځان ته صلاحیت زیات که، او واتیشتم امیرمنت کې چې اوس را روان دی هغه کې اسم منیر غواړي چې اتلسم امیرمنت برته د منځلار شي صلاحیتونه چې د فدرالي سیستم په اساس باندې یعنی فدرالیتونه تتلای دی ازلاو تتلای دی هغه برته تینه اخلي او په عین حال کې سیستم ریاست جمهوری کوي مطلق لنان کوي او په خپل اسم منیر کې دی شي زرداری لری شي په خپل رئیس جمهور شي او صدر اعظم به صلاحیت کې پارلمان به صلاحیت کې مطلق لنان په دې سیمه کې په خپل بیانو د افغانستان هندستان او د سیمه کې په کم رقم چې دی غواړي لوبو کې یعنی سیاسي لوبه بنی نظامی لوبه بای او تاسو معلومه ده چې امریکایان اکثرا کم وخت چې په دې سیمه کې لوی لوبه کیږي په فرضاً تاسو معلومه ده نن سو واویوم کې زیولق راغی نن سو تاویوم کې افغانستان روسانو ونیو په نن سو نه نه یو کې مشرف راغی په 2001 کې امریکایانو راغی افغانستان ونیو نو په سیمه کې چې کله یو بدلون راځي پاکستان کې نظامی حکومت مخکې ناراضي بیا الته په سیمه کې بدلون راځي نو ماته د ښکاری چې د اتشتم ممنون په نتیجه کې یو قانون په لباده کې د قانون په لباس کې یو نوې نظامی حکومت پاکستان ته راځي بیا په سیمه کې لوی بدلونونه راځي چې وګورغه بدلونونه به په کمی او په کم لیوالي ایا دا بدلونونه به دازل د پاکستان په قیمت به چې په خپل د منځزي یعنی تجزیه کیږي او یا دا په سیمه کې نور بدلونونه دي چې هغه د ایران په صورت کې چې سیمه کې د سلورم نظامی قدرت د دنیا په ایس ظهور کوي د هغې په مقابل کې امریکا غواړي چې پاکستان دلته اوسي ځکه چې که امریکا په ایران کې کامیابه شوی وی نو بیا پاکستان نه پاتې کېده د منځه تله یا که به امریکا په افغانستان کې د خپل ځای پیدا کړي بیا پاکستان نه پاتې کېږي په هر قیمتي امریکایي وهي لپاره دی چې دلته د چین مفادات ډېر زیات دي او هغه امریکایان نه غواړي بلخصوص دغه کومه ناسته چې اوس دا دوه ورځنۍ په 14 او 15 په چین کې وشوه دا کاملا ناکامه وه دې کې امریکایانو خپل ټول هغه حیثیت او ابرو له لاسه ورکړل هر څه زمدې لپاره تاسو کتل چې تیاریو ته خطر نه مخکې کومې توفې چې چینایانو ورکړې ټول ایسته یې وغورځولې د ډېر قهر او غضب نه ځکه چې کوم اهداف ته راغلي و یو یې هم ترلاسه نه کړ نه تجارتي نه ستراتیژیک او نه سیاسي تاسو کتل چې د تایوان په مسله کې هم غټ څوکې په خوله وخوړه د ایران په موضوع کې اهداف لاسته رانغلل اقتصادي کم پروژو لپاره چې دولس لوی سرمایداران یې راوړي چې قراردادونه به امضا کړي غیر له بوینګ نه چې 200 طیارې امضا کړي دي هغه هم لا فاینل نه دي نور هیڅ شي کې دوی کامیابي ترلاسه نه کړله په ډېرو شیانو کې منفي ځواب وکتل دغه ټول شیان چې دي دا د امریکا د قهر او غضب باعث ګرځېدلی دي او تاسو به وګورئ چې امریکا دا قهر او غضب په دې سیمه کې وباسي یا په ایران وباسي یا په پاکستان وباسي په دې دواړو سیمو کې به تاسو وګورئ لوی بدلون راځي او هغه بدلون ماته زیات په پاکستان کې ښکاري ان شاء الله دغه پاکستان به مونږ تاسو ډېر وګد محل کې به ونه ګورو دا به ان شاء الله لمینځ ځي
7: ډېره مننه کوم فاطمه صاحب کور ودان او اوس هم لنډه وقفه
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید اگر از ستلایت استفاده می کنید می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید ستلایت 152.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد آریانا دریچه به سوی فردای بهتر
9: اوس تاسو کولای شید 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه بیرانه خبر اسلامی معلومات دی اثارو بایی دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر ناسکنی هم دا اوز 2022 تا زنگو وحی با یادو لره 2022 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: باسته کراغلی زرمتای سیب ستاس په نظر باندې د اورمچی د خبراتورو دوهم پړاو څومره احتمال دل کیږي چې بیا پیل شي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي دي چې لږ تر لږه د اورمچی خبرې اترې باید روښانه پایلې ولري. اوس چین په سیمه کې د هغه مقتدر هیواد په توګه چې پر پاکستان هم نفوذ لري او د نړۍ له مقتدرو هیوادونو څخه بلل کیږي څومره به وکولی شي چې د اورمچی خبرې اترې بالاخره د دې یوه ځانګړې نتیجه راوباسي؟
4: مخکې دې چې یو بل تحلیل ته راسم، هېڅ کومه نتیجه نسي پېښولی تر څو پورې، ما مخکې اشاره وکړه، تر څو پورې چې پاکستان په خپله هغه ستراتیژیکي، یعنی دا یو واضح دغه د فلسفي اړخه، تر څو چې په هغه ستراتیژیکي تغییر رانه ولي د افغانستان په تړاو باندې هېڅ نوه، یعنی راشه درشه راتګ او ډیپلوماتیک مسایل، یعنی د حل لاره نشي کېدلی، ځکه دا مسائل اوس له سیاسي اړخه څخه یعنی ډیر یعنی پورته طرف ته تللي دي. یعنی دا اوس په دغه کې تاسو وګورئ چې د قدرت مسله پکې شامله ده، د هویت مسله پکې شامله ده، د امنیت مسله پکې شامله ده. او بله خبره دلته دا ده چې ګوري، موږ یو په سیاسي فلسفه کې یو بل په اصطلاح لرو، کله چې دولتونه له ناکامۍ سره، له مشکلاتو سره، له ننګونو سره مخامخ کیږي، بیا دوی څه کوي؟ بیا دی غواړي چې په داسو نورو لارو باندې کار وکړي تر څو هغه د ولس غوښتنې چې دي هغه یوې خواته پرېښودل شي، تر څو هغه ولس قانع کړي. مثلا دا اوس وګوري چې مخکې ما اشاره وکړه په اوله کې چې پاکستان له اقتصادي ننګونو سره مخ ده، بې ثباتي سره مخامخ ده، او همداراز تاسو وګوري چې هغلته ډکټیټرشپ رامنځته شوی دی، چې دیکتاتوران، تاسو وګوري چې ورځ تل بلې یعنی قوي کېږي، او هغلته ولسواکي ارزښت نه لري، د ولس غوښتنې ارزښت نه لري. نو غواړي چې هغلته بیا هم یو دیکتاتور حکومت رامنځته شي، او هر څه چې غواړي هغه ترسره کړي، هم د افغانستان په تړاو او هم د نورو همسایه هیوادونو په تړاو باندې. نو دلته تاسو وګوري چې دوی غواړي چې خپل ولس دا وښيي چې زه خپل همسایه هیواد سره په جګړه باندې بوخت یم. تاسو وګورئ چې د کوردینې نه کوم بې ثباتي سره منځ سره وي، زه په یوه باندې لګیا یم. نړیوال تاسو وګورئ، نړیوال سټیج وګورئ چې د اسرائیل او د ایران جګړه په پاکستان باندې څومره اغیزه وکړه. تاسو وګورئ چې زه هغه په اصطلاح ډیپلوماسي کوم، یا په اصطلاح هغه منځګړیتوب کوم د امریکا او د ایران ترمنځ، او زه په نړیوالو چارو، په سیمه ییزو چارو باندې بوخت یم. نو د اوس لپاره به د افغانستان مسله یوې خواته که کودل کیږي، نو که چیرته بیا هم باسر باندې کیږي، بیا هم په دغه مسله باندې یعنی تاکید کې یعنی راضی، نو که خبر هم درته داده چې باید تکړه ډیپلوماټان، متخصص ډیپلوماټان د افغانستان له یعنی د افغانستان طرفه په دغه ناسته کې ګډون وکړي چې په تاریخ باندې پوي، په نړیوالو اړیکو باندې پوي، متخصصین وي، او هغه څه وي چې د پاکستان دغه اتیا کلن مزل چې پیل کړی دی، دغه په ګیمونو باندې پوي. پاکستان
3: ورماته سب غوړم پښتما چې ځینو ټکو ته تاسو مخکې اشاره درلودل، یو بحث خدا دا چې د اورمچی د خبراتورو یا د پاکستان ستراتیژي تر څو بدل نسی، نو د خبراتري نتیجه نه لري. دلته بحث دا چې د پاکستان حکومت په دوه برخو ویشل شوی دی، یو ملکی حکومت دی، یو پوځي حکومت. د دوی دواړو ترمن نه هم غږی څومره دغه چیلنج پیوړی کړی دی؟ لږ تر لږه ملکی حکومت یو خبره کوي، خو پوځ بیا بل خبره کوي. دغه فاصله، دغه درس څنګه کېدای شي چې بالاخره ډیپلوماټیک اړیکې د لکتر لګه یو ځنګړي فصل ته داخلي کې افغانستان سره
4: ګوري دا غواړم چې لیکوندې واضح کم تاسو ته اشاره وکړم چې په دوه برخو باندې ویشل شوی ګوري په سیاسي فلسفه کې بیا هم زه ټینګار کوم لکه

0: من اړخه چې هر هغه څوک چې د قدرت له اخباره چار چوکات را منځته کړي هغه غفتلی دی، هغه پیاوړی دی. نو دلته نظامیان دي چې په اصطلاح بهرنۍ تګلاره را منځته کړي، دلته نظامیان دي چې کورنۍ پالیسي باندې بحث کوي، دلته نظامیان دي چې په اصطلاح ډیپلوماتان دیږي د مسلې د حل له اخباره. نو دغه ملکیان هیڅ نو صلاحیت نه لري متاسفانه. دغه په اصطلاح هغه د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي، دا د 250 میلیونو وګړو په سترګو کې خاورې شیندل دي چې موږ غواړو په اصطلاح یو یو یو مدرن دولت، یو هغه دولت چې په اصطلاح په هغه کې د خلکو غوښتنې پکې منل شي وي، پارلمان دا او انتخابات دي، په اصطلاح د بیان ازادي ده، دا هیڅ شی شتون نه لري. صرف یو څو خرڅوي دي چې هغه په پارلمان کې هم ناست دي، یو څو په اصطلاح قومي ټیګار چې کداران راغوکتی دي دي او یو غوته په اصطلاح هغه خپل دکانونه د خلاص کړی دي، نو یو پارلمان رامنځته کړی، بیا یو داسې بې صلاحیت یو داسې کس لومړی وزیر ټاکلی دی چې هغه غیر له چاپلوسی غیر له تملق هیڅ نو تګلارې د پاکستان د ثبات او امنیت لپاره نه لري. نو ټول هر څه چې دي د پاوزې کې دي، پاوز مشر کوي، نو د دس یو کس سره چې هغه له نظامی قوت سره کار اخلي هغه په ډیپلوماسي باندې باور نه لري، هغه غواړي صرف د دې لپاره چې وخت ضایع کړي، د وخت ضایع کول لپاره دا سره منځته کوي، او یا کوي شي کېدای شي دا یو تاکتیک هم وي چې د فشار د کمولو لپاره، یا د بیا تعین ولو لپاره، یا د دې لپاره چې نړیوالو سره نوري پروژې د افغانستان په سر باندې واخلي، دغه په اصطلاح پلاوی نه راپریدي. نو تر څو پورې چې بیا هم تاکید کوم چې د پاکستان په تګلاره کې ژور بدلون را نسی، سید فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده چې په قانون اساسي کې تغییرات را لاغه د دې په اصطلاح هغه کورنۍ چارو کې چې دی غواړي چې نور قوت ته ورسي، ول تر څو پورې چې دی د افغانستان په تړاو او د همسایه هیوادونو په تړاو باندې ژور بدلون را نه ولي د متقابل احترام پر اساس، او هغه شی چې مثلا پاکستان له افغانستان غواړي، هغه څه چې افغانان یا افغانستان له پاکستان غواړي، دغه لا خبره واضح تعریف را منځته نسی، او دغه د شک لری نسی، بې اعتمادي چې رامنځته شوي دا لری نسی. دغه په اصطلاح ملاقاتونه د ډیپلوماتیک حل لارې کوم ځای هم نه نسی، ځکه مخکې هم هلته لیدکات په بېلابېلو ځایونو کې ترسره شوي، ولې تاسو وګورئ چې بیا هم پاکستان زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او د افغانستان غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان خپلواکۍ ته باید په اصطلاح په درنه سترګه وکتل سي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه سي، ولې دې کوي؟ دې هم د زور لاری کوي، هم بمبار کوي، هم په اصطلاح قتل کوي، هر څه کوي، ځکه دوی سره په اصطلاح توپ او ټانګو دا شیان دي، ولې دا تر اخره پورې نه پاتې کیږي.
1: ډېره مننه.
0: بل اخره داسې ورځ به هم راسي چې مطمئنه يم چې نن ورځ چې سیاستونه ټاکل کیږي، نن ورځ چې په اصطلاح فیصلې کیږي، سعید چې د توپ او ټانګ مسله به وري، ذهنیت ډېر مهم دی. نن ورځ تاسو وګورئ لوړو ماشوم رانی ولې تر لوی پورې د پاکستان پر وړاندې ټول یو موټی شي دي، ټول یو اواز را اوچتوي چې باید پاکستان سره موږ اړیکې نور ضرورت نشته چې پاکستان سره اړیکې ورکړو، ځکه دا ازلي دښمن دی د خاورې د جغرافي سره، او هغه شی وبو خړې کړي دی او زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله کوي.
1: ډېره مننه کول ودان فاطمی صاحب. یو بحث دا هم دا چې مخکې یادونه وسوله چې پاکستان افغانستان ته د لپاره خپل پلاوی زندول چې دوی د منځني ختیځ په کړکیچ کې ښکیل دي، خو ډیرای باورونه بیا دا و چې افغانستان سره د پاکستان جګړه هم د منځني ختی سره یو ډول اړیکه درلوده چې د امریکا په دستور یا د نورو په دستور باندې غوښتل چې دلته یو حرج مرج رامنځته کړي. دغه ډول موضوع څومره یعنی د ستاسو په نظر باندې سره اړیکه درلوده چې چلوي خو پاک افغانستان سره کړکیچ د پاکستان له لوري د بهرني دستور لمخه تر سره کیږي، او بیا په عین وخت کې افغانستان سره د پلاوی موضوع د لپاره ځندول کیږي چې دوی د منځني ختیځ کړکیچ ته لمړی توپ ورکول کیږي. آیا دا دواړه موضوعات له لوی سره یو نه دي؟
2: بلکل دا سره ربط لري. څنګه چې تاسو معلومه ده، مخکې له دې نه چې په ایران باندې برید د دویم ځل د څلوېښت ورځنۍ جنګ شروع شي، دی پاکستان ته دا هدایت ورکړی چې افغانستان دلته مصروف وساتي، چې ما بعد افغانستان د ایران سره په ملاتړ ونه درېږي، نو افغانستان باید دلته په جنګ کې، تاسو وکتل چې بدون د کوم مواجه دلیل نه په څو ځایونو باندې زموږ تاسو مسلسل جنګونه روان وو، هم په کونړ کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورستان کې، هم په خوست کې، هم په پکتیا کې، هم په قندهار کې، یعنی په ټول جبهات ګرم او مسلسل توګه باندې عملیات کېدل، عملي کېدل، هوایی، زمینی او وژنې روانې وي، تر هغه پورې چې دا د ایران موضوع چې کله خاموشۍ خواته لاړ، تاسو کته د غړم سنگرونه ورو ورو خاموشه شول. دا د اسمونی ته دا وزیدنده ورکړ شوې وه چې د افغانستان مصروف او ساتي او د

0: او په عین حال کې دی ور داس فکر کو چې ما به د افغانستان دی او سلولار پیسې استعمال نشي د ایران ته د نظامی همکاري او د دې لپاره د چین نو کدل ته د افغانستان په جنگ کې مصروف وسی نو دا سره سرحداتو دا نشي استعمال لیدلی د دې لپاره هم دی دا مصروف کړل تاسو وکړل چې په خپل پاکستان دلته دا سنگرونه د ګرم ساتلی او الته د ایران په خلاف تاسو معلومه و چې اسلحه راغله امریکایي او اسرائیلي کراچي بندر کې کوزه شوله او شپې تر شپې د تفتان د لارې نه ایران ته داخله شو د ایران د نظام په خلاف داخله شوه خپل پاک ایرانیانو جنرالانو هغه ونیول او اعلان یې وکړ چې د پاکستان اسلحه را داخليږي او دښمنانو ته ورکول کیږي ته مظاهره چانه ته ورکول کیږي بیا بل حرکت موږ تاسو دا ولید چې کله چینایانو غوښتل چې اسلحه ورکړي ایران ته نو چینایانو خدا باور و چې په پاکستان خو چې زه به طرف یم او د چین سره یم نو چینایانو دا ټیسټ ک ورته چې زمونږ سره یې نو دا دغه اسلحه موږ ایران ته تیرو د مجبور شو چې د چین خبره ومني اسلحه هلته تیره کړي هلته امریکا ورته چې متوجه شوله چې تاسو که فکر دی دونالډ ترامپ نه دا سواله مو شو چې پاکستان لګیا دی خپل خاورې د ایران په خدمت کې کړی د امي پټرول د دې لارې نه خرڅې مسله وای مونږ په جریان کې سو مونږ سره خبره کړې مونږ اجازه ورکړې ده کبل مملکت دا کار کړی و تاسو معلومه امریکا په بریټ کاوه اما کله چې عاصم منیر دا کار کوي او هغه چې ما سره خبره کړې ده دې مطلب دا دی چې د ایران سره هم دوغلو بکول دي چین سره هم دوغلو بکول امریکا او اسرائیل نه اجازه اخیسته و چې دغه اصلي او د شند دي نه چې تیریږي اتمن په دې کې دی په دې پاکجونی کې به دې سره پروګرام درلوده یا فرزند تیاری چې منتقل شي وي په تیاری کې تاسو معلومه ده چې دې انتقال کې د فتن اسرائیلي هیئت اسلام آباد ته را رسیږي او د دې تیارو نظارت کې نو تاسو معلومه ایرانی تیاری پس دې محفوظ نه دي کدا تیاری برته ایران ته ځي د کې باتمن اسرائیلانو یو تغییر راوړي یو د څه په شان به پکیږي چې هر ځې ته ایرانیان پس دې به پرواز کوي اب ایران اسرائیل او دې ته معلومیږي نو پاکستان نهایتا مردار لوبه کوي دا د سینې د چې سیمه کې موږ تاسو خرابې جوړې په نهایت کې د خپل ځان د تبایل لپاره قدم په قدم مخکېږي لپاره دې دي چې دا رقم لوبي امکان نه لري لکه څنګه چې ما په پدې حالت لوي
1: پاکستان باندې په پاکستان باندې او تور د اسرائیلي چارواکو د سفرونو هم دا څومره تاییدوي د تحلیلګر په توګه چې د چارواکو د هواته سفرونه درلودلي
0: بالکل دا دقیق دی ثبوت شوی دی دی هغه د تیارو د نړیوال دغه چې ورکول کیږي چې ورته وي هغه امت چې ورکول کیږي چې دغه ځینه دغه نمبر تیاری پرواز وکړو دغه هلته لاړله هغه بالکل ورکړل شوی دی په دغه وخت کې تیاری پرواز وکړو د دغه لار راغله نورخان دغه کې را کوزه شوله څلور ساعت هلته ولاړه وه څلور ساعته دی مذاکرات کړي دي بیرته د تیاری پرواز کړی بیرته تل ابیب ته تللی دی دا بالکل خپل وزیران راغله اقرار وکړه خپل ډیپلوماټانه محمود قصوری دی وزیر خارجه او هغه خپل اقرار کوي چې موږ په مصر کې د اسرائیل سره لیدل دي او خپل وایي چې هغه وخت د وزیر خارجه او حتی د بنظیر بوټو په وخت کې دی وایي چې موږ د اسرائیل سره ملاقاتونه شوي دي او زه رسمان ماته هدایت راکړ شوی د خپل صدر اعظم د خوانه چې ته به زی د اسرائیل سره وګوره او زه تلم د اسرائیل سره مې لیدل دي دا د کمپټیشن نه دی
1: وایي سیمیزو جوړښتونو رقابتونو او دلته مذهبي وضعیت ته په کتو سره څه فکر کوي د پاکستان دغه ورستۍ حالات سیاست او لنور هوادونو نه سره چې جوړ جاړای او اړیکې څومره کول شي پاکستان پر اتم کې د پاند پر ځای باندې ودروي یا لکه تلګه یو داسې کندې ته ټیل وي چې پاکستان په سیاسي اشتباک له لوی ننګونې سره مخ مخ کی
0: پاکستان ننګونې سره مخ دی لګورې ما تاسو مخ ته خبر کوله تاسو سوال وکړ د امارات متحده عربی د عربستان سره چې د شخړه شو ما تاسو ویلې ما د دوه د ترازو په دوه پلو کې دی خپیه دي دا دوه نه شو ځکه دا به یو پلی تزي او د مجبور شو ځکه چې د عربستان قرض غټو شپږه شهر 3 میلیارد او د امارات متحده قرض چې 3.15 میلیارد نو د عربستان ته پناوی ولا لاګي تی ویل دغه قرض مته ورکه زه تاسو سره عربستان ورته قرض هم د سی ورنک هغه ورته ویل د 3 میلیارد قرض دی ورکوم زما قرض 10 میلیارد کیږي او تانه خدا امید نشته چې وای خپل ته ماته چې ضمانت کې راکه اتل ستاني تیاری ته نه په ضمانت کې واخیستلې او د تیاری په عربستان استعمالي تر هغه چې پاکستان د پیسې ورکي او پاکستان د پیسې لاس کاله سکه وي چې په شل کالو کې نشي ورکولای دا بل مشکل ودلته دا دی.

0: تم تاسو رښتیا یو خبره بلم باید دلته اضافه کوم چې دا نوې خبره ده. تاسو ګوري چې پاکستان او عربستان سعودي نظامی تړون لري، پرون امارات متحده عربی د هندستان سره نظامی تړون امضا کړ، یعنی اوس هندستان د امارات متحده په سره د عربستان سعودي او د پاکستان مقابل کې سیمه کې هلته ودرېده. د پاکستان او د هندستان جنگ که کیږي په خلیج فارس کې به سره کیږي، هلته به دوی دواړه سره، ځکه چې عربستان امارات ته ګواښېږي، امارات عربستان ته ګواښېږي، د امارات شاته اسرائیل هم دی، اسرائیل پاکستان ته ګواښېږي، هندوستان د اسرائیل ملګری دی، هندوستان امارات او اسرائیل یو دي، هلته پاکستان او سعودي یو ځای شوي دي، چون سعودي د عرب اسرائیل خبره نه مني، اسرائیل عربستان چې وهي نو پاکستان به منځته راځي، نو هلته د دوی یو جنګ کېږي. لازمه دلته برعلاوه د ده نه په خپله په دې سیمه کې تاسو ګورئ چې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړله، د امریکې سره لوبه کوي، د امریکې لپاره په ایران کې د امریکې په ګټه یې کوي. ایرانیان ته وایي تاسو سره یم، ایرانیان نه مفت پټرول اخلي، ځکه ایرانیان ته وایي زه تاسو سره یم. چینایانو ته وایي تاسو سره یم، د چینایانو اسلحه د پاکستان نه تیری، دا اسلحه چې ځي د چا په مقابل کې ځي؟ دا په مقابل د اسرائیل او د امریکې کې ځي. او امریکا، آیا دا امریکا زغملی شي؟ د امریکا نه شي زغملی. بنان پاکستان په آخر کې د دې جنګ کې خپل طرف باید معلوم کړي چې چین سره ودرېږي که امریکې، که امریکې سره ځي چین یې وهي، او که چین سره ځي امریکا یې وهي، په نهایت کې امریکا پاکستان وهل کېږي. همدې لپاره که چېرته بل جنګ د سیمه کې راځي، زما په نظر زموږ ستراتیژي د افغانانو باید دی چې که هندوستان دا ځلې په پاکستان برید کوي، باید یوازې برید ونه کړي، باید دا متفقا د افغانستان سره دا برنامه جوړه شي چې کوم وخت کې هغوی پرې برید کوي، چې د شرقي خوانه پې نفر راځي، د غربي خوانه هم چنان پې باندې قوا راشي، او افغانستان هم د بلوچستان او د پنجاب دغه خیبر پختونخوا نه فشار پې زیات کړي، بیا پاکستان په دوو لویو جبهو کې د هند او د افغانستان سره نه شي جنګېدلی، بیا موجودیت یې کاملا خطر کې ولویږي او له منځه تلل یې اسانه کېږي. او زه فکر کوم چې لوی قدرتونه هم بیا په هغه وخت کې دې شي کې به مرسته کوي.
1: مننه کوم فاطمه صاحب، کورمادانه اوس هم لنډه وقفه.

0: قلت لك يعني ديتشين بور بدغه اللي دكاتره كي ديرو او حاجه تشي امريكان وغختال تشي باي ترلاسه كلي هم دي ران رو مثلا كي او هم هذا دي باستلا اقتصادي مسائل دي لا تشتكتي على اخبار تشي تازيرات بايد لرشي بيغي كي هم كوم لا استراولنا ندى دلوتلي او دا یو سرګن حقیقت دلته دا دی چې دواړه هیوادونه د یو بل په مقابل کې په کامل دشمني کې هم قرار نه لري او په کامل اعتماد کې هم قرار نه لري. نو دې خپلو دغه کوم بحران چې رامنځته شوی دا کوم کړکېچ چې رامنځته شوی دغه د مدیریت له اخباره هلته ترامپ دا سفر ترسره کړو، نه د دې له اخباره چې دا کوم کړکېچ چې رامنځته شوی په سیمه او منطقه
1: کې. زرمت صاحب، آیا افغانستان هم د دغه ډول سفر نه یا د دوی د اجنډا د احتمالا په څنډه کې کوم ځای درلودلی شي، یا لږ تر لږه په افغانستان هم د دوی وروستۍ اړیکې یا سفر تاثیر درلودلی شي؟
0: معلوم تر چې د افغانستان جغرافیا، د افغانستان هغه جو ستراتیژیک او جوپولیټیک موقعیت، او د افغانستان هغه ترانزیتي اهمیت دا یو ډیر مهم دی. نو د همدې له خبره چې لوی لوی قدرتونه، او تاریخ هم دا ثابته کړې ده چې بار بار لوی لوی قدرتونه د همدغه ارزښت پر اساس باندې افغانستان ته راغلي او د افغانستان په مسله باندې بحث کړی. اوس دلته خبره دلته دا ده چې کېدای سي په دې مسایلو په یعنې بحث شوی، ولې دا چې چین ورسره منلی دي یا نه دي منلی، د پټو دروازو تر شا بحثونه ورباندې شوي دي. مطمئنه یم چې چین نه غواړي چې په کامل توګه په امریکایانو باندې اعتماد وکړي. او بل تفاوت د چین او امریکا ترمنځ هم دا دی چې امریکایان غواړي چې هر څه په چټکتیا سره ترلاسه کړي، یو کار چې کوي دغه نتیجه غواړي، او چین ډیر په ارامتیا سره غواړي چې د اقتصاد له لارې، نه د توپک له لارې، نه د زور د ډیپلوماسي یا د قوت د استعمال له لارې خپل اهداف ترسره کړي. او بله خبره دلته دا هم ده، د چین له اخباره او چینایانو له اخباره، دا د چینایانو هغه دکتورین دي چې د چین له اخباره په افغانستان کې دا مهمه نه ده چې څوک د افغانستان کې حکومت کوي یا څوک په افغانستان باندې حاکم دي، بلکې د چین له اخباره دا مهمه ده چې څوک افغانستان کې کوي شي هم د چین ګټي وساتي او هم د افغانستان او د چین ترمنځ اړیکې نوري هم پیاوړي شي. نو چین هغه خپل ګټي پالي. نو اوس د موږ له خبره هم دغه په کار دی چې په نړیوال سټیج کې او سیمه ایز سټیج کې او همدارس د همسایه او د له خبره خپل ګټي پاید وسارو. دا سکیم چې نن ورځ پاکستان تاسو ګوري ملدار رو بچ مخ کې فاطمی صاحب ورته اشاره درلوده په کړي دي، او دوی همیشه ما مخ کې په ساده ټکو کې ویل چې دوی په خړې کړي او مایانه خړې تر څو کدا او بو رنیسی، کدا او بو په اصطلاح پاک شي نظامیان قدرت کې نه پاتې کیږي. ځکه دلته تاسو وګورئ، دلته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ موږ چې په اړیکو باندې پاس کوو، د پاکستان ولس یرغمل نیول شوی دی. افغانان له پاکستانی ولس سره کوم ستونزه نه لري، که هغه په اصطلاح بلوچان وي یا په اصطلاح پنجابیان وي. حتی پنجابیان هم نن ورځ راپورته شوي دي او خپل د خود ارادیت حق له دغه په اصطلاح حکومت څخه، دغه نظامي حکومت څخه غواړي. نو مشکل دلته چې رامنځته کړی دی، همدغه نظامیانو رامنځته کړی، او د همدغه تر څو پورې چې همدغه نظامیان په قدرت کې وي، نو تاسو وګورئ چې نه به افغانستان ښه ورځ ورڅخه وویني، نه به په اصطلاح نور د سیمې هیوادونه، او حتی تاسو وګورئ چې هم له چین سره هم لوبه کوي. له چین څخه د یو راپور پر اساس تقریبا له 150 تر 300 میلیارد قرضدار دی. نو دی دا همیشه په دغو لوبو کې یعنی پیاوړي دي، ځکه د ماکیاولي سیاست مخته وړي. دی هغه د واقعي سیاست او هغه اسلامي سیاست چې ابن خلدون نور باندې تاکید کوي، هغه سیاست دی مخته نه وړي. نو تر څو پورې چې دی همدغه خړی اوبو وي، همدغه معاملې وي، په همدې دی به په قدرت کې. ولې کله چې دا اوبو تصفیه سي، پاک سي، او بالاخره فلتر ته راسي، او خلک هم راپورته سي، بلوچان، پښتانه، او همدارس د دې خپل اس پنجابیان د دې څخه په تنګ سي، او هغه ته یو د خوراک یو یو یو په اصطلاح حرکت رامنځته سي، نو مطمئنه يم چې بل اخر پاکستان به دغه وضعیت څخه وځي. تاسو وګورئ چې هند نن په کوم وضعیت کې قرار لري، او پاکستان ته تاسو وګورئ، پاکستان نن ورځ په کړکیچ کې دی، هم داخلي کړکیچ کې او هم نړیوال کړکیچ کې. حتی په نړیوال سټیج کې هم دی ونه شوای کلارای چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه ډیپلوماسي په سمه توګه باندې ورغوي. ولی په دې خاطر چې اسف منیر په اصطلاح یو پوسټر اسان او په عادل لهجه باندې وایم، هغه یو میډیټر نو چې وی کولای شي چې ورته وایي چې امریکا ته د داتس تر سره کا او ایران ته وایي چې د داتس تر سره کړه، بلکې غصب د پیغام رسان هغه کار تر سره کړه. او بل خبره د دلته دا ده چې ما په یو بل باس کې هم ویلي، د دې له اخباره په پاکستان انتخاب شو چې نور ځای نو پاته، ایران په نورو خلیجي هیوادونو باندې حمله کړې. نو نهایت ناچاری څخه پاکستان انتخاب شو، او چین هم کوشش کوي.

0: چې پاکستان کې باید دا لید کاته تر سره شي، ول دی پاکستان رول تا تر نن ورځ تاسو ګوري چې په دغه هم دی ایران په ایران او د امریکا په مسله کې دی ناکام پاتې شوی دی، او هغه نتیجه ور نه کړه. حتی د دې وړاندوینه هم کېده چې دویم ځل هم کېده په اسلام آباد کې لید کاته تر سره شي، ولی هغه څه تر سره نشو. او ځکه چې پاکستان هم په نړیوال سټیج کې او هم په کوردینینه کې او هم له همسایه هیوادونو سره په کړکیچ باندې اخته دی.
1: مننه کوزور ماته سیب کورمادان فاطمی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د افغانستان په تړاو باندې په عین وخت کې یا په سیمه کې د پاکستان لوبېدل که هغه د افغانستان پر خلاف ده او که په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره د پاکستان هلې ځلې، که چیرې داسې وي چین د یوه پیاوړي هیواد په توګه ولې اجازه ورکوي چې پاکستان د په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره ولوبېږي؟
2: دا اجازه نه ورکوي. دا تاسو که د پاکستان تاریخچې ته وګورئ، 1950 کې کله چې پاکستان دوی تصمیم نیوه چې کوم خواته دوی لاړ شي، چې تاسو معلومه ده 1950 کې مارشال ایوب خان په ایس د دغې شو په حساب نظامی حکومت اعلان کړ، او پس له هغې نه دوی دا تصمیم ونیوه چې آیا بلاک شرق خواته لاړ شي، روسیې خواته لاړ شي که امریکې ته. جنرالانو دا تصمیم ونیوه چې باید موږ امریکې خواته لاړ شو، او کله چې مارشال ایوب خان امریکې ته لاړه نو په امریکا کې ډېر زیات استقبال شو، په سرې قالین ورته هوارې شولې، په خپل غېږ کې ونیوه. بیا تاسو ته معلومه ده چې بیا پس له هغې نه سیتو او سنتو دواړه دغه جوړ شو، په هغې کې پاکستان داخل شو، او په عین حال کې په دې سیمه کې د امریکې لپاره په حساب د یو نظامي اډې غوندې دلته دغه شو. نو د دې دا د خارجه پالیسي د 1950 نه را په دې خوا د امریکا د خارجه پالیسۍ په د منوال سره مخ کې ځي. ټول د اقتصادي کومکونه د نظامیانو تربیه او ټریننګ دا په هلته په امریکا کې کېږي. دا چې د پاکستان کې نظامونه تغییر خوري، د پاکستان ټول نظام د نظامیانو په ذریعه باندې امریکایي کنټرولوي. خپله تاسو که جنرال امیدګل خبرې موجودې دي چې هغه وایي زموږ لوی درستیز بدون د امریکا د رضایت او د هغې د اشارې نه نشي بدلېدلی. په خپله هلته وایي چې زه لوی درستیزو کېدلم، اما امریکا زما په لوی درستیز کېدلو باندې رضایت نه درلوده، بنان زه لرې شولم، او زما په عوض باندې بل نفر چې وحید کاکړ او کسوګو هغه په لوی درستیز شو او زه لرې کړلی شولم. نو هغه دا ښکاره دوی وایي چې د پاکستان کې لوی درستیز تغیرېدل نظام ته دا د امریکې په خوښه کېږي، او د پاکستان ټوله خاوره نظام د امریکې په سیستم باندې هلته چلیږي. او هغې دي د ده لپاره چینایان مستقیما دغه ټول نظام نشي بدلولی، ځکه چې د پاکستان په اردو کې د چینایانو طرفداران دومره نشته دی. یو د هغې د لوی طرفدار د چین چې و چې د امریکا سره مخالف و خپله عاصم منیر و، ځکه چې عاصم منیر چې کله راتله ټولو ویلې کېدی چې د امریکا نه دوی سره لرې شي او دا د چین غېږې ته پرېوځي. اما په مجرد چې عاصم منیر امریکا ته سفر وکړ په 2003 کې، تاسو وکتل چې دی کاملا هلته سجده وکړل او دی تسلیم شو او دی ته مډالونه ورکړل شول، دی ته تشویق شو، پیسې ورته ورکړل شو، ورته ویلې چې چین خواته به نه ځي، دا اشتباه به نه کوې، که دا کار دی وکړه سر دم درته تاوو وژنو دي، اسم زور نه لري. بنان د پاکستان دغه نظام چې دی د امریکې په ولکه کې دی، چینایانو ته په اسانه به دا نه ځي، خو بیا هم دی چې د پاره چین نه پیسې واخلي لوبه کوي، خو دا لوبه یې د مرګ په قیمت تمامیږي او کېدای شي د دوی د تقسیم او د تجزیې باعث هم وګرځي.
1: ډېره مننه کوم فاطمي صاحب کورمودان، د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمي، او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل زورمتای. له تاسې دواړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې مو راسره برخه واخیسته. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
4: حامی نشرین برنامه

معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید خپل ګاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 18:19.